0: Brazílii objavili veci fosíliu doteraz neznámeho jaštera. Svedčí o jeho výskyte pred približne 240 miliónmi rokov.
1: Vedeli ste, že morské koníky spolu každý deň tancujú? Pomáha im to utužovať vzťahy. Možno by sme sa mohli inšpirovať aj my.
2: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.

0: Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.
1: Deti sa dnes hrajú, pôjdu dolku Dunaju. Keď sa budú musieť vrátiť, mami na ne

kotvia v plitkej vode. Keď sa na ne pozeráme, snívame o slobode. Pošlime ich do mora, pošlime ich do

sa dnes hrajú, pôjdu do luku Dunaju. Keď sa budú musieť vrátiť, mami na ne zavolajú. Rieka tečie kto vie kam, rieka tečie kto vie kam.

0: všetko som si dnes nedala.
1: Minútové správičky detského rádia. Informácie z domova, z kultúry, zaujímavosti zo zahraničia, rekordy, objavy či predpoveď počasia. To všetko ti prinášame v jedinečných minútových správičkách. Od

nie sú pekné fotky. A teraz si spočítame, či ich všetkých 9 máme. Jedna bodka,

0: 5 bodiek, 6 bodiek, 7 bodiek, 8 bodiek, 9 bodiek. Desiatá bodka vie presne, kedy príde koniec piesne.
1: Bodka,
0: bodka,
1: bodka, bodka.
0: Urobte sír. Je tu bodka.
2: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

A to je ale škandál. Kým je už veľká tma,

Draví, brokolica na tanieri, vyzerá vraj vkusne, ale chutí pekne hnusne. My však nie sme vyberaví, nie je nám zle z monotónej stravy, nám stačia aj bagety a obyčajné špagety,

0: zahrať, no? Máš koňa, no? Mami, môžem sa ísť s ním zahrať s koňom? Prosím ťa, iba pol hodinu.
1: Dobre,

0: ako saláma.
1: Ako saláma zle mala, spýtala sa, lama lami.

0: joj, ako saláma.
1: Ako saláma zle mala, spýtala sa lamalami, i keď trochu váhala. Prečo si si lama nohu, pri tom skoku zlámala?
2: Vieš čo, musím sa ti trošku posťažovať, veľmi som smutná teraz, lebo všetky tie moje salamistky, kamošky sa mi vysmievajú. Vieš čo sa mi stalo? Ja som ti tak išla cez tie pieskové pláne a bola tam taká duna a chcela som ju tak preskočiť. Tak som vyskočila, zadívala som sa na tú krajinu a potom som tak akože zle spadla a zlomila som si nohu. A teraz ju mám ako salámu. No naozaj, už len nakrájať a zjesť.

0: Tak, kamaráti, aké sú naše pozemské čarovné slovíčka? Viete to? Najčarovnejšie slovíčko, ktoré pričaruje všetko na svete, je prosím. Hneď po ňom nasleduje...
1: Ďakujem.
0: Všetky nevydarené kúsky ľahko odčarujeme slovkom...
1: Prepáč.
2: No a najväčším zázrakom je Mám ťa rád.
0: A viete, ktoré kúzla sú najjednoduchšie a pritom vždy vyčarujú úsmev na tvári?
1: Dobrý deň, dovidenia a nech sa páči.
0: S týmito zaklínadlami bude náš svet každý deň rozprávkový.

A na konci radu...

0: Spinkač.
1: V Košiciach skúmali duševné zdravie školákov. Výsledky sú priaznivé, väčšina žiakov sa v škole cíti príjemne, bezpečne a má pozitívne vzťahy so spolužiakmi aj učiteľmi.
2: Vedeli ste, že samci myši spievajú milostné piesne svojim samičkám? Vraj majú najväčší úspech tie, ktoré sú rýchle a zložité. Ukazuje to, že samček je nadaný.
3: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.

Bolo 6 hodín. Počúvaš Detské rádio. Dobré ráno. Rozprávka na celú.

Bol raz jeden chudobný gazda a mal trochu žita. Začal ho viať, v tom zrazu priletel vietor a vzal mu ho. Gazdovi nechal iba zo pár zrniek. Čo mal robiť neborák gazda? Darmo behal semita, darmo horekoval, žita viac nemal a nevedel, čo robiť, ako vyžiť do novej žatvy. Žena mu poradila. Hýbaj, hľadaj vietor, nech ti vráti žito. Gazda poslúchol a šiel hľadať vietor. Išiel, išiel dlho proti vetru, až ho na ostatok našiel v jednom jarku. Podišiel k nemu, poklonil sa mu a vietor sa ho spýtal. Čože tu chceš? Gazda mu vyrozprával, čo sa mu prihodilo, aký je chudobný a prosil ho, že by mu nahradil to žito, čo mu vzal. Vietor ho vypočul, potom mu povedal. Tu máš túto kapsu. Len jej povedz, kapsa potrasa a ona ti dá jesť, čo len budeš chcieť. Ale že sa nikomu s ňou nechváľ. Naradovaný gazda sa poďakoval a ponáhľal sa domov. Prišiel domov, sadol za stôl, zavolal ženu i svojich 8 detí a povedal. Kapsa, potrasa. Kapsa sa na skutku potriasla a všelijaké jedlá od výmyslu sveta stáli na stole. Deti výskali od radosti a všetci sa do chuti najedli, ako varí ešte nikdy v živote. Keď sa dobre najedli, napili, zišlo žene na rozum, aby pozvali aj richtára na hostinu. Gazda od samej radosti zabudol, čo mu vietor prikázal a vďačne pristal. Richtár prišiel, dobre sa najedol, napil, potom povedal. Vieš ty čo, Martinko, požičaj mi tú kapsu aspoň na 3 dni, ja ti ju potom vrátim. Chcem len ukázať svojej gazdinej, že ja navarím aj bez ohňa a bez ohniska. Gazda mu kapsu ochotne požičal. Keď mal richtár kapsu, pozval si na nedeľu hostí zo všetkých strán a hodovali veselo. 3 dni sa minuli a gazda Martin netrpezlivo čakal na svoju kapsu. Keď mu ju richtár nevracal, išiel si po ňu. Ako prišiel na úrad, okríkol ho richtár. Na čože ti je? Mne skôr treba takej kapsy, veď ja mávam hostí. Tu máš pol chleba, ber sa domov. Nijakú kapsu ti nedám. Čo mal neborák gazda robiť? Vrátil sa domov s ovesenou hlavou. Žena aj deti plačú a hovoria. Ty si na vine, na čo si dal kapsičku? A žena mu na ostatok zasa poradila. Choď za vetrom a pýtaj si druhú kapsičku. Muž poslúchol. Pobral sa rovno k vetru a pýtal si druhú kapsu. Vietor sprvu kýval hlavou. Veď som ti vravel, nechváľ sa ty nikomu s kapsou a ty si pozval bohatého na hostinu. Pýtaj si, nech ti dá odmenu. Ale gazda veľmi prosil. Zmiluj sa, vetríček, nado mnou a nad mojimi deťmi. Daj mi ešte jednu kapsu, veď inak pomrieme od hladu. Vietor sa napokon dal uprosiť a daroval gazdovi novú kapsu. Naradovaný gazda ju vzal, poďakoval sa a ponáhľal sa domov, čo mu nohy stačili. Zavolal ženu a deti, aby si sadli za stôl. Položil kapsu na stôl a vraví. Kapsa, potras sa! Kapsa sa potriasla, vybehlo z nej 9 kijakov a začali mastiť všetkých. Iba keď všetci poutekali z chyže, schovali sa kijaky späť do kapsy. Žena, deti plačú, nariekajú, no gazda sa lapil rozumu, schoval kapsu pod halenu a poď ho rovno na úrad. Richtár sedel v izbe a gazda podišiel k nemu, pekne sa poklonil a pýtal si svoju kapsu alebo aspoň 3 posúchy za ňu. Pýtal si posúchy, lebo videl, že gazdina v kuchyni pečie práve lekvárové posúchy. Richtár vstal, zahundral čosi, šiel nabrať posúchy a Martinovu kapsu zabudol na stene.
Kým bol v kuchyni, vytiahol Martin kapsu s kijakmi spod haleny, skočil k stene, sňal svoju dobrú kapsu a zavesil na miesto nej tú s kijakmi. Kapsu schoval a čakal. Richtár sa vrátil a hneď pozrel na stenu. Keď videl, že tam kapsa visí, nepomyslel na nič zlého, podal gazdovi tri posúchy a hovorí: "Ty chňup, viac mi sem nechoď. Hýbaj robiť, kapsa je moja. Už som ti ju poriadne zaplatil." Naradovaný Martin povedal iba s Bohom a pobral sa domov. Sotva, že prišiel domov, potriasla sa kapsa a na stole bolo jedla ako na hostine. Najedli a napili sa do chuti a čakali, čo Richtár urobí s druhou kapsou. Na nedeľu prišli k Richtárovi hostia zo široka ďaleka, ale on nedal nič variť. Povedal gazdinej iba toľko: "Ja som prichystal všetko, nestaraj sa ty o nič." Napoludnie si posadali hostia za prikrytý stôl, Richtár naprostred stola položil kapsu a zvolal: "Kapsa, potras sa!" Kapsa sa potriasla, vybehlo z nej 9 kijakov a Richtára i jeho hostí dobre vymlátili. Všetci kričali na kočišov: "Zapriahaj, zapriahaj, lebo nás tu pobijú!" Boli i malé dvere, museli aj cez obloky povyskakovať a všetci sa zaverili, že k Richtárovi nikdy viac na hostinu neprídu, lebo im tu hlavy kijakmi poprebíjali. Vzal veru pán Richtár kapsu a zaniesol ju Martinovi a od tých čias už nič viac od neho nepýtal.

0: krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Kamaráti moji drahí, dnes sa budeme rozprávať o krásnej veci. Dnes budeme takí naozajstní filozofi. Viete prečo? Lebo dnes sa budeme len tak nechať unášať myslením v jednej téme. Budeme rozjímať o čase, budeme rozjímať o histórii, o pamäti, o psychológii. Viete, no taký typický filozofi dnes budeme. A o čom sa teda dnes budeme rozprávať? Tak to je navádzacia otázočka, dobre? Kamoši, na čo sa najviac tešíte v dnešný deň? Poďte, alebo vôbec tak na nejaké dni, ktoré vás ešte čakajú. Takže ty sa tešíš na to, že príde ti bráček domov, ale čo bol niekde na výlete? Teraz sa narodil, prepáč, dobre, tak ti prajem, aby ste dobre spolu vychádzali. Ty sa tešíš na babku, lebo ju máš rád. Lebo ju máš rád a máš rád aj jej koláčik, ktorý ti prinesie. Vynikajúco. To sú krásne veci, na ktoré sa tešíte. Ty sa tešíš na kamarátov v škole, v škôlke, počujem, áno, krásne veci. Ale kamaráti, prečo to hovorím? No, lebo, kamoši moji, mám pre vás takú jednu vec. Mám pre vás také poznanie, dobre svoje. Teraz sa na to tešíte, áno? Potom napríklad príde tá babka, priniesie vám ten koláčik a vy si poviete, toto bol ten najkrajší deň v živote. Alebo mamka s ockom priniesú domov toho tvojho malého bračeka, alebo nejakého súrodenca. A ty si povieš, to bol najkrajší deň v mojom živote, alebo deň, na ktorý sa nezabúda. Lenže potom to príde. Vy si budete chcieť spomenúť po čase, vieš, tu babka vtedy prišla niečo, priniesla, neviem, čo to bolo, alebo, no vieš, keď si prišiel bráček prvýkrát, tak, bože, čo ja som vtedy robil? A neviete si spomenúť. No, a keďže si nevieme spomenúť, tak by sme mali mať nejaké barličky. Mali by sme mať na svete nejakú pomoc, ktorá by nám pomohla spomenúť si. A nie. Nehovorím o nejakých tabletkách, nehovorím o nejakých cvičeniach, ja hovorím o niečom veľmi konkrétnom, na čom by ste mali začať pracovať aj vy, kamaráti moji drahí. Hovorím o denníkoch. Denníky sú krásne veci. Denníky sú veci, ktoré nám spôsobia niekedy aj to, že po rokoch si trošku poplačeme. Alebo si spomenieme na veci, na ktoré sme už dávno, dávno zabudli. Dokonca sa niekedy stane, že my si prečítame niečo v tých denníkoch, čo sa stalo pred mnohými rokmi a my si povieme, toto som naozaj zažil. Lebo už úplne naša hlávka, náš mozoček, potvorníček túto vec z našej hlávky vyhodili. Takže dnes, kamaráti, sa budeme rozprávať o denníkoch. Pekné ránko.
1: Počúvaš Detské rádio.

0: krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Kým sa budeme celkom vážne rozprávať o denníkoch, o ktorých sa dnes budeme rozprávať veľmi, veľmi dlho, tak si musíme niečo ujasniť, čo sa týka našej pamäte. Dobre? Takže, kamaráti, otázka znie. Viete, čo ste robili pred rokom presne o takomto čase? Čomu ste sa venovali, čo ste robili, ako ste prežili deň, ktorý tu bol pred rokom, pamätáte si? Že asi ste vstali, no tak asi ste vstali, to je samozrejme. Asi ste aj potom boli hore, nie? A potom ste zaspali. Tak to je krásna pamäť, počúvajte, nádherná. To ako ja, keď si pamätám na niektoré dni, tak to dávate. No, lebo jednoducho, pamäť je veľká potvora. Teda ona je potvora, ale ona inak pracovať nevie len tak, že sa tá pamäť jednoducho musí čistiť. A ako sa čistí, tak ja vám to poviem, počúvajte. My za deň zažijeme množstvo vecí, každú chvíľku niečo zažívame. Napríklad si len zoberte, ráno vstanete. Najprv cítite, že máte studené nôžky, napríklad. Tak prvé, čo riešite, že mám studené nohy, musím sa teraz prikryť, musím si dať pozor, aby som nebol chorý, začnem si kontrolovať teraz hrdielko, potom zrazu počujem vonku nejaký zvuk, preľaknem sa, teraz musím vstať, prídem do kuchyne, idem sa najesť, tam sa rozprávam s mamkou a teraz tak by sme mohli rozprávať, aké veci zažívate celý deň. A o tom by sme rozprávali 3 dni. Len o tom, čo ste zažili včerajší deň. Napríklad. Alebo čo zažijete dnes. Lenže tá pamäť v noci, keď si ľažkáme, musí urobiť jednu vec. Musí nechať v našej hlávke len to podstatné. Potom to, čo by možno mohlo byť podstatné, ale teraz to nepotrebujeme, tak uloží to do takého iného priečinka, ten mozoček, potvorníček, a niektoré veci vyhodí. Normálne zoberie von. Tu nemáš čo robiť, ty si nepodstatná myšlienka, lebo na teba nikto nechce myslieť. Aj to sa deje, kamaráti, naozaj. A tak sa z našej pamäti dostávajú preč veci, na ktoré by sme si možno chceli spomenúť, lebo možno v tej chvíli pre nás nemali taký význam. Ale neskôr sa pýtame, ty, vieš, mali sme takého kamoša v škôlke, on ti bol taký, no vieš, ja si teraz neviem spomenúť, len viem, že sme boli dobrí kamaráti, že sme sa dobre bavili, aj by som sa teraz s ním chcel stretnúť, ale ja ti už neviem ani ako sa volá, ani ako vyzeral, ani, no vlastne na nič neviete už spomenúť. Však deje sa to. Jednoducho, naša pamäť je v tomto hrozná, ale na druhej strane musí byť taká. A viete prečo? Lebo napriek tomu, že mozog je úplne geniálny, tak my nemáme kapacitu na to, aby sme si pamätali všetko z každého dňa. Jednoducho na to nemáme kapacitu. Ale keď si chceme niečo zapamätať, tak by sme mali tomu dať takú dôležitosť. Viete, mali by sme sa buď o tom porozprávať, alebo večer na to myslieť, alebo sa o tom porozprávať s niekým takým, ako sú naši rodičia, súrodenci, aby ten mozog pochopil, že aha, môj pánko sa o tomto rozpráva, tak zrejme to bude niečo dôležité a musíme to zaradiť do našej pamäte, aby sa na to nezabudlo. Ale je tu ešte iný spôsob. Písať si denník.
1: Detské rádio. Tvoj najmilší svet.

úspech vašej škôlky si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

0: krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. My už sme tu s Radkom boli pripravení, že sa rozbehne tá debata o denníkoch a opäť ste nás trošku zbrzdili, no, lebo sme dostali asi tak 18, moment, už je to 36 otázok na to, že, a teraz dobre počúvajte, Roman, ako by som si mal trénovať mozoček a svoju pamäť? Vážna vec, počúvajte, vážna vec a vážna otázka. Ako? No, jednoducho. No teda, neviem, či to je pre vás jednoduché. Pre mňa áno, lebo všetky tie veci, o ktorých teraz budem rozprávať, mám veľmi rád. Dobre? Prvá vec, ktorá trénuje našu pamäť a náš mozoček, je čítanie. Čítanie je veľmi podstatné preto, že tam si vieme uvedomiť slovíčka, ktoré čítame, a tie slovíčka sa vždy prepoja s niečím, čo máme v pamäti. Buď s nejakým obrazom, alebo s nejakým príbehom. A tie slovíčka, ktoré sa prepájajú s príbehmi, ktoré si chceme zapamätať, no tak jednoducho ten mozoček si vyhodnotí, že aha, pozor, pozor, tak tieto príbehy sú veľmi dôležité. Takže, kamaráti moji, takže keďže sú dôležité, tak si ich musíme uchovať v pamäti. Tak to jednoducho existuje a funguje. Ďalšia vec je rozprávanie. Rozprávanie o veciach, ktoré sme zažili. Keď budete rozprávať o veciach, ktoré ste zažili, tak vtedy sa bude trénovať aj vaša pamäť a hlavne váš mozoček. No a potom zapisovanie. A prečo je zapisovanie také dôležité, tak to si povieme, ale až viete kedy. Až potom, keď nás trošku poinšpirujú naši minútoví správičkári, lebo pre nich je podľa mňa taký tréning pamäte a tréning mozočku to, ako sa chystajú na minútové správičky a čo všetko si musia vybrať z nášho detského sveta.
1: Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.

0: Minútové správičky.
1: Pohodové ráno vám praje Lili. Poďme sa spolu naučiť niečo ešte pred cestou do školy a škôlky. Súťaž Čitateľský oriešok pre základné a špeciálne školy je opäť tu. Táto čitateľsko-výtvarná súťaž podporí čítanie s porozumením. Prihlásiť vás môžu vaši učitelia, a to do polovice novembra. Tak im to nezabudnite pripomenúť. Môžete vyhrať naozaj zaujímavé ceny. V Bratislavskej galerii Umelka otvorili medzinárodnú súťažnú prehliadku študentských prác. Príďte sa pozrieť, čo vytvorili mladí študenti dizajnu. Máte čas už len do tejto nedele. Všetko najlepšie k meninám milé Elišky. Vraj vaše meno vzniklo pôvodne z mena Alžbeta, respektíve Elizabet. Sú rýchle, bystré a majú rady veci pod kontrolou. Ak sa chcete o svojom mene dozvedieť viac, počúvajte po 7. nášho Romana. A teraz jeden obrovský úspech, ktorý doslova obletel celý svet. Slovenská cyklistka Viktória Chladoňová je majsterkou sveta v pretekoch s hromadným štartom žien do 20 rokov. Táto 19-ročná športovkyňa dosiela obrovský úspech a my jej gratulujeme. A o hodinku vám prinesieme aj jeden medzinárodný úspech Košického kraja.
0: Minútové správičky detského rádia.

0: A zajtra bude zas.
1: Etiketa v detskom rádiu.
2: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko a je tu naša etiketa, kamaráti moji, je to tu. Dnes sa, kamoši, budeme rozprávať o mestskej doprave. Prečo o mestskej doprave? No, preto o mestskej doprave, lebo sa blíži sa ten čas, áno, blíži sa ten čas, keď sa bude veľmi komplikovane cestovať v mestskej hromadnej doprave, pretože bude viac pršať, áno, budeme viac zablatení, možno viac mokrí, budeme možno viac aj taký, no, zachmúrení, však lebo bude zachmúrené počasie, možno keď pôjdeme do školy a do škôlky, tak ešte bude tma a my budeme taký polorozospatý, tak mali by sme si povedať, že napriek tomuto všetkému by sme sa mali pekne k sebe správať. Dobre, kamaráti? No, pretože je málo takých miest, ako je napríklad autobus alebo električka a iné veci, ktorými cestujete, kde sa stretne na jednom mieste toľko veľa ľudí a samozrejme, keď sa na jednom mieste stretne veľa ľudí, tak tí ľudia by mali vedieť so sebou rozprávať a hlavne tí ľudia by mali vedieť, ako sa k sebe správať. Prvá vec je, a o tom sme si už trošku rozprávali, je nastupovanie a vystupovanie. Základ etikety je ten, že vždy sa najprv vystupuje a až potom sa nastupuje. Dobre? Takže nerobte prosím to, že príde autobus alebo električka a vy sa postavíte pred dvere a akože chcete nastúpiť, lebo vy už chcete byť v električke, ale v tej električke alebo v tom autobuse sú ľudia, ktorí tiež chcú nastupovať, ktorí tiež chcú ísť do tej električky alebo vystúpiť z nej a samozrejme vy im v tom bránite. Takže najprv vystupujeme, potom nastupujeme. Keď čakáme na nastupovanie a vystupovanie, tak čakáme na boku dverí, nie pred dverami. Prosím, kamoši, buďte vychovaní, buďte milí, pretože etiketa nám hovorí, že najprv nastupujú ženy, najprv nastupujú starší ľudia, najprv nastupujú ľudia, ktorí napríklad mamky, ktoré majú brúško, viete, ktorí čakajú bábetka. Títo ľudia nastupujú ako prví a až potom nastupujeme my ostatní. Dobre? Ďalšia vec veľmi podstatná, keď nastúpime, prosím, nesadáme si napríklad na sedadlo, keď máte na sebe mokrý prší plášť. Dobre? Alebo nesadáme si na sedadlo, keď sme celý zamočení alebo zablatení, aby sme to sedadlo nezamočili, aby si na to sedadlo ešte niekto mohol sadnúť. Samozrejme, dávame pozor na to, aby sme dávali prednosť pri sedení. Nie sme tu sami na tom svete, na to ste už prišli však. Takže, keď vidíte, že niekto starší stojí, tak mu uvoľníme miesto. Keď vidíme, že stojí mamka, ktorá má brúško, lebo čaká bábätko, uvoľníme jej miesto. Keď vidíme, že pri nás je niekto, hoci je v takom veku, ako sme my, ale napríklad je trošku chorý, alebo vidíme, že je viac unavený ako my, tak mu uvoľnite miesto. Základ etikety je byť k sebe dobrý.
1: Etiketa v detskom rádiu.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Ja som vám sľúbil, že sa vrátime k téme písania. Už sa dostávame k tým denníkom. Všímate si, ako krásne systematicky ideme. Hej? Hovorili sme si o pamäti. Povedali sme si, ako funguje naša pamäť, že naša pamäť funguje tak, že musíme mať nejaké veci, ktoré zažijeme a ktoré si vyhodnotíme, že sú pre nás dôležité a tie sa v našej pamäti uchovajú. Ale, že našu pamäť, takisto ako náš mozoček, môžeme trénovať čítaním, to trénujeme náš mozoček, potom samozrejme rozprávaním, lebo keď o niečom rozprávame, dávame tomu dôležitosť, venujeme tomu čas a náš mozoček, potvorníček si povie, že to je také dôležité, že to jednoducho musí uložiť do svojej pamäte. A potom je tu písanie. A písanie je niekedy v niektorých prípadoch ešte dôležitejšie ako to rozprávanie. Prečo? No preto, lebo keď si niečo zapisujem, tak ako keby som niečo prežil dvakrát, ale v pomalom tempe. Keď niečo zažijete, niečo zaujímavé a chcete to povedať nejakému svojmu kamošovi alebo mamke alebo ockovi, tak samozrejme rozprávate o takých tých najveciach veľmi rýchlo. Však pretože tam sú emócie, hovoríte, ty počuj, zažil som toto a vieš čo, on tam prišiel. Ale pri písaní musíme si všetko premyslieť. Však, lebo píšeme ešte niektorí pomaly. Niektorí píšeme rýchlo, ale keď píšeme rýchlo, nevieme po sebe prečítať, tak tiež by sme mali spomaliť. Však, takže, o čo teraz ide? Ide o to, že keď si sadneme a zapisujeme si naše zážitky, tak to znamená, že naša rúčka je prepojená s našim mozočkom. Náš mozoček si musí v sebe vybaviť všetky slovíčka, ktoré si zapisujeme. Musí si ten príbeh, ktorý my si zapisujeme, vedieť predstaviť. A hlavne si ho predstavuje v takom pomalom tempe, v takom tempe, v akom práve teraz píšeme. Je to nádherné cvičenie našej pamäte, ale aj nášho mozočku. Kamaráti, zapisujte si veci, píšte si veci. Aj keď ste v škole, robte si poznámky. Veľa detí už dnes normálne, že nevie si robiť poznámky. Fakt, ale nielen, že malých detí, ale aj stredoškolákov alebo vysokoškolákov. Normálne vám oni robia také vecičky, že teraz si povedia... No tak ja by som si chcel robiť nejaké poznámky, ale viete čo, ja neviem ako. Tak to je trošku problém, ale robiť si poznámky znamená, viete čo? Robiť si poznámky znamená, že my, kamoši, si nájdeme čas na to, aby sme rozmýšľali o veciach, ktoré sme zažili. Aby sme rozmýšľali o veciach, ktoré sú pre nás dôležité a tie si zapísali. A presne takto fungujú denníky. Pekné ránko.
1: Počúvaš Detské rádio.

Informácie z domova, z kultúry, zaujímavosti zo zahraničia, rekordy, objavy či predpoveď počasia. To všetko ti prinášame v jedinečných minútových správičkách. Od pondelka do piatku v rannom a popoludnejšom vysielaní. Detské rádio. Tvoje prvé rádio.

0: Romanové dvojičky v Detskom rádiu.
1: Dnes som rozdelil deti na kýdaj slovkou a pohľad slovkou. Kýdaj slovko je taký podivný človečík. A prečo? Prečo je taký podivný? No lebo čo? Vy to naozaj neviete? Moment. Vy naozaj neviete, čo znamená slovo kýdať? No, ako by som vám to povedal? Slovo kýdať, inak my sme to niekedy normálne používali, slovo kýdať je vlastne, keď niekto niečo hádže len tak halabala na zem. Slovičko kýdať sa ale viaže ešte s jednou vecou. S jednou takou vecou, ktorá je pre niektorých ľudí veľmi nepríjemná. Neviem, či to viete, ale je to taká vec, ktorá sa volá, že hnoj. No, viete, že to je hnoj? Hnoj, kamaráti, to je taká vec, ktorú po sebe nechajú zvieratka, keď sa napapkajú a potom to pekne zo seba dostanú von. Áno, je to tak. Tak to je, prosím, pekne hnoj a musia byť takí ľudkovia, ktorí ten hnoj musia kýdať. Hej? To znamená, že zoberiem ten hnoj a niekde ho hodím. Kýdanie je jednoducho hádzanie niečoho niekde na nejaké iné miesto. Ono, ten hnoj je veľmi dobrá vec pre rastlinky, alebo napríklad aj pre zem, ale keď sa ním raz pošpiníte, tak jednak strašne smrdíte a veľmi ťažko sa čistí. Je to jednoducho tak. Preto sa hovorí, že na niekoho kýdáme, to znamená, že na niekoho hádžeme zlé a škaredé slova. A slova, kamaráti, ubližujú. Slova, ktoré rania, jednoducho na niekoho nakýdáme. Nakýdáme na neho niečo, čo možno ani nie je pravda. Taký kýdajko, alebo kýdaj slovko, má jednu zlú vlastnosť. Jemu je jedno, že len tak kýdá na svojich kamošov, ale aj na ľudí, ktorých nepozná, lebo on si neuvedomuje, že keď, teraz pozor, keď na niekoho nakýdáte zlé slovíčka, tak ten človečik je ako keby ohádzaný tým, čo ste práve na neho naházali. Tými zlými slovíčkami a nepravdami. A on sa nemá ako brániť. Je to tak? No je to tak. A jeho kamoši prichádzajú okolo neho a prechádzajú okolo neho a hovoria si, no ja viem, že to asi nie je pravda, čo sa o ňom hovorí, ale pozrite sa na ňo, on tak trošku zapácha

0: slova nie sú pravdivé, tak to je ešte horšie. Preto Pohľad Slovko robí všetko preto, aby svojimi slovami hladil. Aby nikomu neubližoval a keď sa stane niečo zlé, ak jeho kamoši napríklad niečo urobili, tak on najprv povie tomu kamošovi, počúvaj, ty si urobil takúto vec, ktorá nie je veľmi pekná. Tak poď, porozprávame sa o tom, ako by sme to mohli zmeniť. Keď ten kamoš to nechce zmeniť, tak to povie ďalšiemu kamošovi, že poď, porozprávame sa s ním a skúsime to zmeniť. Ale nebude na ňo kýdať niekde pred ostatnými ľuďmi a už vôbec nie na takom kýdacom mieste. Viete, aké je najväčšie kýdacie miesto? Miesto, kde sa nachádzajú vlastne len kýdaj slovkovia. To sú sociálne siete.
1: Romanové dvojičky v detskom rádiu.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Blížime sa k rozprávke na celú. Inak také rozprávky podľa mňa vznikali tiež, tak myslím, tie také staré rozprávky vznikali tiež, takže najprv si ľudia robili také mentálne denníky. Mentálny denník znamená, že snažíme sa zapamätať čo najviac vecí, ktoré nám pomáhajú byť dobrými, ktoré nám pomáhajú prežiť v tomto živote, ktoré nám dávajú veľké múdra, podľa ktorých sa vieme správať. A potom niekto tieto veci zobral a dal ich do príbehov rozprávok alebo povestí. No a vy teraz budete o malú chvíľku hľadať životné múdrosti a múdra v rozprávočke Sultán a syn.
1: Počúvaš Detské rádio.

Bolo 7 hodín. Počúvaš Detské rádio. Dobré ráno. Rozprávka na celú.

0: V jednej ďalekej východnej zemi vládol kedysi krutý sultán. Celé mesto sa pred ním triaslo a ľudia s hrôzou utekali, keď zbadali jeho družinu. Bral každému, čo sa mu zachcelo. Lúpil, vraždil, pálil, kedykoľvek si zmyslel. Ochrany pred ním nebolo. Nikto nevedel, kedy a kam sa vyberie zo svojho paláca. Všade mal svojich špehúňov. A keď sa ľudia opovážili zareptať, zjavil sa, ako by z neba spadol a zahubil všetko živé. Nedaleko mestských hradieb stála chalupa zlepená z hliny a šašiny. Vedľa nej prístrešok a stajňa, za ňou záhradka. V tej chalupe býval chudobný sedliak. Oral jednou kravičkou svoje políčko, plietol z prútia košíky a takto veľmi biedne sa živil. Raz z rána, ešte za tmy, otvoril ktosi dvere na sedliakovej chalupe. V prítmi sa zjavil mladý muž, rozodraný a skrbavený.
1: Schovaj ma, dobrý človek. Ide mi o život.
2: Kde ťa tu pod mestskými hradbami schovám? Zahubím teba i seba. Ale vieš čo? Tu pri rieke je stará tehelňa. Choď tá, rob tehly. Poviem, že chcem stavať poriadnu chalupu a ty, že si môj tehliar. Tehliari nosia staré handry a sú celí zamazaní od hliny. Nuž, ak sa poriadne zamažeš, nikto ťa nespozná. Tehliara si aj tak nikto nevšimne. To je bezvýznamný človek.
0: Mládenec poďakoval, dostal napiť i kus chleba a utekal k hlinisku. Ráno v meste vyvolávali, že princ chcel zradiť sultána a že kto ho nájde živého či mŕtvého, dostane 1000 zlatých peňazí a hodvábne šaty. Netrvalo dlho a aj k sedliakovej chalupe sa prihnali jazdci.
3: Hej, starý! Nevidel si okolo bežať mládenca v dráhom roztrhanom odeve?
4: Nie, nevidel, ale vari ho môj tehliar videl.
0: Jazdci zašli na okraj hliniska a kričali dolu na tehliara. Tehliar mal vlasy oviazané handrou, ruky, nohy i tvár zababrané od hliny a vraj tiež nikoho nevidel. Jazdci odišli. Keď tehliar prišiel večer nocovať do stajne, dal mu sedliak mlieko a ani slovom sa nezmienil o tom, čo vedel. Takto spolu istý čas nažívali. Sedliak oral, sial, žal, ako by sultána ani na svete nebolo a sultán zúril, že nemohol nájsť vzdorného syna. Raz sa sultán vracal z krvavej výpravy a zbadal sedliaka, ako pokojne orie pri priekope v blízkosti hradieb.
5: Prr, stoj! Hej, starý, kto si?
2: Som sedliak, pane. Oriem pole, aby som mal na zimu potravu.
5: Nemáš strach, keď hovoríš s pánom celého sveta? Ty, otrok?
2: Nemám, pane. Osud čudne otáča svoje koleso. Nikto nevie, kedy ho vyniesie, kedy ho poníži. Dnes si pánom celého sveta. Môžeš mi vziať všetko, čo mám. I život. Ale nemôžeš ma prinútiť, aby som sa ťa bál.
5: Uvidíme. Dám ti 3 otázky. Kde je stred sveta? Koľko je na nebi hviezd? A čo si myslím? Pozajtra o tomto čase prídem k tebe a ty mi odpovieš. Ak uznám, že si uhádol, budeš slobodný. Ale ak neuhádneš, zomrieš v mukách, o akých sa ti ani nesnívalo.
0: Po týchto slovách sultán odišiel. Sedliak zaviedol krávku do maštale a pobral sa za tehliarom. Tehliar sa rýpal hlboko v jame, keď sa sedliak k nemu spustil.
2: Nadišiel tvoj čas, princ. Konečne najisto vieme, kam a kedy sultán pozajtra pôjde. obiť všetkých priateľov a zavolaj ich, aby sa pozajtra večer zišli pri tejto starej tehelni.
0: Začudoval sa princ, ako ho sedliak mohol spoznať, ale počúval. Vzal kôž hliny, položil si ho na hlavu a rozbehol sa po dedinách dohovoriť sa so svojimi priateľmi. Na tretí večer, keď sedliak znovu oral svoje políčko, prišiel sultán, s ním stráž, kat i jeho pomocníci.
5: Čakám na tvoje odpovede, sedliak. Hovor, ale maj sa na pozore.
2: Som pripravený, pán môj.
5: Tak, kde je stred sveta?
2: Tam, kde stojíš ty, ó pán celého sveta.
5: Ó, zdá sa, že poznáš pravdu. Ďalej?
2: Chceš, aby som ti riekol, koľko je hviezd na nebi? Toľko, koľko diamantov žiari v tvojej korune, keď sedíš na tróne, z ktorého vládneš celému svetu.
5: Uznávam, nemýliš sa. A teraz mi povedz, čo si myslím.
2: Myslíš si, pane, že si pánom celého sveta. Ale mýliš sa. Tvoj syn práve vchádza do mestskej brány v sprievode svojich priateľov. Všetci ľudia mu bežia v ústrety. Jasajú. A teba za tvoju krutosť preklínajú.
0: Sultán vytasil meč, ale na okraji priekopy povstal rad lukostrelcov, tetivy zabzučali, šípy zasvišťali, sultánovi sprievodcovia sa vystrašene rozutekali a sám sultán odrazu ležal pod zabitým koňom. Sedliak mu pomohol na nohy.
2: Darmo zúriš, pane. Hľadajú ťa po celej ríši. Na tvoju hlavu je vypísaná odmena. Ale hľaď, tu vedľa je tehelňa. Potrebujem tehly na novú chalupu, tak skús ich urobiť. Tehliar je celý deň zamazaný od hliny, nikto si ho ani nevšimne.
0: Lukostrelci zmizli, tehelňa bola opustená. Sultán videl, že mu nič iné nezostáva, nuž sa zviezol do jamy, zložil šaty a začal sa rýpať v íle. Z mesta vyšla čata skvelých jazdcov. Viedol ich princ, sultánov syn. Prišiel k sedliakovi, zoskočil, pred všetkými ho objal a vravel, aby si žiadal odmenu.
2: Pane, kým slnko i dážď obracajú ku mne svoju tvár, hviezdy po večeroch i pre mňa svietia, netreba mi odmeny. Mám, čo potrebujem.
1: Dobre. Ja idem vyhľadať svojho otca a strestať ho za všetko, čo spáchal na mne i na svojich poddaných. A až sa vrátim, zahrniem ťa svojou milosťou.
0: A vtedy starý sedliak pozrel mladému panovníkovi do očí.
2: Osud čudne otáča svoje koleso. Nikto nevie, kedy ho vyniesie, kedy ho poníži. Tu v tehelni pracuje starý tehliar. Robí mi tehly na novú chalupu. Choď a spýtaj sa ho. Možno videl, kde sa skryl tvoj otec.
0: Princ pochopil, stisol sedliakovi ruku a odišiel. Vládol múdro a spravodlivo. Starý sedliak obrábal svoje políčko a večer sedával so starým tehliarom. Rozhutovali, ako čudne otáča osud svoje koleso.
6: Dobré ráno s Romanom. Detské rádio.

0: Dobré ránko, začíname druhú hodinu dnešného vysielania a samozrejme dostávame sa aj k anketovej otázočke, keďže dnes sa rozprávame o denníkoch, rozprávame sa o našej pamäti, však rozprávame sa o tom, čo by sme si mali a čo by sme si chceli pamätať a ako tomu pomôcť a ako pomôcť našej pamäti, aby si to tak aj pamätala. Tak práve preto tu mám takú otázočku a uvidíte, k čomu smerujeme, hej? Ako by ste si predstavovali svoj najkrajší ideálny deň? Tak vy o tom tiež tak popremýšľajte, dobre? A my sa na to teraz opýtame deti.
1: Keby na pláži bola premietačka, tak už večer, alebo keby sa dali aj stopnúť vlny v tom mori, niekedy, že by boli tichšie, niekedy hlasnejšie. A na ten film, čo pomyslíš, tak ten pôjde.
2: No napríklad, že dajakú akciu. Napríklad, kde na tureník dvere, da kde. Napríklad v dopravnom podniku.
3: Išiel by som ku moru, kúpal by som sa celý deň a na obed by som mal, neviem, takú zmrzlinu.
4: Aby sme boli pri mori, no aby som dostala veľa šteniatok, no a aby svietilo slnko, a aby bolo také akurát more.
5: Ja by som bol s mojim najlepším kamarátom a bol by som u neho doma a boli by sme na počítači.
0: Zaujímavá predstava, počúvajte, veľmi zaujímavá predstava, no dobre. A čo vy, kamoši, vy máte aký taký najideálnejší deň alebo takú vašu predstavu o najkrajšom dni? Že by ste ráno nemuseli vstať, výborne, prvú vec máme. A keby ste teda už vstali z tej postele, takže by ste sa celý deň hrali, že by ste si čítali, že by ste išli na prechádzku, ty by si si urobil doma nejaké pokusy. Pokusy, hej, dobre som počul. Dobre, tak to sú krásne veci, počúvajte. No ale viete čo? Tu vám teraz dokážem a ukážem, aké môžu byť denníky vážne. Ako vám môžu denníky napríklad pomôcť aj v tom, aby ste dobre vychádzali s vašimi mladšími súrodencami. Dobre? Tak kamoši, predstavte si, že dnes si zapíšete túto vašu predstavu ideálneho dňa. Zapíšete si do vášho denníka, že dnes ráno som sa zobudil a myslel som na to, aký deň by som chcel prežiť. A môj ideálny deň by vyzeral asi takto. A vy si ho teraz zapíšete. Dobre? Ako by vyzeral? Prejde nejaký čas a vašej mamke a ockovi sa narodí nejaký váš súrodenec, ktorý samozrejme bude mladší od vás. Aj vy už budete starší, skúsenejší, no a budete sa na neho pozerať, takže pre Božinka, prečo toto malé čudo je teraz tu? Veď on nevie ani rozprávať, nie, ani chodiť, ani nič, a veď ja vlastne všetko viem, tak neviem, na čo mamka s ockom potrebovali toho malého mrňúsa tu. A tak si rozmýšľate a zrazu, keď vám ten malý mrňús, tak rastie pred očami a vidíte, čo hľadá, čo chce prežívať. A možno vám potom neskôr povie, ako by chcel s vami prežiť deň. Že by chcel možno dlho ležať v postielke, potom sa len tak zahrať a aké veci robiť a vy sa z toho budete smiať. Lebo ste už väčší brat. Tak vtedy je ten čas. Nesmiať sa, dobre? Ale pozrieť si ten denník. Pozrieť si, o čom ste snívali, keď ste boli presne vo veku toho vášho brata. A zrazu možno prídete na to, že ste snívali o tom istom. Že ste možno chceli mať taký istý deň, ako teraz chce mať váš brat. A že nie je sa mu prečo smiať, ale naopak, že by ste ho mohli s ním spolu prežiť.
6: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: Živá abeceda s detským rádiom.
1: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Áno, áno, kamoši, ideme na to. Ja už počujem, ako sa na to tešíte. A ja sa vždy teším na to, aké písmenko vypadne z môjho vrecúška, aby som videl, či vám fungujú mozočky a či vôbec máte niečo uložené v tých vašich hlavových knižniciach. Lebo, kamaráti, viete, aký pohľad je úplne najsmutnejší? To je pohľad na prázdnu knižnicu. Tak verím, že vy ich prázdne nemáte, že tam máte uložené veľa podstatného a veľa podstatných slovíčok. A verím, že tam máte aj nejaké slovíčka, ktoré začínajú na písmenko, ktoré mi práve vypadlo z vrecúška a je to písmenko C. Tak ideme na to. C. Cestoviny, vynikajúco. Ešte aj cesto, dobré, môže byť. Potom cirkus. Ešte máme niečo napríklad na C, že áno, ako, čo si povedal? Že cereálie, prepáč, že som tam počul také slovíčka, ani ti nehovorím. Áno, cereálie sú dobré, samozrejme. Cukrovinky, citrón, lenže, kamaráti moji, ja tu mám nejaké iné slovíčka a ja som teraz veľmi, veľmi zvedavý, či ich spolu dáme. Mám tu jedno slovíčko, ktoré by ste mali poznať, teda aspoň tí starší, mali by ho poznať samozrejme vaši rodičia. A to je také slovíčko opäť, ktoré všetci poznáme, ale nevieme, ako by sme ho mohli popísať. Takže, čo je to cech? Cech. No, ideme, kamaráti. Cech je to, čo bolo dávno. Mohlo byť aj dávno. Áno, ale môže byť aj teraz ešte cech. Ale áno, vznikli dávno v stredoveku. Ale čo vzniklo v tom stredoveku? Že tam boli nejakí ľudia. Tak vieš, no, ľudia v stredoveku boli aj na ulici, aj na radnici, aj v kostolíku. Tak čo to je? No cech, kamaráti, to bolo také združenie remeselníkov alebo obchodníkov, kde tí ľudkovia si navzájom pomáhali. Boli to ľudia, ktorí robili iba jedno remeslo alebo jeden obchod, venovali sa jednej veci a navzájom si pomáhali, aby to remeslo bolo stále lepšie a lepšie a lepšie a čo najviac ľudí si ich vážilo. Tak o tom bol ten cech. A teraz pozor, kamaráti. Čo to znamená, keď sa povie, píše sa to, že clou a povie sa, že clou? Čo to znamená? No, tak ideme na to. A ja vám poviem, prečo mi práve toto slovičko napadlo. Nie akože dnes, ale napadlo mi už včera, lebo včera sme sa rozprávali s jedným kamarátom o jednom takom programe, ktorý pre vás chystáme. No, takže klou, čo to môže byť? Nie, to nie je klaunský výstup. Nie. Klou je, ani flow to nie je, to si mýlite. Áno, flow si necháme na nejaký reperský koncert. Klou je zlatý klinec programu, kamaráti. Keď chcete povedať, že viete čo, najkrajšou vecou, takou zlatým klincom programu, napríklad na tom vystúpení bolo to, tak poviete, vieš čo, klou toho programu bolo toto. A všetci povedia, fú, to je nejaký odborník, ktorý presne vie, o čom rozpráva. Máme ďalšie slovíčko, uložíme si ho, samozrejme, do našej hlavovej knižnice. A pozor, posledné slovo, a to ma teraz bude zaujímať. Teraz sa môžu zapojiť aj rodičia. To alebo čo? Je to cabaj. Bam, bam, bam, bam. Teraz som počul, ako urobili rodičia, že No, ešte raz opakujem, aby ste nemuseli urobiť, že Kto je to alebo čo je to cabaj? Nehovorím čabaj, nehovoríme o klobáske, rodičia, ale cabaj, dobre? Takže kto by to tak mohol byť? No, aha, na západnom Slovensku to vedia, lebo tamto ešte používajú potvorky, áno. Takže cabaj je mládenec. Cabaj je jednoducho človek, ktorý je slobodný. Je to slobodný mladý muž. Alebo niekedy sa používa toto slovo cabaj v niektorých rozprávkach alebo v niektorých starých príbehoch, aj aby sme popísali nejakého mladíka, nejakého mladého muža, ktorý je urastený, mladý a slobodný, to znamená nezadaný. Tak to je, prosím, pekne cábaj. Celkom dobre, ne? Počúvajte. No inak medzi nami dávajte si pozor, lebo keď budete sa učiť na slovenčine takého jedného spisovateľa, ktorý sa volal Caban, tak nie, že si ho pomýlite s tým Cabajom. Áno, aj on bol určite nejak kedysi mladý, statný a slobodný muž, no ale potom už, keď písal tie svoje práce, tak už taký nebol. Pekné ránko.
0: Bláznivá abeceda s detským rádiom.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Ideme filozofovať. My sme sa včera v rámci dejín filozofie rozprávali o sofistoch. Pamätáte si, hej? No a my sme si povedali, kto to teda boli tí sofisti. My sme sa tak vrátili teraz trošku v čase. A sofisti boli takí veľmi zvláštni ľudkovia. Oni sme si hovorili, že boli to vlastne prví profesionálni učitelia. Však, ktorí chodili po mestách a ponúkali to, že budem ťa učiť. Ja som taký dobrý, že keď mi zaplatíš, že ťa budem učiť. Tak toto robili tí sofisti. Samozrejme sme si povedali, že ako filozofi obrátili pohľad z prírody na človeka, pretože my sme si povedali, že tá prvá filozofia, tí prví filozofi, ktorí boli v starovekom Grécku, tak oni naozaj boli vedci. To neboli len filozofi, to boli vedci, ktorí skúmali všetky vedy, ktoré vtedy sa ešte len začínali rozvíjať a pomaly sa od tej filozofie neskôr odtrhali. A oni si povedali, že dobre, teraz sa nebudeme zameriavať na prírodu, ale na človeka. Čo je ale podstatné, je to, že patril tam jeden človečik, ktorý sa volal medzi tých sofistov Protagoras z Abder. A tento pán Protagoras, prosím pekne, on žil niekedy v rokoch 490 pred našim letopočtom a 411 pred našim letopočtom. Bol to, ako už tak predpokladáte, starogrécky rečník a filozof a bol najznámejší z tej prvej generácie sofistov. Bol to vlastne asi prvý človečik a preto o ňom rozprávame, ktorý aj prijal toto pomenovanie, že sofista. Preslávil sa jedným výrokom, ktorý používame dodnes. Mierou všetkých vecí je človek. Mierou všetkých vecí súcich, že sú, a nesúcich, že nie sú. Je to tak, kamaráti, je to tak. Tento výrok môžete vidieť aj v latinčine, nech napísaný. Keď niekde prídete a budete vidieť napísané homo menos sura, tak viete, že to je ten výrok, mierou všetkých vecí je človek. Pán Protagoras, prosím pekne, tak on sa stal slávnym hlavne tým, že pán Platón mu venoval jeden jeho dialog. V jednom jeho dialogu vystupuje práve tento pán Protagoras a rieši veľmi, veľmi vážne veci. Hlavne tam rieši svoj skepticizmus. Viete, čo to je skepticizmus? To je to, že si poviete, tak nad tým musíme popremýšľať, to asi nemusí byť pravda, to nemusí byť tak, ako sa to javí. Zrejme to bude o niečo horšie. Ste skeptickí k výrokom tých iných ľudí, alebo ľudí, ktorí sú starší a podobne. Čo ešte urobil pán Protagoras, to je to, že on vám rozmýšľal o ľudskom poznaní. Rozmýšľal o tom, že ľudské poznanie je veľmi obmedzené. Je veľmi obmedzené v tom, ako vieme popísať prírodu, ako vieme popísať veci, ktoré nepoznáme a koľko je takých vecí, ktoré nepoznáme. Napríklad mal taký spis, sa volal ten spis, že o bohoch, a práve v tomto spise rozmýšľal o tom, aké je to naše poznanie a čím sa riadíme, ako spoznávame svet. A práve preto hovoríme o pánovi Protagorovi, lebo on nás môže inšpirovať ešte k jednej veľmi, veľmi dôležitej veci. A to k tej, aby sme rozmýšľali, a to sme si hovorili trošku aj včera, aby sme nerozmýšľali len nad vecami, ktoré nás nútia premýšľať, ale aby sme rozmýšľali aj nad premýšľaním samým, aby sme si kladli tú otázku, nad čím premýšľame, prečo a ako premýšľame, či to, ako premýšľame, je dobré alebo nie, či to, nad čím a ako premýšľame, prináša úžitok aj iným ľuďom. Pekné ránko!
1: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.
2: Raz, dva.

0: somarinu a podjesť. Ale už aj. Chipsy King.
1: Minútové správičky.
2: Ahojte kamoši. V detskom rádiu sa teraz s mikrofónom zhostila Lily. Aj v Košickom kraji žijú veľmi šikovní ľudia. Teraz sa im podarilo získať ocenenie na prestížnom francúzskom festivale v Cannes. Vytvorili totiž video, ktoré ukazuje, prečo by ste mali navštíviť východ Slovenska a aké krásy ponúka. A čo je ešte lepšie? Do súťaže bolo prihlásených vyše 1000 videí. Gratulujeme. Stredoškoláci v Bratislavskom kraji vymenili lavice za športoviská. Župný športový deň totiž spojili športové súťaže, zábavu a aktivity zamerané na zdravie a pohyb. Veríme, že ste si to najmä všetci užili. Aj v Trnavskom kraji funguje stredoškolský parlament. Teraz si dokonca zvolí svojho predsedu. Stredoškolákov tak povedie Tímea Táborská. Prajme veľa nápadov a úspechov. A máme tu nový svetový rekord. Domáci japonský plavec Shin Ohashi ho vytvoril v plávaní na 200 metrov prsia. Tento šikovný plavec má len 17 rokov. Tak toto vyzerá, keď robíte niečo, čo vás baví. Správičky tu pre vás budú aj 8.30. A ja s nimi.
1: Minútové správičky detského rádia. Kde bolo, tam bolo? Bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.

Kamaráti moji drahí, ideme blahoželať. Áno, áno, je to tak. Dnes máme v kalendári krásne a také hlboké meno. Dnes je totiž to v kalendári meno, ktoré má takýto význam, teraz dobre počúvajte. Bohu zasvetená, alebo Boh je moja prísaha. Silné, čo? Počúvajte. No, silné, silné, lebo práve toto sa nachádza v mene Eliška. To by ste nepovedali, čo? Tie naše mená, počúvajte, tie skrývajú také veci, že si poviete Eliška, alebo neviem, či ste videli takú rozprávku, kde bola taká Eliška. A teraz si predstavte, že my si tak myslíme, že tá Eliška si znamená taká jemná duša a ono znamená Boh je moja prísaha. Fúha. Silné, silné meno to je. Takže, milé Elišky, verím, že dnes si na vás spomenú všetci vaši kamaráti, samozrejme, všetky vaše kámošky, ktoré máte okolo seba. Kamaráti, nezabudnite na Elišky, dobre? A my tu z detského rádia prajeme Eliškám veľa zdravia, veľa šťastia, veľa pokoja, aby ste Elišky naozaj boli aj vy takými ľuďmi, ktorí by mohli potom povedať, že fú, ja som zasvetila svoj život dobrým veciam. Urobila som dobré veci pre ľudí okolo mňa. A aby ste na tie veci nezabudli, milé Elišky, tak nezabudnite si robiť aj to, o čom sa dnes rozprávame. Nezabudnite si písať denníky, rozprávať sa o tých dobrých veciach. Pozor, nemusíte sa chváliť, len sa o nich rozprávať. Alebo sa rozprávať o tom, aké dobré veci by ste ešte vašim kamošom a ľuďom okolo vás spravili. Pekné ránko!

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Dnes ráno sa rozprávame o denníkoch. A ja som si tak včera premýšľal, že o kom by sme sa mohli rozprávať v našej rubrike Inšpiruj sa, ktorý by nás mohol inšpirovať svojim životom, tvorbou a ktorý je známy aj svojimi denníkmi. Je veľmi veľa spisovateľov, veľa literátov, je veľa politikov, veľa umelcov, veľa spevákov, veľa architektov. No, množstvo ľudí, veľa vedcov, samozrejme, ktorí napísali svoje denníky. A ja som teraz bol úplne zmetený, že no, o kom by som vám tak porozprával, a potom som si povedal, a už viem. Ja vám poviem teraz o jednom človečikovi, ktorý svoje denníky písal tak veľmi zvláštne. Totižto denník neznamená, že si robíme záznamy každý deň. To by bolo úplne ideálne, ale vy môžete mať taký denník, ktorý si píšete tak občas, viete, že napríklad trikrát do týždňa si zapíšete niečo, keď sa niečo stalo počas dňa, alebo vám napadne nejaká myšlienka, že poviete si, a pozor, túto myšlienku by som si mohol zapísať. No a ja som bol úplne nadšený, keď som čítal denníky od takého spisovateľa, ktorý prežil čas svojho života v Košiciach. Niekoľko kníh aj o Košiciach napísal, potom sa odsťahoval, vám poviem aj prečo, lebo aj tým nás môže trošku inšpirovať, a volal sa Sándor Máraj. Sándor Máraj sa narodil v roku 1900 v Košiciach, zomrel v roku 1989 v San Diego v Kalifornii a bol to jeden z najvýznamnejších spisovateľov a novinárov, ktorí sa radí k tým maďarským spisovateľom, lebo vtedy Košice boli ešte maďarské. Najprv samozrejme boli Rakúsko-Uhorské, potom pripadli Maďarsku a potom naspäť Slovensku. Čiže tento pán Máraj sa narodil v Košiciach, celý menom sa volal Sándor Károly Henrik Goldschmidt de Mára. Dobre, nie? Od roku 1918 bol redaktorom denníka Budapešť na Plo. A teraz pozor, keď bol mladý, veľmi veľa cestoval. Samozrejme vedel jazyky, takže vedel sa dorozumieť a bol prvým človekom, ktorý napísal pre maďarského čitateľa, to znamená pre čitateľa tu v rámci Rakúsko-Uhorska, o dielach Franza Kafku, ktoré objavil. Keď budete starší, prečítajte si určite aj pána Máraja, aj pána Kafku. Bude vás to baviť, uvidíte. Ale čím nás môže ten pán Máraj inšpirovať? No, totižto pán Máraj získal množstvo rôznych ocenení. Pán Máraj bol dokonca jedným z najprekladanejších spisovateľov na svete. Naozaj na svete. Podľa jeho diel bolo urobených niekoľko filmov a niekoľko divadelných predstavení. Čo bolo ale veľmi zvláštne, bolo to, že keď prišlo také zriadenie po druhej svetovej vojne, po roku 1948, že prišiel komunizmus, tak on si povedal, že toto zriadenie je veľmi, veľmi zlé. A povedal si, že on teda musí odcestovať, tak naozaj potom emigroval. Emigroval najprv do Talianska, tam prežil čas svojho života, potom skončil v Spojených štátoch amerických, ale čo sa stalo? Stalo sa to, kamaráti, teraz dobre počúvajte, že v Maďarsku stále chceli jeho knihy vydávať, ale on povedal, že nie, že jeho knihy nebudú vydávať v žiadnej krajine, ktorá patrí práve do toho bloku, toho komunistického bloku, lebo to bolo jeho presvedčenie, že jednoducho on nechce podporovať toto zriadenie. A v tom nás môže pán Máraj inšpirovať, že my si stojíme za svojím, že my si stojíme za svojím presvedčením. A predstavte si, koľko mohol zarobiť peňazí tým, že mohli jeho knihy vydávať. A on niekoľko desaťročí povedal, že nie, jeho knihy tu vychádzať nesmú. Proste zakázal to. Napriek tomu, že z toho mohol mať veľký úžitok. Ale teraz si predstavte, že keď sa to všetko zmenilo, tak zrazu jeho knihy boli najpredávanejšie a najvydávanejšie práve v Maďarsku a potom aj u nás na Slovensku a v ďalších krajinách. Jednoducho, keď si budete stať za tým, tak dosiahnete svoje.
1: Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Dnes ráno sa rozprávame o denníkoch. A tu si už konečne musíme povedať, ako si ten denník písať. My sme si už tak naznačili, že mali by sme si zapisovať všetky veci, ktoré nám napadnú, ktoré sú pre nás veľmi podstatné, alebo pri ktorých pocítite také nutkanie si ich zapísať. Viete, sú niektoré veci, ktoré nevieme pomenovať. Napadne nás niečo, nejaká myšlienka, nejaký nápad, možno nám bude v tej chvíli pripadať úplne šialený. Viete, si povieme, je, Minky, čo toto je? Lenže my si ho zapíšeme a necháme ho v tom denníku. Potom neskôr sa môže stať, že po roku, dvoch, troch, aj po desiatich sa vrátime k tomu denníkovému záznamu a zrazu prídeme na to, že moment, ale to bol skvelý nápad, my sa mu môžeme venovať a môžeme mať z neho aj nejaký úžitok. Jednoducho, môžu sa stať takéto veci a práve na to sú dobré denníky. Ale aj na to, aby sme si pripomenuli, čo je v našom živote podstatné a čo je v našom živote to, čo nás formovalo. Viete, lebo niekedy sa nám udejú zlé veci. Niekedy sa nám udeje to, že zrazu chytíme nejaký strach z niektorých vecí. Niekedy chytíme stres z niektorých vecí. Niekedy sa zrazu začneme niektorých vecí báť. A nevieme prísť na to, prečo to tak je. Čo sa nám stalo v našom živote také, že zrazu sa bojím tejto veci. Čo sa nám stalo v živote také, že zrazu mám z tohto stres. Čo sa mi stalo v živote také, že zrazu neviem na niečom pracovať, že niečo neviem povedať, niekomu sa neviem prihovoriť. A na to sú dobré tie denníky. Pozrite sa do nich, kamaráti, a tam zrazu nájdete, aha, mne sa stalo toto, keď som mal toľko rokov, tak to je jasné, že sa bojím teraz týchto vecí a nájdete to v tých denníkoch, lebo vaša pamäť a váš mozoček vás chráni pred zlom. Takže keď máte v sebe nejaké zlé veci, kamaráti, s ktorými si neviete rady, tak skúste nájsť riešenie, ako ich odstrániť napríklad vo vašich denníkoch alebo hľadajte vo vašej pamäti. Pekné ránko.
1: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: Bolo 8 hodín. Počúvaš Detské rádio. Dobré ráno. Rozprávka na celú.
1: Kukučkový detko. V horárni na kraji lesa býval starý horár. Poznali sme ho podľa klobúka, za ktorým nosil sojčie pierko. Jedného dňa zazvonil horárovi telefón. Volal mu vnuk.
2: Milý detko, pozývame ťa k nám na dovolenku. Cez víkend prídeme s oteckom po teba autom. Veľmi sa na teba teším. Čauko.
1: Keď sa vnuk teší, nesmiem ho sklamať, pomyslel si horár a hneď si zbalil plecniak. S Bohom, kamarát, pozdravil pred horárňou starý dub, pod ktorým rád sedával a počúval kukučku. Idem za vnukom do mesta. Vrátim sa až o 2 týždne. V noci pred víkendom sa stalo čosi nečakané. Strhla sa búrka a výchor starý dub vyvrátil. Horár ho ráno našiel ležať na čistinke. Pri páde vypadlo z koruny vtáčie hniezdo. Všetky vajíčka sa rozbili, iba jedno zostalo celé. Horár zdvihol vajíčko a utrel z neho rosu. Kto z teba teraz vysedí, vtáčatko? Spytoval sa viac seba ako vajíčka. V tom začul trúbiť auto. Už idú po ňo. V rýchlosti nevedel, čo s vajíčkom, vo vrecku by sa mohlo rozbiť. Strčil si ho teda pod klobúk.
2: Ahoj, detko!
1: Vybehol z auta vnuk.
2: Si zbalený?
1: Pravda, že som, povedal horár a naložil svoje veci do auta. V meste ho vnuk povodil po dome, ukázal mu svoje hračky, potom ho zaviedol do záhrady a nakoniec do izby, ktorú preňho rodičia pripravili.
2: Tu máš posteľ, detko. Tu kreslo, skriňu, zrkadlo. Dobre sa vyspí, ráno ma odvedieš do škôlky.
1: Všetky deti vodia do škôlky starí otcovia, len mňa mama.
2: Dobrú noc.
1: Na vajíčko horár úplne zabudol. Spomenul si naň, až keď sa chystal do postele. Zloží si klobúk a začuje.
2: Kuku.
1: Ha, vari mám halucinácie? Vyľakaný položil klobúk späť na hlavu. Alebo sa mi sníva, že sedím pred horárňou, marí sa mi? Keď znova nadvihol klobúk, znova začul kuku. Celkom zblízka, ako by mu kukučka sedela na hlave. Pozrel sa do zrkadla a beda. Kukučku mal na hlave naozaj. Rata! Starého horára pochytila panika. Darmo odháňal vtáčika, ten sa pevne držal hustých šedín a kúkal. Kuku, kuku! Keďže nechcel pobudiť rodinu, spal radšej v klobúku. Zajtra vymyslí, ako sa operenca zbaviť. Ráno mu vbehol do izby vnuk.
2: Dedo, vstávaj, treba ísť. Popíšim sa pred chalanmi, že aj ja mám detka, a nie hozakého. Môj detko má klobúk so sojčím pierkom.
1: Dnes nie, mrzuto hundral starček. Musím si trošku zvyknúť na mestský vzduch. A na hluk, a na toto, a na tamto. Dnes ťa odvedie ešte mama. Keď horár zostal doma sám, otvoril oblok a prihovára sa vtáčikovi. Vráť sa do lesa, kukulienka. Máš tam kamarátov, kamarátky a srnky, jelene. Na mojej hlave nemôžeš bývať. Čo by na to povedal vnúk a jeho kamaráti? Ešte nikto nikdy nevidel kukučkového detka. Kukučkové hodiny áno. Alebo sa presťahuj do záhrady a kúkaj na čerešni. Kukučka mu buď nerozumela, alebo sa hrala na hlucháňa. Horár sa nahneval a namieril na ňu pušku. Leď, potvora, rozumieš? Hež do lesa, lebo ťa za... Ani len vysloviť nevedel slovo zastrelím. Nevedel, lebo by to nikdy neurobil. Radšej schoval kukučku pod klobúk, sadol si do kresla a čakal, kým si to sama rozmyslí. Ale nerozmyslela. Skôr sa vrátil zo škôlky vnuk.
2: Čauko, dedo,
1: pozdravil a sadol si horárovi na kolená.
2: Dnes Joža Blaška priviezol do škôlky starý otec autom. Striebornou limuzínou. Jožo sa píšil, že má limuzínového detka. A Mira šťastného priviedol vo štvrtok starý otec v kravate. Miro sa vystatoval, že má kravatového detka. Mišo Zelienka má zasa policajného detka, Dušan Čierny kominárskeho detka. A keď zajtra uvidia detka teba, všetky zhýknú. To je detko, super. Potom mi požičiaš klobúk a ukážem im sojčie pierko. Požičaj mi ho už teraz, deduško. Pozriem sa do zrkadla, ako mi pristane. Nie.
1: Horár si stiahol klobúk až na uši. Stačí zajtra. Zajtra.
2: Ale iste, klepe to, kopy to, platí to.
1: Starý horár to síce slúbil, ale rozmýšľal inak. S kukučkou sa nemôžem ukázať v škôlke. Bol by som deťom na smiech. Aj z vnuka by sa smiali. Nebodaj mu vymyslia prezývku kukučka a budú na ňo kúkať. To nemôžem dopustiť. Nešiel teda odviesť vnuka ani na druhý deň. Vyhovoril sa, že ho bolí zub. Tretí deň jojkal, že ho lúpe v kolene. Štvrtý deň ho pichalo v krížoch. Keď sa nezbavil kukučky ani piatý deň, rozhodol sa, že z mesta ujde. Lepšie ako spraviť vnukovi hanbu. Ráno vstal ešte za svitania, potichu sa obliekol a zbalil si plecniak. Namiesto rozlúčky chcel nechať rodine lístok, že ho zavolala Hora. Lenže aj vnuk vstal za svitania. Keď horár hľadal papier a ceruzku, celý rozjarený mu vklzol do izby.
2: Už si nachystaný, deduško? Príma.
1: Chytil starého otca za ruku a viac ho nepustil. Darmo sa horár vyhováral. Vnuk bol neodbitný ako kukučka pod klobúkom. Musel sa s tým zmieriť. Nejako bolo, nejako bude. Vonku svietilo slniečko a hrialo ako zlatá piecka. V takom počasí sa deti nehrajú v triede, ale na dvore. Keď zbadali starčeka v klobúku so sojčím pierkom, všetky vyjavene otvorili ústa.
2: Dobré ráno! Dobré ráno!
1: Zdravili spolužiakov ho detka. Toľko detských očí pohromade starý horár ešte nevidel. A toľko jasu v očiach, toľko zvedavosti, radosti.
2: Dobré ráno!
1: Nesmelo pozdravil aj on a v zmetku si zložil klobúk.
2: Kuku!
1: Ozvala sa kukučka. Starček zmeravel. Teraz to príde. Ale neprišlo. Teda prišlo, no niečo celkom iné, ako čakal. Deti ho obdivujú a tlieskajú od radosti.
2: Maťo má kukučkového detka! To je senzi, to je super!
1: Starček neverí vlastným očiam a ušiam. Musí sa o tom presvedčiť. Znova zloží klobúk a kukučka znova.
2: Kukuk!
1: Tretí raz zakúkala, keď kukučkovi detko pozdravil pani učiteľku.
2: Kukuk!
1: Aj tá sa rozosmiala. Úspech pritiahol horára do škôlky aj popoludní. Keď odvádzal vnuka, 5 raz zdvihol klobúk, aby deti potešil. Cestou domov uvideli dve rozbité autá a na ceste rozsypané sklo. Vodiči sa pri autách hádali, len, že sa nepobili. Kukučkový detko ich zdvorilo pozdravil a zdvihol si, ako sa pri pozdrave patrí, klobúk.
2: Kukuk!
1: Napálení šoféri sa zasmiali a podali si ruky. Nehnevajme sa pre pokrčené plechy. V servise nám ich vyrovnajú. Nečudo, že aj samotného horára začalo kukanie tešiť. Preto sa rozhodol, že dá hore s Bohom. Pušku a horáreň prenechal mladšiemu horárovi a zostal bývať v meste s rodinou. Vodil vnuka denne do škôlky a dookola rozdával úsmevy.
2: Kuku! Kuku! Kuku!
0: Dobré ráno s Romanom. Detské rádio.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Verím, že sa vám rozprávka o kukučkovom detkovi páčila. Páčila sa vám? Ó, výborne. Tak, kamoši moji, no napríklad aj to si môžete zapísať, hej, do svojho denníka. Niečo sa vám páči. Viete, idete na výstavu, alebo sa prechádzate po ulici a uvidíte krásnu vec, lebo viete, čo je strašné? Je strašné to, že niekedy sa nám stane, že vidíme nejakú krásnu vec na ulici, niekde okolo seba a v tej chvíli si povieme, to je nádherné, to je tak krásne, počúvajte, že fú, na to budem myslieť, lenže potom na to nemyslíme. Nemyslíme na to preto, lebo jednoducho zažijeme toľko ďalších vecí, toľko ďalších vzruchov počas dňa, počas týždňa, počas mesiaca a tak zrazu máme nejaký voľný deň alebo vidíme nejakú podobnú vecičku. Opäť zažijeme ten pocit, že no vieš čo, presne pred mesiacom som videl takú peknú vec, takú krásnu vec, ale čo to bolo? A nevieme si spomenúť. Keby ste mali po ruke svoj denník, tak poviete, vieš čo, prepáč, zažil som jednu vec, ale neviem si spomenúť. Pozriem sa doma do svojho denníka, dobre? A zajtra sa o tom porozprávame, alebo ti zavolám a dám ti vedieť, čo to bolo, lebo fakt to bolo nádherné, ale už som to vyhodil z hlavy, lebo som si to zapísal do svojho denníka. A je na to, funguje denník, viete, na to, aby sme si spomenuli na tie krásne veci, ktoré sme zažili, lebo my sme si už povedali, že denníky nám pomáhajú liečiť naše traumy, denníky nám pomáhajú v tom, že napríklad niekedy zažijeme zlé veci a nevieme prečo ich zažívame, alebo že sa bojíme veci a nevieme prečo. Tak si pozrieme, čo sme zažili, keď sme boli malí alebo menší a možno tam nájdeme odpoveď, ale denníky nás môžu aj inšpirovať. My sme si povedali, že mali by sme byť kreatívni. To znamená, že mali by sme hľadať iné riešenia ako všetci ľudia okolo nás. Že mali by sme byť zaujímaví práve tým, že budeme iní. Že budeme prinášať iné riešenia ako všetci, ktorí sú jednoducho tu na tomto svete. A vtedy ale nám pomôže aj ten denník, pretože množstvo dobrých nápadov nám príde len tak cez deň. Však, alebo niekedy večer, alebo keď len tak sedíme a my si povieme, o, super nápad, na ten nezabudnem, ale viete, čo ja vám poviem, že väčšinu na takéto nápady zabudnete, lebo vy si ich nezapíšete a hlavne na nich nemyslíte, takže mozoček urobí, aha, na to nemyslel, týmto sa nezaoberal, len tak si spomenul na čosi, tak to hneď vyhadzujeme a vyhodí vám to z hlavičky. Keď to máte zapísané, z hlavy je to preč, ale ja to naspäť dostanem cez to, že si to prečítam v svojom denníku. Pretože čítanie vecí v denníku je ako keby nanovo danie tých vecí do svojej hlávky. Nanovo danie tých vecí do svojej pamäte. Pekné ránko.
1: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Denník nie je len taký denník, o ktorom si rozprávame my, že si ho môžeme písať. Totižto denník je aj literárna forma, kamaráti. Je to normálne literárny žáner. Denník je vlastne literárne dielo, ktoré nám ponúka nejaký autor, niekto, kto si tam robil svoje záznamy a zápisky. A samozrejme, zaujímajú nás denníky ľudí, ktorých máme radi, nie? Alebo ktorých radi čítame, alebo napríklad denníky nejakých významných maliarov, alebo vedcov, kohokoľvek. Lenže pozor, pozor, pozor. Je aj taký žáner literárny, že fiktívne denníky. Tento žáner mám veľmi, veľmi rád, pretože tomu sa venujú niektorí spisovatelia, ktorí majú v sebe taký zvláštny humor, viete. A ten fiktívny denník znamená, že niekto si píše denník. Ale ten denník, ktorý on vydá, nie je reálny denník toho, čo zažil, ale vymyslený. Je to vlastne vymyslená nejaká próza, je to vymyslený príbeh, ktorý je napísaný formou denníkov. Čiže denník funguje len ako taká inšpirácia, že ako by asi tento príbeh mohol byť napísaný. Čo by asi v tom príbehu mohlo byť, ale všetko, čo je v ňom, je úplne fiktívne. Inak musím vám povedať, že podobne takéto denníky alebo takéto zvláštne žánre fungujú aj napríklad vo filme. A neviem, či poznáte taký film, ktorý bol urobený o takej kapele, ktorá sa volá napríklad, že Mňaga a Žďorp, alebo to asi vy nie, ale skôr rodičia, alebo asi poznáte ten film, ktorý bol urobený o Jarkovi Nohavicovi alebo o iných, kde sa vlastne tvárime, že hovoríme o histórii, hovoríme o veciach, ktoré sa udiali a niektoré z nich sa naozaj udiali a niektoré sú len fiktívne. A na týchto denníkoch mám veľmi rád to, že vy vlastne musíte hľadať, čo je pravda a čo je vymyslené. A to, čo je vymyslené, je niekedy tak šialené, že si hovoríte, ty, toto je tak šialené, že toto by nevymyslel nikto. To sa asi muselo stať. Ale sa to väčšinou nestalo. Takže kamaráti, keď náhodou niekedy siahnete po denníku nejakého významného človeka, pozrite sa, či ten denník nie je náhodou fiktívny. Či to nie je len dielo, denník, ale či to sú naozaj jeho denníky. Keď hľadáte nejaké skutočné denníky, tak v knižniciach a v kníhkupectvách na to majú špeciálne police, tak si ich vyhľadajte, lebo naozaj prečítať si denník od nejakého významného človeka, to stojí za to.
1: Detské rádio aj v Banskej Bystrici na 98,7. Detské rádio.

0: Dobré ráno, Spachtoši. Detské rádio.
1: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. A máme tu minútové správičky. Dnes ráno už posledné. Tak si ich poďme spoločne vypočuť. Pekné ránko.
0: Minútové správičky.
2: Minútové správičky sú opäť tu. A prináša vám ich Lili. Deti na gymnáziu v Levoči už spokojne cvičia v novej telocvični. Teta Lídia hovorí, že ju vynovili a teraz tu športujú aj deti z iných škôl.
3: Ale využívajú ju aj detičky so zdravotným znevýhodnením zo spojenej školy Jana Vojtašáka a v prípade potreby ju samozrejme budú využívať aj stredná zdravotnícka škola v Levoči, aj súkromná škola základná, ktorá je v Levoči a takisto možno ostatné školy, ktoré to budú potrebovať. Takže o to viac je pre nás dôležité, že sa táto telocvičňa spravila.
2: Celkovo by tu malo chodiť cvičiť približne 800 žiakov. Tak si to poriadne užite. Kto má rád paradajky, nech zbystrí pozornosť. Podarilo sa vypestovať nový druh. A to dokonca na strome. Volá sa tamarilo a je bohatá na vitamíny A, C a B. Keďže je mierne sladká, niekde ju používajú aj do dezertov. Priznám sa, že si neviem úplne predstaviť, ako môže taká paradajka chutiť. A teraz ďalší športový úspech. Slovenský triatlonista Alex Mandák obsadil na majstrovstvách sveta 27. miesto v súťaži juniorov. Krásne umiestnenie, gratulujeme. S ďalšími zaujímavosťami vás budem čakať o 3:30.
0: Minútové správičky detského rádia.

Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. My sa tu dnes rozprávame o denníkoch a mnohí z vás mi napísali, že teda oni si aj píšu také malé denníky. Dokonca som dostal aj takú otázku, že ako si písať denník, keď neviem písať. Aj k tomu sa samozrejme dostaneme, ale niektorí z vás mi napísali, že no, je to zaujímavé, je to taká moderná forma, ktorou si môžeme písať naše poznámky. No nie je, kamaráti. Nie je. Ja vám musím povedať, že denník je veľmi stará literárna forma, je veľmi starý literárny žáner, naozaj jeden z najstarších. Totižto v Európe tá denníková metóda tých zápiskov zažíva veľký taký boom už pred 500 rokmi, v období renesancie. Ale denníky boli pestované v ázijských krajinách, najmä v Číne, v Japonsku, ale aj v arabských krajinách. A tam už boli tieto zápisky pestované v stredoveku. Dokonca aj trošku skôr. Vyšli v preklade aj v slovenčine, aj v češtine, aj v iných prekladoch práve denníky rôznych zaujímavých ľudí, napríklad samurajov z tohto obdobia, alebo ľudí, ktorí žili tak na okraji spoločnosti, alebo ľudí, ktorí napríklad viedli také zvláštne tržnice, akože v Číne a ďalších ľudí. Takže tieto denníky sú taká veľmi zvláštna vec. Viete prečo? Lebo v tých denníkoch sa hovorí o niečom, čo nenájdete v dejepise. V tých denníkoch sa hovorí o obyčajných ľuďoch. Ja vám poviem jednu takú svoju príhodu. Nie sú to denníky a sú to denníky, ktoré mňa úplne šokovali. Ja mám veľmi rád aj antické Grécko, samozrejme aj stredovek a ďalšie také obdobia. No a v tom antickom Grécku, kde som mal takú predstavu, že tam tí ľudia proste žili takým cnostným životom. Viete, že oni sa venovali len tej filozofii, o ktorej sa aj my tu rozprávame a tak. A potom som dostal do rúk knihu, kde boli také najstaršie zápisy a nápisy, ktoré si ľudia nechávali v tom starovekom Grécku normálne na stenách. Hej. Oni si normálne vyrývali tie nápisy na steny, alebo si ich tam napísali farbou. Oni sa zachovali, to sú normálne ako také grafity, viete, hej, ale starogrécke. A to, keby ste videli, to boli nápisy o nejakých ľuďoch, tiež také hejty, ako aj my dnes poznáme, alebo také výsmešky, alebo len také básničky. A zrazu vidíte, že tí ľudia žili obyčajný život, že zrazu to, čo ako my si predstavujeme, napríklad aj Atény, viete, že tam všetci tak pomaličky prichádzali, boli takí vážni a nevedeli sa zasmiať, tak to vôbec nie je pravda. Tieto veci, tieto denníkové záznamy nám môžu povedať o tom, ako naozaj vyzeral život v nejakej krajinke pred mnohými stovkami rokov. Pekné ránko! Detské rádio.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Odpovedám, ako som sľúbil. Takže je tu odpoveď na otázku, ako si písať denník, keď neviem písať. To je zásadná otázka, počúvajte, zásadná otázka, ale dá sa to. Normálne si kreslite ten denník. Viete, nakreslite si buď obrázky z dnešného dňa, alebo si vymyslite svoje obrázkové písmo. Vymyslite si obrázky na veci, ktoré cez deň zažívate. Vymyslite si obrázok na to, keď niečo zažívate také zlé, niečo dobré. Napríklad si vymyslite obrázky, ktoré hovoria o tom, že dnes ste zažili niečo dobré s vašimi kamarátmi, a potom aj obrázky na to, čo by to mohlo byť. Viete, tie obrázky a kreslenie si denníkov sú tiež veľmi zaujímavé. Niektorí umelci zanechali po sebe práve takéto obrazové denníky a dnes patria k takým skvostom práve tejto denníkovej literatúry. Samozrejme, dnes máme možnosť ešte jednu písania, no písania, vlastne nepísania si denníkov, a to je robenie si denníkových takých záznamov zvukových alebo obrazových. Máme telefóny, nie? Niekedy tie telefóny používame len na to, že sa len tak akože pozeráme na nejaké také bláznivé videá, že sa pozeráme na nejakých ľudí, ktorí rozprávajú podivné veci, ale my môžeme ten telefón využiť práve aj na denníkové záznamy. Keď si na niečo spomenieme a nechce sa nám to zapísať, tak my normálne môžeme zobrať taký svoj telefón, keď ho máme, a nahrať si tam denníkový záznam. Dokonca si vieme urobiť taký priečinok, že denníky, a zrazu budeme mať svoj denník v telefóne. Môžeme si urobiť obrázkový denník, viete, taký videodenník, čo som dnes zažil. A potom neskôr sa zrazu môžete pozrieť na to, čo vás inšpirovalo, na čo ste prišli, čím ste žili, čo ste si postavili, alebo ako ste sa hrali.
1: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

Úspech vášho klubu si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

0: krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Musím vám povedať, že teraz sme sa tu poriadne zabavili, pretože sme si predstavili jednu šialenú vec. Viete akú? Predstavili sme si, ako by asi tak vyzerali denníky rozprávkových bytostí. Ako by asi tak vyzerali denníkové záznamy rozprávkových bytostí? Predstavte si taký denník Snehulienky, hej, ako si vedie, že dnes som sa rozprávala s malým trpaslíkom číslo 5. Trpaslík číslo 5 mi dnes povedal toto. Hej? A ja som potom išla do lesa a tam som robila to a to. Potom som prišla domov, to by bolo veľmi zaujímavé však. A hlavne, ako by sme sa dozvedeli niečo, čo v tej Snehulienke vôbec nie je. Neviem, či ste si všimli, ale v tej Snehulienke sa vôbec nerozpráva v tej rozprávke o tom, či tá Snehulienka mala toho princa rada alebo nie. No ona ho asi mala rada, však keď si ho potom zobrala, asi sa jej páčil, ale nikde sa o tom nerozpráva. Keby sme mali Snehulienkin denník, tak by sme vedeli, čo k tomu princovi cíti. Keďže ten denník nemáme, no tak sa to asi nikdy nedozvieme. Takže kamoši, skúste si dnes, alebo počas dňa, alebo cez víkend napísať takú šialenú vec. Vyberte si 2-3 rozprávkové postavičky a napíšte si taký denník vašej rozprávkovej postavy.
1: Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.

Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Kamaráti moji drahí, je tu záver dnešného vysielania. Dnes sme sa rozprávali o denníkoch, verím, že sa vám to páčilo a verím, kamaráti, že si budete nejaké denníky písať a zajtra sa budeme rozprávať o úžasnej veci, o tom, ako sa tvorí báseň. Zajtra si tu budeme recitovať. Budeme sa tu rozprávať o tom, ako písať verše, ako rímovať, ako hľadať rímy a ako rímy možno nehľadať. No, veď uvidíte. Takže zajtra o básniach a o tom, ako sa píše báseň a kde básne hľadať. Samozrejme, dnes tu ešte príde Janka s Jakubom, no a ja na vás budem myslieť celý deň, lebo vás ľúbim, kamaráti, a keďže vás ľúbim, tak vám posielame teraz s Radkom rozprávku Sestričky, kozičky. Pekné ránko. Detské rádio.

0: robiť?
1: No preca upratovať izbičku.
0: Nie, neuhádla si.
2: A ja viem, Evička.
1: No čo, Marienka?
2: No preca upečieme palacinky.
0: Nie.
1: A teda čo?
0: No preca hrať sa, to je jasné, nie?
2: Ale, Evička, ty by si sa stále hrala a domček máme hore nohami. Treba ešte pozametať, prach poutierať, polievku dovariť a cesto vymiesiť.
0: Ale ja som malička a ja sa chcem hrať.
1: Evička, nebuď nezbedná.
0: A vy, keď ste boli malé ako ja, ste sa nechceli hrať však. Vy ste iba prach utierali a cesto miesili však. No, však. A vôbec, ja som najmenšia a preto budete tak robiť, ako ja chcem. Lebo kto je najmladší, ten je aj najobľúbenejší. A najobľúbenejšiemu vychádzame najviac v ústrety.
2: Ne, tak ty si teda pekný vtáčik, sestrička Evička. Čím ťa máme radšej, tým si všetečnejšia.
1: Patrí sa to?
0: Nie, veru nepatrí.
1: Máte pravdu, sestričky.
0: Pomôžem vám? A potom sa budeme hrať?
1: No vidíš, to je rozumná reč. Tu máš metličku a pozametaj pod oblokom.
0: Dobre.
2: Výborne. Ja dovarím polievku, upečiem palacinky a keď príde mamička z práce, bude všetko hotové.
3: Moje, tu som. Ako ste sa mi mali?
0: Dobre, mamička. Iba ty si nám chýbala.
3: Šikovné ste, deti moje. Je tu vzorne upratané. Polievka rozváňa široko ďaleko.
2: Aj palacinky sú už hotové.
0: Aj sme sa hrali.
1: A budeš papkať? Prestrieť na stôl?
3: Teraz nie. Najedla som sa v robote. Ale vy si pekne spolu posadajte a papkajte. Ja si zatiaľ pôjdem na nákup. Ale pozor, nikomu neotvárajte. V posledných dňoch sa tu vraj potuluje vlk. Mohol by vás zožrať.
4: A čo by som si ja bez vás počala?
0: Neboj sa, mamička.
1: Všetko pekne popapáme.
2: Všetko nie, ne. Prečo aj mamičke necháme?
1: Ale isto necháme, aj mamičke necháme. A potom umyjeme riad.
0: A potom sa budeme hrať.
3: Dobre, len nikomu
5: neotvárajte.
3: Tak, pekne sa držte. Budem sa ponáhľať.

0: kto si klope?
1: Buďme ticho, aby nás nepočuli.
0: Ne. Kto to len môže byť? Ne.
2: Otvorte len. Otvorte. To som ja.
0: To je ale čudný hlas.
2: Otvorte, detičky. Moje milé kozičky, to som ja. Nesiem vám dobroty.
1: Aké dobroty? Čo za dobroty?
2: No, predsa z obchodu. Tie najlepšie. To veď už len otvorte. Toľko ich je, že ich udržať nevládzem.
0: Ale veď dobroty nám šla kúpiť naša mamička kozička.
1: Ty nie si naša mamička. Ona má predsa inakší hlas. Tenší.
2: Aha, no hej, máš pravdu. Splietol som si domce. Tak sa podobajú ako vajce vajcu. Idem teda ďalej. Dovidenia.
0: To je zvláštne.
1: Ne, ani mne sa to ako si nezdá. Hlas mal ako vlk.
0: Ale nezdráš.
1: Poďme sa radšej hrať.
3: Potvory rohaté, nedali sa nalapať. Tie majú, tuším, viac rozumu ako líška. A to je čo povedať. Horšie je, že mi v bruchu škrka. A lačný vlk, to je na nič. Nervózny som, pobabrem, čo sa dá. Aj síl mi ubúda. Ešte pár hodín ohľade a aj kozliatka ma premôžu. A o pár dní by som sa hádam aj sliepky naľakal. No, ale dosť bolo lamentácií. Treba sa rozumu chytiť. Čo podniknúť? S takýmto hlasom, ako mám, ma dnu nepustia. Mám ho akýsi zachrípnutý. To tuším z tých cigár. Bolo by ho na čím preonačiť. Dá ako hlások vybrúsiť, či čo. Ej, bysťu. Už to mám. Zájdem ja za kováčom. Ten mi už pomôže. V remesle sa vyzná, baj v spevokole účinkoval. Je to jasné. Nik iný mi nepomôže.

0: Dobrý deň, Kováč.
1: Fí, mám to ja hostia.
2: Tak čo, robota ide? Ide?
1: Nuž, nesťažujem si.
3: No, veď si ty majster nad všetkých majstrov.
1: A čože ty potrebuješ, keď ma tak chváliš?
3: Akože, veď komu česť, tomu česť.
1: Čo ťa teda, vlčko, trápi?
2: Hlas.
1: Hlas?
2: Veru tak.
1: A čože tak zrazu?
2: Umenia sa mi zažiadalo. Do súťaže by som rád, ale s takým hlasom nemôžem. Duša rozcítená, ale hrdlo neposlúcha. Hudba a spev, to je moje. Ty to musíš pochopiť. Sám si roky v spevokole vyspevoval a bol si najlepší.
3: Zo všetkých najlepší.
1: Prestaň s tými lichôtkami. Nejde mi to celkom do hlavy, že sa ty takto na staré kolená chceš dať na spev.
2: Už rád by som, ale počuješ. Hlas mi chrypí hrubne a na spev treba inakší. Čistučký, tenučký, jasný, priebojný.
1: To máš tak. Kto má hrdlo dlhšie, hlas má hrubší.
2: Aha.
1: Kto zas kratšie, tenšie spieva.
2: Mm-hmm.
1: Takto, hľa.
4: La la la la la la la.
1: To bol hrubší hlas. Tomu vravia v spevokole bas.
2: Bas? To trochu ako ja.
1: Trochu, hej. No, pozor dávaj. A takto ľa. Tomu zas tenor vravia.
2: Tenor?
1: Hej.
2: Tenor, to znie hrdo. A ty, Kováč, ty si čo? Tenor či bas?
1: Baritón.
2: A to je čo?
1: Ani tenor, ani bas. Dačo medzi tým?
2: Joj, však si ty učený človek. Pri tebe ľahko našinec múdrie. No toto, vraj, baritón, tenor a bas.
1: No a ty čo by si najradšej? Teraz máš taký bas baritón. Pribrúsiť ho na bas a či na baritón?
2: Na bas a či na baritón, vravíš? Ale keď mne sa ten najtenší, ten tenor najviac páči. Och, mať tak gágore tenkú strunku. To musí byť úžasné. Tak len si Oj, nejde, veru. Nejde. Och, tak tenúčko si môcť zaspievať. Reskú i ťahavú.
1: Na všetko je liek.
3: Veď len poraď, múdra si ty hlava.
1: Dá sa i tvoj hlas zmeniť.
2: Uj, to je skvelé.
1: Hlas máš hrubší a hrdlo dlhšie.
2: Hej.
1: Na čím by ho bolo skrátiť?
2: A dlho by to trvalo?
1: Ani nie. Ale to nie je všetko.
2: Nie?
1: Hlas máš zodratý. Treba ho ešte pribrúsiť.
2: A nebude to štekliť?
1: Ako by nie. Trochu musí.
2: No veď hej, našinec musí dačo podstúpiť.
1: Veď sa ti to vyplatí.
2: To teda hej. To hej, a riadne. A kedy by si sa dal do práce?
1: Robotu netreba odkladať. Skúsime to hneď.
2: A bolieť to nebude?
1: Veď sa neboj. Pálenky si chlípneš a to ťa omráči.
2: Preberiem sa a hlas ani zvonček.
1: Tak je.

0: Tak, Vlčko, s robotou som hotový.
1: Spróbuj, ako sa ti hovorí.
2: Ako sa mi hovorí?
1: Hej.
2: Veď mám hlas čistý.
1: Opróbuj zaspievať.
2: Dobre.
3: Išla Marina do cintorína.
2: Iha, to už áno.
0: A bude to ešte lepšie. O 2-3 dní ti hrdlo ešte tuhšie sadne a hlas bude jasnejší.
2: Ďakujem ti, kováč. Umná hlava. Čo som to žen?
1: Nič. Pre umenie všetko.
2: Tak ti teda ďakujem.
1: Len si ho uži.
2: To veru, hej. Ďakujem.

0: Ahojte, detičky, kozičky.
1: To som ja, mamička kozička.
0: Otvorte, mám plno nákupov.
2: Je to ona?
3: Jasne.
2: Mamička, naša zlatá.
3: Ja otvorím.
4: Hlupanie! Hýbaj sem, hýbaj sem! Ty dobre urastená! Teba si dám ako predjedlo! Tak, a potom ďalšie!
5: Prvú som zhltol, a druhú tiež. Ale bola tu aj tretia. Taká maličká. Čo tam po nej? Aj tak má ako si riemoty obchádzajú. Tuším si schrupnem. Čistotu majú. Periny sú prezlečené. Tak mi vlastne nič nechýba.
6: Ej... ale ma kladie na pelech.
5: Spánok pomôže. Vedi, oddychnúť si treba.
7: Ja. Deťurence moje!
3: Psst! Čo sa stalo? Psst! Joj!
8: Má dobrý nôž, tým mu brucho rozpárame.

0: Čo sa stalo?
1: Ratujte! Vlk mi céry zožral!
0: Vlk? Nedávno tu bol. Aby som mu hlas napravil, že chce ísť spievať na súťaž. A on kozičky, detičky hlce.
1: Vravíte, že chcel naprávať hlas? Kvôli tomu, aby ma vedel napodobniť a moje deťúrence prekabátiť? Aby ho dnu pustili?
0: A ja hlupák som mu uveril. Nič to, chybu napravím. Poďme. Tuto hľa, týmto nožom mu teraz brucho ponaprávam. Ale tak, že ho navždy prejde chuť od spevu i od kozičiek.
1: Mamička!
2: Žijem!
1: Dieťa moje,
2: dietričky moje milované!
3: Tuto Kováčovi treba zaďakovať.
0: To si, Veru, nezaslúžim, keď si pomyslím, že i mojim pričinením mohli zahynúť.
3: Nemôžete tak vravieť.
1: Deti ste mi zachránili a to je hlavné.
0: Pravdu máte. A aby sa to už nikdy nezopakovalo, zhotujem vám závoru, ale riadnu. A kožu z toho podliaka vlčiska si vyvesím v dielni na výstrahu, aby som ani ja už nikdy zlobe neuveril. Dobre sa tu majte.
1: Zdraví zostávajte.
0: A vy, sestričky, kozičky, mamku poslúchajte.

0: knižnica pre mládež mesta Košice uložila časovú schránku pri pobočke Nezábudka. Listy písali aj deti. Časovú kapsulu by mali budúce generácie vykopať a otvoriť v roku 2055. Minulý rok patril medzi najteplejšie, aké boli kedy zaznamenané. Teploty dosiahli nové rekordné hodnoty, čo znamená, že v budúcnosti sa u nás ešte oteplí.
1: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.

0: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.
1: Prosíme rodičov, aby túto skladbu deťom radšej nepúšťali.
2: Chceš mať doma korytmačku? Chceš mať doma korytmačku?

0: kde si sa naučil toľko rozprávok?
1: Veľa príhod, ktoré si už počula a ktoré ešte budeš počuť, mi rozprával môj starý otec Lao Pan, keď som bol taký ako teraz ty. Vravelo sa o ňom, že bol najlepším rozprávkárom v celom kraji.
0: Áno? A kde sa tie rozprávky naučil on?
1: No, ak iste aj on od svojho starého otca, alebo od potulných rozprávkárov, ktorí vtedy chodili po dedinách, hrali na lutny a rozprávali rozprávky o dobrých a zlých ľuďoch, čarodejníkoch, alebo o zvieratách, čo vedia hovoriť ľudskou rečou.
0: Aha, a nevieš, starký, kto začal rozprávať rozprávky ako prvý?
1: Nuž, viem, ale to je veľmi dlhý príbeh.
0: Fajn, tak mi ho povedz.
1: Dobre teda. Prvý rozprávkár žil veľmi, veľmi dávno. Narodil sa v kniežacom dome. Knieža Luo Wang dlho nemal deti. Napokon mu nebo predsa len darovalo syna, ale tomu synovi nebolo súdené stať sa kniežaťom.
0: A prečo?
1: Nuž, chlapček bol síce na pohľad zdravý a krásny, a keď dovršil prvý rok života, začal chodiť tak ako aj iné ročné deti, ale kedykoľvek mu prišlo dačo do cesty, podkol sa a spadol. Pestúnka to povedala kniežaťu a ten dal hneď zavolať lekára. Lekár prezrel chlapčeka a smutne sklonil hlavu.
0: A čo mu bolo, starý otec?
1: Bol slepý, vnúčatko moje.
0: Slepý? A vyliečili ho?
1: Nie, lichu a nevyliečili. Slepota sa vyliečiť nedá.
0: A nedokáže to ani všemocný vládár?
1: Veru nie.
0: A čo teda urobil?
1: Vieš, pre knieža to bol ťažký úder osudu. Slepému by predsa nemohol odovzdať kniežatstvo. A keďže nebol zvyknutý dlho smútiť, jeho žiaľ a bezmocnosť sa rýchlo zmenili na hnev. Rozkázal zaniesť chlapčeka do ďalekých hôr a nechať ho na pospas divým zverom.
0: Oh, to nie, divé zvery mu istotne ublížili.
1: Myslíš? Tak počúvaj ďalej. Prvý ho zazrel tiger. Hneď vedel, že je to človek, ibaže celkom maličký. Starý tiger bol veľmi múdry a vedel hovoriť ľudskou rečou a tak povedal chlapcovi: človek, ja ťa zjem.
0: Vidíš, pravila som.
1: Len vydrž. Chlapček bol predsa ešte veľmi maličký a nejakú reč sa ešte nestihol naučiť. Tigrovi nerozumel, ani ho nevidel a preto iba vystrel ruky a vybral sa za hlasom.
0: A rovno do jeho papule.
1: Mýliš sa. Tigra to totiž tak prekvapilo, že vrtko odskočil do húštiny, ako by ani nebol starý, dôstojný tiger, ale samopašné tigríča. No čo skoro sa vrátil? A s ním prišiel aj celý lesný národ. Každé zviera chcelo vidieť malého odvážlivca.
0: A neublížili mu?
1: Vôbec nie. Malý človečik sa im totiž veľmi zapáčil a tak ho prijali medzi seba. Tigrice a lane ho krmili svojim mliekom a chlapček rástol do zdravia a sily. Líška mu ušila kožušinový kabát, aby sa ponášal na ostatné zvieracie deti. Páv mu daroval krásnu čiapku z pávich pier. A keďže chlapček nemal kopítka, urobil mu kamzík mäkké papučky. V lese nebolo ani jedného zvieratka, ktoré by chlapčekovi aspoň niečím nepomohlo. Starý tiger ho naučil zvieraciu reč, ktorá je jednoduchšia ako ľudská a preto sa ju dieťa veľmi ľahko naučí. A keď chlapček podrástol, naučil ho tiger aj niektoré slová ľudskej reči. Večer, keď už obaja ustali od učenia, rozprával tiger chlapcovi všelijaké lesné príhody. V niektorých spomínal aj ľudí a práve tie sa chlapcovi páčili najväčšmi.
0: Jemu sa za ľuďmi cnelo však.
1: Máš pravdu, dievčatko? Cnelo. Všimli si to aj zvieratká a rozhodli sa, že ho rozveselia. Ráno a pred spaním mu vtáčiky spievali piesne. Pri žlninej vstával, pri slávikovej usínal. A tie piesne boli také krásne, že keď ich chlapec počúval, zatúžil si ich zaspievať. No nech sa akokoľvek usiloval, jeho hlas nikdy nezaznel tak čisto, ako znela v horúcom poludní Škovránkova pieseň. Keby bol chlapček žil v kniežacom paláci, istotne by sa mu vkradla do srdca závisť. Ale on žil v lese a závidieť nevedel. Namiesto toho začal rozmýšľať. Nenadarmo sa narodil človekom. Vymyslel, že si vyrobí nástroj, pomocou ktorého bude napodobňovať vtáčí spev. Pravda, že pomohli mu i lesní obyvatelia. Diviak mu priniesol mocný bambus a žlna mu dala niekoľko vlasov z konského chvosta, ktoré si už dávno zaobstarala na výstelku hniezda. Keď mal chlapec všetko, čo potreboval, dal sa do roboty. Zohol bambus, pripevnil naň konské vlasy a potom ich dlho naťahoval a popúšťal, kým nezazvučali pod prstami presne tak, ako chcel. Pí, povedala najtenšia struna. Ba, ozvala sa najhrubšia. Pí, ba, pí, ba. A tak dal chlapec tomu nástroju meno Piba. V Číne sa tak nazýva dodnes. No v iných krajinách ho volajú...
0: Lutna.
1: Správne, lichva. Bola to lutna. Keď na nej chlapec prvý raz zahral, tiger, čo driemal neďaleko, zdvihol svoju veľkú hlavu a povedal:
2: Tvoja rasa neponáša na vtáči spev, ale páči sa mi ešte väčšmi.
1: Roky sa míňali. Chlapec rástol a hoci rástol o mnoho pomalšie ako zvieracie mláďatá, mal pocit, že medzi ne patrí. Znepokojovalo ho iba jedno. Keď zveri povedali: Počujem, rozumel tomu, lebo aj on počul. Keď zveri povedali: Tvrdé, alebo mäkké, chutné, alebo nechutné, veľké, alebo malé, aj tomu rozumel. No keď povedali: Vidím, tomu už nerozumel. Keď vychádzalo slnce, cítil, že sa otepľuje, ale vtáci spievali, že sa rozvidnieva. Keď slnce zapadalo, cítil, že sa ochladzuje, ale vtáci spievali, že sa stmieva. Raz sa chlapec opýtal tigra, prečo je to tak, a tiger mu odpovedal:
2: Preto, že si slepý.
1: A ty ma nemôžeš zbaviť slepoty. Veď si najmúdrejší zo všetkých zverov.
2: Nie, nemôžem,
1: povedal tiger. A ľudia môžu? Spýtal sa chlapec.
2: Neviem,
1: odvetil tiger,
2: ale ľudia dokážu oveľa viac ako hoci ktorý najmúdrejší zver.
1: Pôjdem teda k ľuďom, povedal chlapec. Choď, súhlasil tiger. A tak chlapec odišiel k ľuďom.
0: A páčilo sa mu tam starý otec?
1: Nož, najprv sa mu medzi ľuďmi zdalo všeličo čudné. Napríklad to, že bývajú v domoch a spávajú na tvrdých lôžkach, hoci je o mnoho jednoduchšie vyriť si dieru do zeme a spať na mekej tráve. Aj to, že potravu najprv dlho varia a potom rovnako dlho jedia dajakými dlhými paličkami, hoci vziať jedlo do prstov je o mnoho ľahšie. Veru, nemálo čudných vecí spoznal chlapec v prvých dňoch života medzi ľuďmi. No ako pomaly dorastal na mládenca, pochopil, že človek má žiť medzi ľuďmi a ľudský spôsob života sa mu zapáčil.
0: A u koho býval? Nemal predsa žiadnych príbuzných.
1: Už príbuzných nemal. Ale ktorý bedár odmietne pomôcť inému a ešte k tomu slepcovi? V dedine bolo veľa domov a tak Šuhaj býval raz v tej, raz v inej chalupe. Jedného dňa prišiel do domu chudobnej vdovy. Vdova od rána do večera zmotávala hodváb, aby uživila seba a svojho synčeka.
0: To nebola ľahká práca však?
1: Veru, nebola. Stačilo sa len na chvíľu niekam zahľadieť a temučké vlákna sa pochlpili a roztrhli. V ten deň na ňu doľahlo ešte iné nešťastie. Ochorel jej synček. Ležal v postielke a plakal. Jeho matke tiež nechýbalo veľa doplaču, ale nemohla nechať robotu a ísť ho potešiť. Ale odrazu chlapec prestal plakať. Vdova zdvihla hlavu a videla, že pri ňom sedí slepý mládenec a čosi mu rozpráva. Započúvala sa i ona. Aká to bola zaujímavá rozprávka o žabke, čo nalakala ukrutného tigra a prekabátila prefíkanú opicu. Mládenec rozprával a pritom brnkal na konských vlasoch natiahnutých na bambuse, že raz ríčali ako tiger, potom kvákali ako žaba, alebo kričali ako opica. Chorý chlapček sa usmieval a usmievala sa jeho mama. Keď Šuhaj dokončil prvý príbeh, začal druhý.
0: A čo sa stalo s tým chorým chlapčekom?
1: Už nenadarmo sa vraví, že kam príde smiech a radosť, odtiaľ odíde smútok a bolesť. Do večera bol chlapček takmer zdravý a vdova zmotala v ten deň oveľa viac hodvábu ako inokedy. Ráno rozpovedala susedom, ako slepý Šuhaj vyliečil jej syna. Aj oni chceli počuť veselé príbehy o lesných obyvateľoch. A tak sa každý večer schádzali, aby počúvali slepého Šuhaja. Jeho rozprávky zaháňali ťažké myšlienky a ťažkých myšlienok i starostí má bedár vždy vyše hlavy. Keď mládenec zmlkol a odložil svoju lutnu, hneď niektorý sedliak začal rozprávať, čo sa prihodilo jemu alebo jeho susedom. Mesiac ani nestihol narásť do splnu a chýro slepom Šuhajovi sa už rozniesol po celom kraji. Čoskoro prišli do jeho dediny pastieri z ďalekej osady spoza hôr a mládenec odišiel s nimi. V tejto osade už nerozprával iba príbehy o zvieratách, ale aj o tom, čo počul od sedliakov. No jeho rozprávky sa ponášali na to, čo počul, tak ako sa drahocenná smaragdová škatulka, dielo majstra umelca, ponáša na kus neopracovaného smaragdu, ktorý nájdeme v horách. Z horskej osady odviedli mládenca do svojej osady na brehu veľkého jazera rybári. Tak chodil z miesta na miesto. Všade rozprával a všade počúval.
0: A vtedy už bol naozajstným rozprávkárom?
1: Vieš, Lichua, rieka sa vtedy stane riekou, keď do nej vtečie 1000 malých potvočikov. Slepý Šuhaj sa až vtedy stal naozajstným rozprávkárom, keď mu 1000 ľudí rozpovedalo 1000 príbehov.
0: A o čom boli tie príbehy?
1: O všeličom.
0: No, napríklad?
1: No, napríklad o dávnych časoch, ale aj o tom, čo sa stalo iba včera. Vedel rozprávky o starej Číne, ale aj o zámorských krajinách. Rozprávky smutné i veselé. A vedel aj také, pri ktorých sa človek smeje, keď ich počúva. No keď sa skončia, zamyslí sa. Raz prišiel rozprávkár do jednej dediny. Bola to obyčajná, chudobná dedina, akých je v Číne veľmi veľa. Lenže kým sa v iných dedinách ľudia borili s biedou, ako vládali, v tejto dedine len podaromníci prelievali slzy. Keď mali zlú úrodu, plakali. No plakali, aj keď mali úrodu dobrú. Veď za úrodným rokom môže prísť neúrodný. Ženy dobre predali plátno na trhu, no cestou domov si poplakali. Čo ak sa im už na budúce taký výnosný obchod nevydarí? Každý deň sa tu prelialo toľko slz, že vodu z potoka bolo treba naberať povyše dediny, lebo uprostred nej bola horko slaná ako voda žltého mora. Slepý rozprávkár im rozpovedal veselú rozprávku o tigrovi. Myslel si, že sa budú smiať, ale oni sa rozplakali. Vraj, čo ak príde tiger aj k ním? Na druhý deň rozprávkár radšej mlčal. No na tretí deň zvolal obyvateľov dediny a rozpovedal im túto rozprávku.
3: Rozprávka na celú z detského rádia.

0: Košiciach skúmali duševné zdravie školákov. Výsledky sú priaznivé, väčšina žiakov sa v škole cíti príjemne, bezpečne a má pozitívne vzťahy so spolužiakmi aj učiteľmi.
1: Vedeli ste, že samci myši spievajú milostné piesne svojim samičkám? Vraj majú najväčší úspech tie, ktoré sú rýchle a zložité. Ukazuje to, že samček je nadaný.
2: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.

Minútové správičky detského rádia. Informácie z domova, z kultúry, zaujímavosti zo zahraničia, rekordy, objavy či predpoveď počasia. To všetko ti prinášame v jedinečných minútových správičkach. Od pondelka do piatku v rannom a popoludnejšom vysielaní. Detské rádio.

Ahoj deti, to som ja Zajko. Volajú ma Zajko Tárajko. Kto vie prečo? Všetci predsa vedia, že najutáranejšie z celého lesa sú straky a veveričky. Lenže to samozrejme nikomu nevadí, lebo bývajú vysoko na stromoch a tak ich ostatné zvieratká počujú len málo kedy. Môžu si rozprávať a klebetiť, koľko len chcú. Za to ja mám smolu. Len čo otvorím ústa, hneď ma niekto okríkne. Prestan tárať, Tárajko, melieš ako mlynček. Tak, chápem, že moje rozprávanie môže liesť niekedy niekomu na nervy, ale čo je najdôležitejšie, aj keď rozprávam veľa, vravím vždy iba čistú pravdu. Že je to normálne? Že by to tak malo byť vždy a u každého? Jasné, malo. Ale poznám zajacov, ktorí sa až na vlastnej koži presvedčili, že klamať a vymýšľať si sa neoplatí. Počúvajte.

0: jednej veľkej zajačej rodine žil malý zajko. Bol zo všetkých najmenší a tak ho volali Zajko Drobček. A práve preto, že bol zo všetkých najmenší, nikto sa s ním nechcel hrať.
1: Čo budeme dnes robiť?
2: Chalani, mám nové vedierko, poďme zbierať šišky.
3: Zbierať šišky? Čo som malý? No to vedierka, to si daj na hlavu, Drobček.
1: Jasné, šišky sú blbosť. Vymysli niečo normálne, ucháň.
3: Vieš čo, Bežko? Budeme sa hrať na pirátov. A ja budem pirátsky kapitán, ucháň najsmelší.
1: Skvelé.
3: Budeme sa plaviť po mori.
2: My máme v lese more?
3: Už zase otravuje. Vieš čo, Krpec? Chod si zbierať šišky do vedierka a nestaraj sa, keď sa veľkí rozprávajú.
1: Ale Drobček má pravdu. Kde vezmeme more?
3: Prosím ťa, Bežko, veď to iba akože. Bude nám stačiť aj jazierko.
2: Ale mamička nám zakázala chodiť samým k jazierku.
3: Tebe zakázala, lebo si krpatý, takže odpár.
2: Si protivný.
1: Dobre, ucháň. Ale keď ty budeš kapitán, tak ja budem kto?
3: Ty budeš prvý dôstojník. Prvý dôstojník, Bežko, najrýchlejší.
2: A ja?
3: Ty nám daj pokoj.
1: Nemohol by byť plavčík?
3: Plavčík, Drobček, najotravnejší. Ani náhodou. Krpcov s vedierkom na loď neberiem.
2: Aj tak žiadnu loď nemáte.
1: To je fakt. Nemáme loď?
3: Nemáme. No tak si urobíme. Zviažeme dokopy pár konárov a hotovo.
1: Ty si geniálny kapitán. No a čo budeme robiť na tej lodi?
3: Budeme sa plaviť a plaviť, až kým neobjavíme ostrov a na tom ostrove potom zakopeme poklad.
2: Ani žiadny poklad nemáte.
3: Teba do toho nič, Drobček. Dáky poklad sa už nájde.
2: Ale keby ste ma zobrali so sebou...
3: On je snáď hluchý. Ani za nič.
2: Ani za poklad.
1: Čo? Ty máš poklad?
2: No, nemám, ale o jednom poklade by som vedel.
1: Fakt?
3: Prosím ťa, vymýšľa si. Nerob sa dôležitý, Krpec.
2: Ja sa nerobím. Včera som videl medveďa, ako kopal pod zeleným kopcom obrovskú dieru.
3: Dieru? Kopal si brloch, ty múdry.
2: Ty si múdry, veď medveď už jeden brloch má.
1: To je fakt, má. Pod koreňmi starej borovice.
2: A ešte som videl, ako medveď s medvedicou do tej diery niečo navláčili a potom zamaskovali vchod konármi a stále sa pritom obzerali, či ich niekto nevidí.
1: Ty brďo!
2: A dnes ráno som počul, ako medvedica vravela jazvecovi, že tam má najväčší poklad na celom svete.
1: Páni, to by som chcel vidieť.
3: A o chvíľu aj uvidíš. Páni, ideme.
2: A čo keď to tam strážia?
3: Nestaraj sa, to sa zmákne. Ty si len pekne vezmi svoje vedierko a zaveď nás k tej diere. Ostatné zariadenie.

0: Ra.
1: Veď som vám hovoril.
0: A kde je ten poklad?
1: Musíme zájsť ďalej. Medveď hovoril, že to poriadne ukrie.
0: A kedy to hovoril?
1: No, keď to sem vláčil.
2: Mne sa to tu dáko nezdá.
0: Počuj, krpeca, nevymýšľaš si ty tak trochu? Naozaj sem medveď niečo nesol?
1: Jasné, videl som to na vlastné oči a bolo to veľké. A lesklo sa to na slnku ako ozajstné zlato.
0: No dobre, ide sa ďalej.
2: Ako super sa to tu ozýva. Haló?
3: Haló? Haló?
1: Čo robíš?
2: Čo by som? Skúšam ozvenu.
3: Ahoj. Ahoj.
0: Nebobni, Bežko. Čo keď tu niekto je?
2: A kto by tu jedol, prosím ťa? Dobrú chuť prajem.
3: Ajem.
2: To je super.
1: Nerob, ja sa bojím.
0: Fakt, Bežko, prestaň.
2: A prečo? Aj ty sa bojíš? Kapitán Ucháň má strach. Vidíš, aj ozvena sa ti smeje, Bojko.
0: No dovol, ja sa ničoho nebojím. So všetkými zatočím.
3: Čím?
2: Hádaj, čo chcem urobiť.
0: Byť. Vytrasiem ťa z kožucha. Ha.
1: Prestaňte.
2: Prečo? Nás to baví.
0: Čo má drobček vo vedierku?
3: Vierku.
2: To je super.
1: Čo je to?
2: Ty nevieš, čo je to dierka.
0: Prestaň.
2: Čo je?
0: Čuš a počúvaj.
1: Strašidlá.

0: My sme nechceli, my sme nevedeli.
1: Á, zajačiky! A kto vám sem dovolil vojsť, ha? Brum, brum, brum! Nemáte sa kde hrať? Brum, brum, brum!
0: My. Mama.
1: Hneď som pri vás, maličky. Brum, brum, brum, brum, brum. Brum, brum, brum, brum. Tak čo tu hľadáte?
0: Poklad.
1: Čo?
0: My sme len chceli pozrieť.
1: Pozrieť? A na čo?
0: No, Drobček povedal, že videl, ako ste sem niesli poklad.
1: Á, brum, brum, brum. Tak poklad.
2: Ale my sme vám ho nechceli zobrať. Chceli sme sa len pozrieť.
0: My sme ešte nikdy zlatý poklad nevideli.
1: Brum, brum, brum. Tak vy si myslíte, že tu ukrývame zlato?
3: Nie. Ja som určite zle videl. Nic ste neukryli. Určite som sa pomýlil.
1: Nie. Nepomýlili ste sa. Brum, brum, brum. Naozaj tu máme ukrytý poklad.
0: Naozaj?
1: Brum, brum, brum. Najvzácnejší poklad, ktorý by som nedala nikomu na svete. Brum, brum, brum. Moje medvieďatka.
0: Medvieďatka?
1: Brum, brum, brum. Schovali sme ich do bezpečia a ticha, aby si mohli pokojne pospať, aby dobre rástli. Brum, brum, brum. A vy ste ich svojim krikom zobudili.
3: Nie.
1: Brum, brum, brum. Za to si zaslúžite zupár po zadku. Brum, brum, brum. Teraz. Kde trvať? Brum, brum, brum. A som do večera. Kým ich zase uspím. Brum, brum, brum.
3: Oj,
1: brum, brum, a hneď zajtra pôjdem za vašou mamou, aby vedela, aký má doma zbojníkov.
3: Nemáme chodiť, ako bolí.
1: Tak, a teraz myslíte.
0: Joj.
1: Brum, brum, brum, brum, brum.
0: Mama.
1: Už idem, detičky. Hneď som pri vás, moje zlatíčka.
0: Vraj poklad, ty trkváš, môj zadok.
3: Ja som nevedel.

Tak vidíte, začalo sa to malým klamstvom a skončilo to poriadnym výpraskom. Verte mi, nechcel by som byť na ich mieste, preto sa držím zásady. Hovor koľko chceš, tá rajko, ale...

0: Viete, kamaráti, kde je skutočne dôležité rozoznávať správne farby?
1: Napríklad na semafore.
0: Na zelenú môžeš ísť, na červenú musíš stáť. Na oranžovú sa priprav, nesmie to byť naopak.
1: Alebo na turistike.
0: Ak ťa vedie správna značka, modrá, žltá, červená či zelená, nestratíš sa v hustom lese a vždy prídeš do cieľa.
1: A farbičky ti poradia aj pri triedení odpadu.
0: Papier háč vždy do modrej a plast do žltej nádoby. Do čiernej zaskúšaj.

0: V Brazílii objavili veci fosíliu doteraz neznámeho jaštera. Svedčí o jeho výskyte pred približne 240 miliónmi rokov.
1: Vedeli ste, že morské koníky spolu každý deň tancujú? Pomáha im to utužovať vzťahy. Možno by sme sa mohli inšpirovať aj my.
2: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.

0: Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.
1: V noci, keď je

Informácie z domova, z kultúry, zaujímavosti zo zahraničia, rekordy, objavy či predpoveď počasia. To všetko ti prinášame v jedinečných minútových správičkách. Od pondelka do piatku v rannom a popoludnejšom vysielaní. Detské rádio. Tvoje prvé rádio.

0: Tak teda ty, Berco, tvrdíš, že Maťovo prasiatko chodilo žrávať do tvojho Válova?
1: Chodilo, pán Richtár, chodilo. A dakedy aj 3 razy za deň.
0: Čo ty na to, Maťo?
2: Nuž, čo? Je to tak, pán Richtár, chodilo. Čože by nechodilo?

0: Bilo chúďa, keď mu v bruchu škrkalo. Nemám ja zrna toľko ako túto berco.
1: Vidíte ho, pán Richter? Priznal sa.
2: Počkaj, veďže počkaj. Ešte nie je koniec. Zhrniem si to odznove. Maťovo prasa,
0: prasiatko.
2: Teda prasiatko, chodievalo do bercovho válova na zrno.
0: Tak.
2: A berco to prasiatko ovalil kijakom.
0: Tak. A ono chúďa zgeglo. Pre nič, za nič.
1: No, počujete ho, vraj pre nič, za nič. A čo moje zrno?
0: Už ale pre trochu zrna ovaliť kijakom živého tvora. Či to už takto takedy slýchal?
1: Tak to je podľa teba. Trocha zrna, trocha zrna? A či ja tu trochu zrna kradnem, a či čo?
0: To netvrdím. Iba mi živého tvora prišlo ľúto.
3: Ľúto, ľúto. Veď aj tak by pošlo na pečienku.
0: Ľahko sa ti smeje, oplanaký si. Keď som mal iba toto jedno jediné, tebe sa 10 bravov po dvore poneviera. Takí sú, že hedva odfukujú.
1: No, aký majú byť? Správne prasa má byť ako prasa, a nie ako kozňa. Jaj, kto si vychová, ten má.
0: A druhý musí kijakom márniť.
2: Tož, chlapi, takto nikam nedôjdeme. Obaja ste vinní.
1: Ale čo má okradnúť?
0: Kijak si mal na pokoji nechať.
2: Povedal som dosť, tak dosť. Iba čo mi tu po daromnici uši ohrízate. Obaja máte vinu i pravdu. A aby som vás spravodlivo rozsúdil, dám vám hádanku. Zajtra ráno mi obaja musíte riecť, čo je najtučnejšie, čo je najrýchlejšie a čo najčistejšie. Koho odpoveď bude múdrejšia, tomu prisúdim pravdu.

0: tak, Berto, ako si pochodil u Richtára?
1: No...
0: No, že sa pochval. Dúfam, že dal za pravdu len a len tebe.
1: No, nie celkom, žena moja.
0: Ako? Nie celkom? A to už? To už ako? Veď si mu mal celú vec rozpovedať.
1: No, veď som aj rozpovedal, ale...
0: Čo ale?
1: Aj Maťo rozpovedal, ako bolo.
0: No a?
1: No, Richtár nebol celkom na mojej strane.
0: Joj, dal za pravdu tomu od Kundesovi.
1: No a ani jemu, ale...
0: No tak tomu už teda vôbec nerozumiem.
2: Ani nemôžeš, Dora moja, nemôžeš, lebo v tom je chlapský um.
0: Daj sa mi svete s chlapským umom. Keby som šla ja za Richtárom s mojím ženským umom, bolo by právo na našej strane.
2: Veď hádam aj bude, nie?
0: Tak sa mi zdá, že si pálenky prihol. A teraz mi tu pletieš jedno z druhým.
1: Zahamuj na chvíľu tvoj všetečný jazyk a všetko sa dozvieš.
0: Tak teda vrav.
1: No, Richtár prisúdi pravdu tomu, kto uhádne, čo je najtučnejšie.
0: Najtučnejšie.
1: Čo je najrýchlejšie. A čo je najčistejšie.
0: Najčistejšie.
1: Tak.
0: Tak vravel.
1: Veru tak.
0: No, ale to nie je ťažké uhádnuť.
1: Ani by som nepovedal.
0: Stačí sa poobzerať vôkol seba.
1: Aha, no, no. No, áno.
0: Čo môže byť tučnejšie ako naša krmnica?
1: A krmnica?
0: Čo ju už 3 roky statočne chováme.
1: Hej, hej.
0: No, a čo iné by bolo rýchlejšie ako naše koníky?
1: Naše koníky.
0: Čo si tak pestujeme, že sa jagajú ako zrkadlo.
1: No veď hej, hej.
0: No a najčistejšia je predsa naša studňa.
1: Je naša studňa.
0: Veď do nej každý rok 2 centy soli vsypeme. No tak, čo povieš, Berco?
1: Hádam, to tak aj bude.
0: Je to tak, určite. Uvidíš, že Richtár postaví právo na našu stranu.

0: No, riadny šíbal je ten náš pán Richter, keď vám takúto hádanku dal, jabko môj.
1: Hej, neľahká je, Zuzka moja, neľahká.
0: Ale veď dajakú už podu máme. Vymyslíme medicínu na ten bôľ.
1: Ešte, že mám teba, dcera moja. Samému je vždy ťažšie. Keď si pomyslím, že pre trochu zrna nám Berco skantril prasiatko.
0: Ale neorekujte už, otec. Život mu už neprinavrátime. A viete čo? Pôjdeme si ľahnúť spať. Už je neskoro. A ráno je múdrejšie večera. S čistou hlavou skôr dačo vyhútame.

0: Tak teda vravte, Berco i Maťo, akú odpoveď ste vyhútali na moju hádanku?
1: No, tak...
0: Alebo ste na nič múdrejšie neprišli?
1: Ako by nie, Richtár.
0: Tak teda, Berco, vrav.
1: No. Najtučnejšia je naša krmnica.
0: Aha.
1: Najrýchlejšie sú moje koníky.
0: Aha.
1: A najčistejšia na svete je moja studňa.
0: A ďalej?
1: Tak to je všetko?
0: Čujme teda tvoju reč, Maťo.
2: No, najtučnejšia je naša matička zem, bo nás všetkých stačí uživiť. Najrýchlejší je mesiac, bo za 4 týždne celú zem obehne. A najčistejšie je slnko, bo nám stále čisto a jasne svieti.
0: O, to je už iná reč. Dobre, Maťo, u mne si to vyhútal. Právo je na tvojej strane. Povedal som jasne. A ty, Berco, za škodu, čo si tuto Maťovi napáchal, odovzdáš mu, a to ešte dnes, tvoju najtučnejšiu krmnicu.
1: A to už ako?
0: Tak, ako si počul. A ponáhľaj sa domov, aby si ju stačil obriadiť, lebo dar sa má čistý odovzdať.
1: Teda, dovidenia.
0: Dovidenia, Berco, dovidenia. A druhý raz dávaj väčší pozor.
1: Dovidenia.
2: Tak pôjdem, hádam i ja.
0: Počkaj chvíľu, Maťo, počkaj. Dačo sa ťa ešte spýtam.
2: No, a čo tak vo?
0: U mne si hovoril, Maťo, u mne. Len mi ako si nejde do rozumu, že si to takto sám vyhútal.
2: Ale nuž, ako by...
0: Nezavrávaj. Vidím ti na nose, že ti takto dačo pošepkal.
2: Veď, hej, pošepkal, hej, ale nie je cudzí.
0: Kto teda? Vrav.
2: Zuzka. Dievka moja, dcéra jediná.
0: A pozrime, že akú umnú dievku máš. A vieš ty čo? Daj jej túto viazaničku ľanu. Nech ho tak obriadi, že na tretí deň bude z neho ušitá biela košeľa na môj sobáš. Ak tak učiní, pôjde na sobáš vedno so mnou. Ale ak nie, budem na ňu hľadieť ako na osobu, čo sa do môjho práva po darovnici starie a môj súd narúša.

Kostná. Teda Rúču céru máš, Maťo, Rúču. Nie len, že má bystrý ale aj ruky do roboty. Plátno ako najbelejší sneh. A ako košelu poobšívala. Naozaj, môžeš byť na svoju Zuzku hrdý. Šikovná dievka. Pojmem ju za ženu, ale s podmienkou. Nech príde na sobáš ani vodne, ani v noci, ani pešky, ani na voze, po ceste i nie po ceste, ani oblečená, ale ani nahá, a nech pritom donesie dar, aj nie dar.

0: Celý deň som pozeral z obloka, či uvidím Maťovú Zuzku. A priznám sa, že tu odznove od večera postávam. A už aj polnoc odbila. Veru, čas beží. Pomaly varí aj kohút prvý raz za kikiríka. Eš, nedá mi to. Umná dievka je, i šikovná, i fešná. Ej, líca ako dve zrelé jablčka a ústa ako maliny. A driečna je. Keď ide po dedine, všetci mládenci sa za ňou obzerajú. Rád by som ju mať navždy po svojom boku. Len som zvedavý, či splní aj moju poslednú podmienku. Už ale čas beží a jej nikde. Alebo, že by jej Maťo nepovedal? Netváriu sa príliš nadšene. To hádam nie. Bude za tým dáke huncúctvo. Lebo ju ani zo 10 fiškáľov neprekabáti. Ja tu dumám a Zuzka hen na konci ulice. A akože to ide? Na capovi? A nohami sa zeme dotýka? Hej, hej, hej. Tak ako som vravel. Ani pešky, ani na voze. A ešte k tomu v túto hodinu nie je už ani noc a nie je ešte deň. A uvidíme, čo ďalej. A veru, ide po ceste a ani nie po ceste. Bo cap kráča koľajou po vozoch.
1: Beťarisko aký si.
0: Oblečená je tiež iba do poli, opásaná zásterkou. Veď už tak, ako som nakázal. Ani oblečená, ani nahá. Aha. A to na lone čo má? Nevidno, hoci je už blízko mňa. Prikryté, čo si skrýva. Á, iste to bude žiadaný dar a nedar. No, uvidíme. Idem jej naproti.
2: Vitaj, Zuzka, vitaj.
3: Ďakujem, Richtár. Tak čo, splnila som tvoju vôľu?
2: Splnila, len neviem, čo za dar skrývaš.
3: Taký, aký si si želal. Dar i nedar.
2: Aha.
3: Pozri.
2: Holuby?
3: Holuby. Boli a už ich nie.
2: Ej, ty si teda naozaj riadny figliar. Každú stávku vyhráš. V tejto chvíli ťa pojímam za svoju ženu. Umná si, rúča a dávno sa mi páčiš.
3: Maj ty mne? Už dlhý čas.
2: Len jedno by som...
3: Zase daj akú podmienku?
2: Nie, nie, nie, nie. Nie celkom. Iba, že by si mi do richtárskeho práva rozum nepchala, lebo...
3: Keď si tak želáš, nič sa ty neboj. Nájde sa mi dosť inej roboty.
2: Zuzka, moja jediná.
3: Mužiček, môj jediný.

horekovať si naozaj nemôžem. Veľa vody pretieklo dolu naším potokom od chvíle, čo si bol Richtár za ženu, moju Zuzku pojal. Radosť na nich pozrieť. Usmiatí sú a šťastní. Zuzka je čiperná, ako aj vždy bola. V dome majú čisto a poriadok. Zuzka opak nemá rada. A môj zaťko, ten sa drží Richtárskej stolice. Keď má chvíľu času, vychováva so Zuzkou ich malé Richtárča, môjho vnúčika, Janíčka. Hej, rád som, že nad ich žitím svieti usmievavé slniečko.

0: Slobodno.
1: Úctivý služobník. Doma sú doma.
0: A doma sme doma, dobrý deň. Prejdite ďalej.
1: Dobrý deň.
0: A čože nám gazda prinášate?
1: Ale, no už, takú sa mi ono prihodilo. To, tamto, joj, bišťo, ako by som to...
0: Čo vás hádam trápi?
1: To.
0: No veď hej, ale čo?
1: Tak, veď čo?
0: Hádam si už len spomeniete.
1: Joj, čože by som si nespomenul? Je to tak o...
0: Ošemetmo.
1: Tak, ošemetmo.
0: A o čo teda ide? Alebo o koho?
1: No, ide o žriebe. A čo, lepšie povedané, o vola. Teda, ako by som... No, s tým volom, pán Richtár. No,
0: počujte, gazda, ako si tomu neveľmi rozumiem. O koho ide? O žriebe, o vola, alebo o môjho muža Richtára? A či neboda ešte od akoho iného?
1: Hej, o kobylu.
0: No na môj hrieš, no ak to myslíte, že vám môže rozumieť?
1: Keď som taký dopletený, bojím sa, že by ma tu Richtár zazrel, lebo ja to tak bez jeho vedomia.
0: Nebojte sa, Richtár sa vráti až popoludní.
1: Tak teda, po poriadku, no. Bolo to takto. Hnal som čriedu volov. Uh-huh. Blížila sa noc, reku, prespíme dade pod holým nebom. V noci, zatiaľ čo som spal, sa mi ožrebila kobila. A žriebetko sa akosi zatúlalo k volovi. Uh-huh. Asi mu bolo pri ňom teplo. No a zostalo tam do svitania. Keď sme vstali, sused vraj žriebe je jeho, lebo sme ho pod jeho volom našli. Nože, ale ako môže mať vôľ žriebe?
0: No a pri Richtárovi ste už boli?
1: Hej.
0: A čo povedal?
1: Prisúdil právo susedovi, že...
0: A za mnou prichodíte, aby som vám pomohla.
1: Hej.
0: Lenže to nepôjde. Keď už raz Richtár rozhodol, ja mu do toho vravieť nemôžem.
1: Ale hádam by len, no... Uznajte sama, právo má byť na mojej strane.
0: Ale Richtár ho prisúdil Voliarovi. A ja sa do jeho rozhodnutí nestariem.
1: Aspoň daj ako keby ste...
0: Tak dobre, dám vám radu. Ale ma nesmiete prezradiť.
1: Kdeže by, veď som prišiel s prosbou, ako by som mohol...
0: Tak dobre, počúvajte. Popoludní pôjde môj muž na prechádzku k rybníku. Vy si vezmete so sebou kosu a sieťku na ryby.
1: Kosu a sieťku na ryby.
0: Keď dojde až k vám, ulapnete kosu a začnete rybník kosiť. Potom vidíte na breh a robte, ako by ste na lúke ryby chytali. Keď sa do vás muž zastarie, tak mu len povedzte, že skôr rybník skosíte a rýb na lúke nalapáte, ako by sa vôľ ožrebil.
1: No joj. Ďakujem vám, múdra stvora, ďakujem.

0: utešený deň je. Naozaj ako vymaľovaný. Úroda dozrela. Iba tá páľava, ako si unaví človeka. Idem sa osviežiť tuto k rybníku. Čo to zriem? Hovorili nie. Bahe? Dáky chlap. Rybník kosí. Už tak toto, priznám sa, toto som ešte nevidel. Rybník. Hej! Počuj, človeče! Čo to za hlúposti stváraš? Počuješ? Ale veď nebeš! A ten určite zošalel. Teraz zase rybársku sieťku nad lúkou rozprestiera. Hadam le nechce na lúke rýb nalapať. Potratil rozum, o celkom iste. Počuj! Chlape! A čo to tu stváraš?
1: Á, pán Richter! Vítajte! Čože by som stváral? Veď vidíte, že ryby lovím.
0: Ale to takto? Na lúke? A tam si len rozum nepotratil.
1: A prečo by som mal rozum potratiť?
0: Tuším, či tá páľava rozum pomútila. Na lúke? Ryby lapáš? Pred chvíľou si rybník kosil? Si ty teda riadny tlk.
1: A čože vy mne, Richtár, do tlkov nadávate? Veď skôr rybník skosím a na lúke rýb nalapám, ako bude mať vôľ žriebetko.
0: Aha. Tak to teda vec stojí. Áno, už si spomínam. Nedávno si sa prišiel s voliarom súdiť, pravda?
1: Tak je.
0: Preto teraz komédie vyhrávaš. Moje právo chceš vyvracať? Tak to ty? Ale už aj s pravdou von. Kto ti rozum nalial?
1: No, čo? Kto by mi...
0: Vráv, lebo žriebe neuvidíš.
1: No, nik.
0: No?
1: Na môj hriešnú.
0: A čo takto Richtárka? A? Nebol si sa u nej posťažovať? A?
1: Pani urodzenka.
0: No?
1: No, oni iba...
0: Ti dali radu. Však?
1: Ale naozaj, iba radu.

0: Tak vidíš, žena moja. Pred sobášom si mi bola sľúbila, že sa do môjho práva starieť nebudeš. A teraz je opak pravdou. Niet inej cesty. Musíš z môjho domu odísť.
1: To ten zožrie, Beťom, pravda.
0: Ten. Odídeš.
1: A môžem si vziať dačo so sebou?
0: Môžeš si vziať to, čo sa ti najviac páči.
1: Pristanem, muž môj. Ale sa spolu ešte naposled navečeriame. A večeru dobrým vínkom zapijeme.
0: Nedbám.

0: A veď je už bielý deň.
1: Joj.
0: V hlave mám riadnu búrku. Vypil som večer vína viac ako zvyknem.
2: Už si hore, mužiček môj jediný.
0: Ty? Zuzka? Kde to som?
2: V chyži môjho otca.
0: V chyži tvojho otca?
2: No hej, veď si ma včera z domu vypovedal. A kde som mala ísť?
0: Veď hej. Ale čo tu robím ja?
2: A či si nepovedal, že si môžem vziať so sebou to, čo sa mi najviac páči? No a mne sa najviac páčiš ty. Už tak si tu.
0: Zuzka moja. Ej, máš ty rozumu za 10 richtárov. Odpúsť mi, že som ťa chcel ja, hlupák, takto ponížiť. Naozaj sa o to nikdy nepokúsim. A vieš čo? Odteraz budeš richtárčiť so mnou.
2: Ale to hádam nie.
0: A veľvej.
2: Richtárčiť nie. Veď sa musí takto aj o nášho Janíčka a o dom starať. Ale keď si nebudeš, hádam, dakedy vedieť rady. A ja prídem na dačo múdre, rada ti poradím.
0: Budeš mi ty musieť aj častejšie poradiť, lebo som zbadal, že svetom vládne

Úspech vašej škôlky si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

Detské rádio aj v Nitre na 87,8. Detské rádio. Bolo 13 hodín. Počúvaš Detské rádio. Rozprávka na celú.

Za nevysokou horou, za nehlbokou riečkou, celkom pod lesom ukrýva sa záhradka. Malá, neveľká, klobúkom by si ju zakryl, ale je to záhradka so všetkým, čo k nej patrí. A pri záhradke stojí malý domčúrik s maličkým okienkom a za okienkom žije nažíva starenka a starček. V tej záhrade pri ohrade mám svoj brlôštek aj ja, Ježko Pichliač. Tuto bývam, cez deň snívam, v noci strážim záhradu i dom. Plaším myši, lovím hady, chytám chrústy a zbieram šváby a ostatný škodlivý hmyz, aby starenke nepožral, čo si do záhrady nasadila. A starenka, aby sa mi odvďačila, vždy z rána mi na myštičku naleje mliečka za lyžičku a dakedy aj za dve, za tri. A tak starček so starenkou žijú,

0: zažívajú, kašu jedia, mliečko popíjajú. Až jedného dňa predpoludním, ba veru bol už skoro obed, práve keď som z tanierika na zápraží maškrtil mliečko, vraví starenka starčekovi.
1: Starček, čo by si chcel dnes na obed? Varené zemiačiky, pečené zemiačiky, alebo zemiakovú kašu?
2: Zasa iba zemiaky.
1: A čo iného, keď nemáme ničoho, iba tých pár zemiačikov?
2: Starenka, keby si mi tak upražila pampúšik, to by bolo.
1: Starček, starček, čo si ty už len nevymyslíš? Vraj pampúšik.
2: Taký pekný, ružovúčky, zvrchu chrumkavý a vo vnútri mekučky, ako páperový vankúšik.
1: Tebe sa sníva. Kde by som vzala na pampúšik múku?
2: Pometieš trochu po múčnici, povymetáš jej všetky rohy a možno sa múky na jeden pampúšik nametie.
1: A keby som aj múky namietla, kde vezmem smotanu na zamiesenie?
2: V komore, v kúte stojí mliečnik plný mlieka a na ňom iste troška smotany pláva. Pozberaj ju a zamiesiš cesto na pampúšik.
1: Aj keď múku pozmetám a smotanu pozberám, kde vezmem maslo, aby som na ňu mohla pampúšik vypražiť?
2: Keď máš smotanu, máš aj maslo. Smotanu v mútelnici zmútiš a maslo zoberieš.
1: Ale koľko to bude trvať, kým smotanu zmútiš?
2: Kým zmútiš smotanu na maslo, aspoň ti cesto poriadne vykysne. Ale keď sa ti to zdá dlho, vyškrab poriadne lyžicou maselnicu a isto masla na upraženie pampúšika naškriabeš.
0: A tak starenka múčnicu povymetala, zárzť múky namietla, zo smotanou zamiesila a keď cesto vykyslo, na masielku upražila pampúch, pampúšik, do ružova vypečený, z vrchu chrumkavý a vo vnútri mekučký ako vankúšik. Položila pampúšik na podokenicu, aby vychladol.
1: Starček, starček, nože sa pozri, aký krásny pampúšik sa mi podarilo upiecť.
2: Pampúšik, veď je to pampúch, pampúšisko. Ako krásne vonia.
1: Počkáme, kým vychladne. Potom ho zjeme, mliečkom zapijeme.
2: Aký je len utešený. Veru by ho tuším, bola škoda aj zjesť. Žiari v okne ako malé slniečko.
0: Dlho bolo pampúšikovi ležať, polihovať. Schytil sa a koprc, začal sa kotúľať. Z okna na truhlicu a z truhlice na zem a tam pod lavicu. Starenka skočila, ohreblo schytila, beží za pampúchom, aby ho lapila. Lapala, lapala, no nedolapila. A pampúšik guli, guli ku dverám. Vyskočil aj starček, lopatu pochytí, beží za pampúchom a Adam ho dochytí. Ale pampúch kotúľa sa, guli, guli, hop a skok. Cez prach skočí, dvor prefrnkne, dogúľa sa do vrátok. A už hýbaj, po cestičke dolu kopcom cez potok. Nečakal som ani chvíľu a poď ho za ním. Hádam ho dobehnem a prehovorím, aby sa vrátil späť ku starčekovi a starenke. No ale kdeže toho dobehnúť? Hoci som utekal, čo mi nohy stačili, dobehnúť som ho nemohol. Kde sa on ľahúčko kotúľal, tam som ja musel bežať. Tu kamene, tam zasa jamy preskakovať. A veru by som ho ani nedobehol, keby sa mu nebol do cesty postavil vlk.
3: Postoj, pampúch, pampúšik, do zla zlatista vypečený zlatúšik.
4: Najprv hádam, ty sám ráč predstaviť sa, čo si zač.
3: Vyplznutý, vychudnutý, lesný trúbač samouk s nenásytným prázdnym bruchom. Volajú ma sivý vlk.
4: Ja som pampúch pampúšik, meký ako vankúšik. V múčnici ma pozmetali a na masle pražili. Na oblúočku ochládzali, ale neustrážili. Chrumkavý a ružovučký s okrúhlučkým brúškom. Kotúľam sa dolu vrchom, sem tam hore brúškom. Tram tarara tralalam, po svete sa kotúľam.
3: Keď je to tak, nuž ťa zjem.
4: Ako keď ti utečiem. Nedobehla ma starenka, starček nedolapil, ani ty ma veru nezješ, hoci si sa chlapil. Tram tarara tralalam, do sveta sa odgúľam.
0: A kotúľ pustil sa dolu brehom, že si vlk sotva stihol oči pretrieť. A ja iba aj za ním, čo mi nohy stačia. Veru by som ho opäť nedobehol, keby mu cestu nebol skrížil medveď.
5: Postoj, pampúch, pampúšik, do zlatista vypečený zlatúšik. Ja som medveď ďarbalapa, som kráľ lesa, šírim strach. Všade, kde sa zrazu zjavím, každý volá na poplach. Teba teraz, pampúch, zjem.
4: Ako keď ti utečiem, nechytil ma starček starka, vlk ma nedolapil, ani ty ma veru nezješ, hoci si sa chlapil. Tram tarara tralalam, do sveta sa odgúľam.
0: A kotúľ pustil sa dolu brehom, že si medveď sotva stihol šmatľavými labami oči pretrieť. Nuž ale dokedy ťa ja budem takto naháňať? A tu mi prišlo voľačo na um. Keď sa skrútim do klbôčka, môžem sa kotúľať rovnako rýchlo ako pampúch. A tak som aj spravil. Už som ho doháňal, keď sa mu do cesty postavila líška. Skryl som sa obďaleč a čakal, čo z toho bude.
6: Postoj, pampúch, pampúšik, do zlatista vypečený zlatúšik. Ktože si? Čiže si? Na môj veru pekný si. Ja som lištička kmotrička, prefíkaná hlavička. V mojich zuboch často skončí sliepka a či kačička.
4: Ja som pampúch pampúšik, meký ako vankúšik. V múčnici ma pozmetali a na masle pražili. Na oblúčku ochládzali, ale neustrážili. Chrumkavý a ružovúčky s okrúhlučkým brúškom. Kotúľam sa dolu vrchom, sem tam hore vrškom. Tram tarara tralalam, po svete sa kotúľam.
6: Pekná je tvoja pesnička, ale ja som stará, zle počujem. Nože poď bližšie, ešte, až sem. A zaspievaj hlasnejšie. Sadni si mi na ňufáčik, ty môj krásny speváčik.
4: Ja som pampúch, pampúšik, meký ako vankúšik. Tram tarara tralalam, po svete sa kotúľam.
0: Uhádnite, čo sa stalo potom. Myslíte, že líška urobila veľké ham a pampúšik prehltla? Ale kdeže? To iba chcela. Práve keď otvorila papuľu, aby sa nadýchla a urobila to veľké ham, rýchlo som sa stočený do klbôčka prigulikal k nej a urobil jej do chvosta pichliačmi pichy, pichy, pich. Až stratila dých. A pampúšik rýchlo kotúľ, už sa aj gúľal preč a preč, čo najďalej od tej strašnej zubatej papule. A kto vie, kam by sa až zakotúľal, možno až na koniec sveta. Lenže teraz som tiež bol guľatý a kotúľal som sa zarovno s ním. A keď trošku spomalil, nadbehol som si ho a zastavil.
2: Stoj, pampúch! Už aj stoj.
4: No, opäť ma tu chce niekto zjesť. Už ma to otravuje. Kamarát, daj mi pokoj. Aj tak ti utečiem. Pozri, tram tarara tralalam, do sveta sa odgúľam.
7: Môžeš sa, pampúšik, gúľať, kotúľať, ako len chceš. Pichľavá ješkovská guľa. Rýchlo sa kotúľa tiež. Tej veru neuvideš. Vieš?
8: Na pichliačoch odnesiem ťa pekne nazad. V tejto chvíli k starenke a starčekovi, aby sa ti potešili.
0: Tiež. A tak sa aj stalo. Starček a starenka sa pampúšiku potešili a starenka mi naliala sladučkého mliečka do najväčšej misky, akú len doma našla.

0: Rozprávka na celú z detského rádia.
1: Huča. Huča. Huča.

Hráme sa i schovávame, rozprávočky vymýšľame. Kvik, kvik.

0: idem. Neťahaj mi ucho.
1: Poď sa s nami hrať.
0: No dobre, tak idem.
1: Poď, aj ty si vymyslí nejakú rozprávočku.
0: Myslíš o vlkovi?
1: Klik, klik. Klik.
2: Tvoj rozprávkový svet v rozprávke na celú. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Detské rádio.

0: Počúvaš Detské rádio.
1: Toto je hlúpa Dora.
2: A toto je hlúpy Jano.
1: Mysleli si, že sú najmúdrejší na svete.
2: A tak všetko komentovali a na všetko hundrali.
1: Lenže nečítali knihy ani nepoznali svet.
2: A tak stále vyšli na posmech.

0: Už sa vám varí rýžička. Chýbajú huby. A aké? Nemám tu hríbši také. Ak by som mal kus bambusu, to by bol raj aj pre pusu.
1: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

úspech vášho klubu si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

Medovníková chalúbka. Na okraji hlbokého lesa býval drevorúbač so ženou a dvoma deťmi, Jankom a Marienkou. Boli veľmi chudobní a už dlhší čas nemali čo do úst. Na vine však nebola iba ich chudoba, ale aj drevorúbačová žena. Tá bola lenivá, do roboty sa jej ťažilo, najradšej sa v perinách gúľala, ale jazyk mala ani britva. Raz, keď si už všetci políhali spať, vraví zlá žena mužovi: ráno zavedieš deti hlboko do lesa a poručeno Bohu. Nech si sami daj ako poradia, lebo nemáme nič do hrnca. Čo si rozum potratila? Šepkal muž, aby ho deti nepočuli. Ako by som mohol nebožiatka na pospas divej zveri zanechať? Lenže macocha, drevorubačova druhá žena, toľko do muža húdla, až sa podvolil. Dobre teda, urobím, čo chceš, povedal. Zajtra ráno sirôtky odvediem do hory. Tej noci však deti nespali, čo im od hladu črevá skrúcalo, a všetko si vypočuli. Marienka sa pustila do plaču, že čo si len oni počnú, veď v tom lese iste zahynú. Janko nepovedal slovka, iba sa potichu z chalupy na dvor vykradol. Bola tichá mesačná noc. Na dvore sa kamienky, kremienky trblietali, blískali a Janko si ich nazbieral plné vrátky.

0: detská. Potom sa potichu vrátil do chalupy a ľahol si akoby nič. Ráno im macocha nakazuje: chodte s otcom do hory, robte všetko tak, ako vám tatko prikáže. Deti sa pobrali s otcom do hory. Janko sa tváril, že o ničom nevie, a pomaly kamienky z vrecák spúšťal. Keď si otec myslel, že sa už z lesa nevymocú, prikázal deťom, aby nazbierali raždia, a sám sa stratil v hore. Janko s Marienkou drevo ťahajú a keď už slnko vysoko stálo a otec nič nechodil, unavené deti si ľahli pod liesku a zaspali. Marienka sa zobudila až na húkanie sovy. Vystrašene si sadla a mykala Janka za košelu, len nech sa pre Boha zobudí. Braček chytil sestričku za ruku a dali sa hľadať cestu domov. Kde sa kamienok zablisol, tade sa pustili. Napokon sa celí utrmácaní privliekli domov. Keď ich macocha vo dverách zazrela, div sa nerozliala na kolomaš. No čo mala robiť? Na oko ich milo uvítala, dala im po krajci chleba a poslala spať. Keď sa už nazdala, že deti spia, pustila sa do muža. Ty taký a taký, prečo si deti hlbšie do hory nezaviedol? Sami nemáme čo do úst, čímže ich zajtra nachovám? Veď sa už toľko nepaprč, tíši ju muž. Zobudia sa a čo potom? Zajtra ich zavediem do hory, kde sa len medvede grbáľajú, odtiaľ už chodník nijako nenájdu. Čo ako ticho otec hovoril, deti všetko počuli. Marienka sa pustila do plaču, ale Janko sa len tak v košeli na dvor vykradol a zasa si kamienkou plné vrecká nabral. Potichu, aby ho nik nezačul, vrátil sa do chalupy, ľahol si a pokojne zaspal. O, deti, vstávajte! Budí ich ráno macocha. Otec potrebuje pomoc. Choďte s ním do lesa a tak robte, ako vám nakáže. Janko s Marienkou sa chytili za ruky a vedno za otcom kráčali. Janko však pomaly spúšťa kamienok za kamienkom, aby cestu domov našli. Hlboko v lese nakládol otec oheň a káže deťom, aby konáre a raždie zvláčali, na vatru prikladali, nech nevyhasne. Sám sa pobral do lesa a konár o konár poprivezoval, takže sa zdalo, keď vetrík zafúkal, ako by kto si v diaľke sekerou do dreva búchal. Tatko je na blízku, teší sa Marienka, a zda nás už v hore nenechá. Deti na otca dlho čakali, na oheň prikladali, ale napokon unavené pri vatre zaspali. Keď sa braček so sestričkou zobudili, oheň dávno vyhasol a všade vládla hlboká noc. Len konár o konár búchal, ako by dakto sekerou do stromu zatínal. Poď, Marienka, dáme sa cestičku domov hľadať, povedal Janko, chytil sestričku za ruku a pustili sa v tme vyzerať blízkavé kremenčeky. Kde kamienok zasvietil, tadial išli. Napokon sa celí utrmácaní privliekli domov. Keď ich drevorúbač zazrel, veru sa aj potešil, že mu deti v hore nezahynuli. Macocha sa na oko pekne okolo nich mala, ale len čo si deti políhali, húdla a sypela do muža, len aby sirôtky do najhlbšej hory zaviedol. Zajtra pôjdem aj ja do hory, čo si aj nohy zoderiem, ale hladné krky doma nechcem, hundrala. Janko s Marienkou všetko počuli. Keď otec s macochou pospali, braček vstal, že pôjde svietivé kamenčeky nazbierať, ale beda. Dvere boli zamknuté. Neboj sa, sestrička, daj ako už bude. Utešoval Janko ustráchanú Marienku, ale tento raz veru nešťastné deti do samého rána oka nezažmúrili. Ráno, len čo slniečko vyhúplo na belasú oblohu, budí macocha deti. Vstávajte, ideme do lesa. Tatkovi treba pomôcť, pôjdem aj ja. Vy ešte toľko nezvládzete. Macocha dala deťom po krajci chleba a pobrali sa do lesa. Janko sa jednostaj obzerá, čo si chce cestu zapamätať.
1: Čo sa toľko obzeráš?
0: Šomre macocha.
2: Hľadím na holúbka, ako mi spoza komína krídlom na rozlúčku máva, vykrúca sa chlapec.
1: To nie je holub. To sa iba slnko do komína zapiera, vraví macocha.
0: Janko, aby nik nepobadal, odštipkáva z krajca chleba a odrobinky pomaličky púšťa na zem. Hádam ich večer nájdeme, myslí si.
1: Tento raz blúdili lesom takmer celý deň. Naveľa ich macocha s otcom zaviedli na poľanu, nanosili dreva, rozložili im oheň a nechali deti sami.
3: Janičko, čo si teraz počneme?
0: Strachuje sa Marienka.
3: Ako domov potrafíme, keď nemáme kamenčeky?
0: Nič sa neboj, utešuje braček sestričku. Pán Boh nás neopustí, daj ako už bude. Utrmácané deti napokon pospali. Keď sa zobudili, mesiac jasne svietil, ako by im chcel pomôcť nájsť cestu domov. Janko vstal a rozhliadal sa, či zazrie dajakú odrobinku. Ale beda. Vtáčence chlebík dávno vyzobali. Deti dlho blúdili, podkýnali sa o korene, udierali o pahýle, ale nijako sa z lesa nevedeli vymotať. Ráno si pohľadali korienky a lesné jahody, aby sa aspoň trocha nasýtili, ale od hladu a únavy sa už ledva vliekli. Na tretí deň naďabili na prapodivnú chalúbku. Steny mala zvoňavého chlebíka, strechu zo sladučkých medovníkov a obloky z bielučkého cukru. Janko nelenil, hneď odlomil kus zo strechy a priniesol sladký medovník sestričke.
3: Tu máš, Marienka, najed sa,
0: núkajú. Už sa nemusíme báť, že pomrieme od hladu. Hádam sa už všetko na dobré obráti. V tom sa dvere na chalúbke rozleteli a starená ježibaba s veľkou bradavicou na nosisku kričí jačí na deti.
4: Odkiaľ, že ste sa tu vzali? Už roky sem nezablúdila živá duša. Ale keď ste už tu, nech sa páči dnu. Dobre vás pohostím.
0: Hladné deti sa u babizni do sýtosti najedli, napili a nič zlé netušili. Baba im odostlala dve postele.
4: Dobre sa vyspite, hrdličky.
0: Vyškýra sa úlistne.
4: Istotne ste len v lísti prespávali, kým ste po horách blúdili.
0: Janko a Marienka pospali, ako by ich do vody hodil. Starena preniesla Janka v spánku do železnej klietky a tam ho zamkla. Potom podrmala Marienku za plece.
4: Hej, ty lenivá hlupaňa, marš do kuchyne. Uvar dačo dobré pod zub a nech ti to večnosť netrvá.
0: Vrieska ježibaba na dievča, ba ešte ho aj dobre vybuchnátuje.
3: A kdeže je Janko?
0: Starostila sa Marienka.
4: Tam, kde má byť, zvrieskla ježibaba. Čo sa staráš? Len dobre vyváraj, vypekaj, nech chlapec rýchlo stučnie.
0: Odvtedy jej Marienka slúžila, posluhovala. Za to Janka baba samými dobrotami častovala. Po týždni musel Janko ukázať starene prst, či už dosť stučnel. Prešibaný chlapec rýchlo prestrčil cez mreže drievko. Ježibaba bola už našťastie poloslepá, tak sa dala prekabátiť. Ohmatala drievko a jedovala sa, že chlapčisko je ako prútik, samá kosť. Jedného dňa ju už však načisto prešla trpezlivosť.
4: Hej, ty mrcha šuchtavá,
0: skríkla na Marienku.
4: Nebudem dlhšie čakať. Choď a nanos vody do najväčšieho kotla.
0: Nešťastná Marienka hneď vedela, koľko bije. Ale čo mala robiť? Babu musela poslúchať na slovo. Navláčila vodu zo studne a na pec postavila najväčší kotol. Ježibaba dobre rozkúrila pec a potom zavolala na utrápenú Marienku.
4: Poď sem, vlez do pece a pozri, či je na chlebe dobre upečená kvorka.
0: Rozkázala dievčaťu a v duchu sa tešila, aké hody si z Marienky a Janka vystrojí. Marienke však svitlo, že aj ju chce babizňa skántriť.
3: Nikdy som do pece neliezla,
0: vykrúcala sa Marienka.
3: Ukáž mi, babenka, ako sa to robí.
1: Staréna sa terigá do pece, že to tej ťarbani teda ukáže. No Marienka nelenivá mocne do strigy strčí a to bol babín koniec. Z pece to zavrešťalo, zakvílilo, iskry sa rozleteli na všetky strany a bolo po strige. Dievča rýchlo pozhľadúvalo kľúče a utekalo vyslobodiť si bračeka zo železnej klietky.
3: Ach, Janko, už bude hádam dobre, vraví Marienka a nevie sa z bračeka vytešiť.
1: Na tomu porozprávala, ako ich oboch chcela Ježibaba skántriť. Zo mňa mala byť pečienka a z teba vára. Ježibaba hody chystala, na metle po zázračné nápoje lietala a zlé byliny s vínom miešala. Na hostinu strigy aj bosoráka z olovenného vrchu volala. Hovorí a ukazuje Jankovi obrovský kotol plný vriacej vody. Janko s Marienkou potom už spokojne v medovníkovej chalúbke žili, hlad a biedu nepoznali. Keď sa im medovníky zunovali, vybral sa Janko do hory a ulovil tu diviačika, tu prepeličku. Marienka sa o chalúbku starala, aby v nej bolo čistúčko, izbietky zametala, len tú jednu so zlatou zámkou obchádzala. Jedného dňa sa však nezdržala a hovorí Jankovi.
3: Braček môj, nože poďme a nazrime do tej poslednej komórky so zlatou zámkou.
1: Nedbám, Janku na to. Babi Ježibaby už niet, tak čo by sa nám mohlo prihodiť? Deti nebojácne otvoria dvere a tam izbica s maľovanými truhlicami. Otvoria prvú a v nej samé zlato, až zrak oslepuje. Otvoria druhú a v nej drahé kamenie a klenoty. Otvoria tretiu a pravé ligotavé perly sa z nej vysypú. Janko s Marienkou si na dlážku posadali, s kamienkami sa ihrajú, perly si guľkajú.
3: Marienka, poďme my domov,
1: rečie odrazu Janko. Cestu už voľako nájdeme. S toľkým bohatstvom nás varí macocha nevyženie.
3: A keby aj,
1: postavíme si chalúbku z dreva a kamenia, vezmeme si otca k sebe a bude nám sveta žiť. Marienka sa potešila, že sa už konečne vrátia domov. Ušila z Ježibabiných hábov kapsu a z tých truhlíc do nej nakládli zlata, perál i drahého kamenia. Janko s Marienkou dlho putovali, kým prišli k veľkej vode. Čo ako vyzerali na druhý breh, nedovideli. Pri kraji však kačička plávala, zobáčik si do vody namáčala.
3: Kačička, kačička, nože nás prevez na druhú stranu, zobáčik ti pozlátime, volajú na ňu.
5: A či naozaj?
1: Pýta sa kačička a krídelkom na deti máva. Marienka z kapsy zlatku vyťahuje a ukazuje kačičke. Kačička priplávala k brehu, Janka previezla prvého, na to si vyložila na chrbátik Marienku a preplávala s ňou na druhý breh. Z vďačnosti deti kačičke zobáčik pozlátili, pekne sa jej poďakovali a náhlili sa ďalej. Kráčali cestami, necestami, no napokon predsa len doputovali do rodnej viesky. Uvideli známy komín aj s Jankovými holúbkami na streche a hneď zabudli na príkoria. Braček so sestričkou sa rozbehli o dušu domov a čo chvíľa si objímali otca, čo ich bol v hore po tri razy opustil.
3: Deti moje radostné,
1: plakal od šťastia drevorúbač, lebo už dávno trpko oľutoval, že si vlastnú krv pre hašterivú ženu zmárnil.
3: Či mi niekedy zlý skutok odpustíte?
1: Janko s Marienkou si však ocka tuľkali, pohládzali, vzácne kamienky mu ukazovali.
3: To sme v perníkovej chalúbke v komórke so zlatou zámkou našli, vraví Marienka.
1: Aj horu sme od zlej Ježibaby oslobodili, povedal Janko a obzeral sa, kde je macocha, či sa aj ona z ich návratu raduje. Tu však odjedu razom rozdrapilo, ale nik za ňou nebanoval. Drevorúbač si už potom s deťmi pokojne nažíval, všetkého mali nadostať a keď im dačo zachýbalo, predali kamienok či zlatiak a bolo zasa hej.
6: Rozprávka na celú z Detského rádia.

0: rovnováhu. Detské rádio.
1: Žaba kuká spoza plota, čo sa hýbe, rýchlo zhltá, pažravá je veru, veru. Brucho prázdne nemá mieru, mieru.

0: kvak, kvak. Ja som dobrá žabka. Neboj sa ma, kvak. Ňam, ňam, ňam. Kvak.
1: Už by chrobák do nej vkročil, keď tu zrazu na úbočí zakrákala čierna vrana.

0: kvák.
1: Žaba kúká spoza plota, čo sa hýbe, už nezhltá.
0: Kvák.
2: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: deti, deti, taký nápad mám. Na výlet vás všetky pozývam. Do Afriky pozrieme sa, poď si s nami zaspievať. Všetky deti naučíme, prečo čisté ruky mať.
1: Nadžua, nadžua, wacha, wacha, nina we.
0: A skúsime to spolu?
2: Nadžua, nadžua, wacha, wacha, nina we.
3: Popoludnie s detským rádiom.

0: knižnica pre mládež mesta Košice uložila časovú schránku pri pobočke Nezábudke. Listy písali aj deti. Časovú kapsulu by mali budúce generácie vykopať a otvoriť v roku 2055. Minulý rok patril medzi najteplejšie, aké boli kedy zaznamenané. Teploty dosiahli nové rekordné hodnoty, čo znamená, že v budúcnosti sa u nás ešte oteplí.
1: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.

0: Kde bolo, tam bolo, v hlbokej tesnej doline žil v drevenom domčúriku ovčiar. Kedysi sa mu nežilo zle, aj mesa, aj mlieka, žinčice i syra mal na dostač. Na konci týždňa chodil do mesta a popredal oštiepky, brinzu a zo dve, tri hrudy syra. Za utržené peniaze vždy nakúpil chleba, múky, soli a ostatné, čo bolo treba. Žil by tak variaj dodnes, ale žena mu každým rokom zľahla a deti sa mu vždy len po dvoch rodili. Nuž, pokiaľ ide o deti, Pán Boh mu hojne požehnal. Ale s tým ostatným to veru už tak nebolo. Polí ani pašienkov nemal a syr aj mliečko poľahky dolu hladnými krkmi zbehli. Za čas veru aj ovce popredať musel. A tak sa mu nakoniec v dome s kredlom večne hladných detí iba hlad a bieda z kúta do kúta preháňali. Keď mu žena to posledné na svet priviedla, nikto zo susedov sa oň ani neobzrel. Veru márne milý ovčiar rad radom všetkých obchádzal, nemohol nikoho nájsť, čo by mu synčeka na krst odniesol.
1: Či si ozaj všetkých obišiel? Všetkých?
2: Všetkých.
1: Nikoho si nezabudol. U Miša vrtiaka si bol. A čo Sojkovci?
2: Čo si myslíš? Kto si pôjde takým bedárom za kmotra? Kto chce byť žobráčať u krstným ocom? Nikto. Každý sa bojí, že by mu nebodaj mohlo na krku ostať.
1: Ach, keby som nebola po pôrode takáto nevládna, sama by som išla a niekoho našla. Hoci aj na ceste by som takoho zdrapila a nepustila, kým by mi nesľúbil, že... Ale ty si také ničí bydlo.
2: Čo? Ničí bydlo? Mám ťa ja počúvať. Radšej idem het.
1: Kam ideš zase? Teraz proti noci sa von vyberáš?
2: Sama si povedala, aby som šiel. Tak idem hľadať na krížne cesty kmotra. Keď nie čerta, tak možno diabla tam dolapím.
0: Kráčal temnou nocou rozhnevaný ovčiar, mrmľal a frfľal na ženu aj na osud, čo mu tak nedobre nadelil. Za celý čas živej duše nestretol. Okolo polnoci sa už aj domov chcel pobrať, iba keď sa zobzerá a veru mu mráz po chrbte prebehol.
2: Kde som

0: sa tu v tej tme domotal.
1: Ale veď tu je varicí, ktorý na márnica.
0: A je veru pekné miesto na hľadanie kmotra na môj veru. Radšej sa ja rýchlo preč poberiem.
2: Nenáhli sa. Aj tak neujdeš.
0: A to... Kto tu rozpráva? A ty si kto? V bielej plachte? S kosou? No varile nie. Varile nie je smrť.
2: Som to veru ja. Ale ty ma radšej nespomínaj, keď nemusíš.
0: A kde si sa mi z nenazdajky za chrbtom objavila?
2: Ja stále každému človeku za chrbtom stojím a s ním všade kráčam. Predo mnou veru nikto nikdy neujde.
0: Veď ja ani neutekám. Pravdu povediac, už ma v tej mojej večnej biede aj tak život omrzel.
2: Nerúhaj sa, nerúhaj. Poznám ja tvoju biedu i tvoje trápenie. A možno ti aj pomôžem, ak aj ty pre mňa niečo spravíš.
0: Ak mi pomôžeš, spravím, čo len budeš chcieť.
2: Celý život stále iba dakomu za chrbtom kráčam. Nikdy si neoddýchnem. Keby som ja sama nebola to, čo som, povedala by som, že som už na smrť uchodená.
0: A ako ti ja v tom pomôcť môžem?
2: Keby som aspoň raz nie za chrbtom, ale na niečom chrbte mohla prejsť. Aspoň zo 30 krokov.
0: Keď môžem biedu so psotou na chrbte vláčiť, tak aj teba hádam unesiem. Kedy si som centy syra do mesta vláčila, ty si tenučká samá kosť. No, nasadaj.
3: Až keď smrť ovčiarovi na chrbát vysadla, zbadal on, na čo sa to podujal. Taká ťarcha naň doľahla, div mu kolená naopak nevylomila, ale sa len posošil a vykročil. Lenže čo krok spravil, ako by mu 100 centov na pleciach pribudlo.
2: Tak ako? Som ti ťažká, človeče?
0: No, ľahká nie si, ale moja bieda je ťažšia.
3: A tu mu ešte dvojnásobná ťarcha pribudla, ledva nohy prekladal, iba drobčiť, ako tak vládal.
2: A teraz? Som ťažká, človeče?
0: Ťažká. Ťažká. Ale nie ťažšia od mojej psoty.
3: Ešte len teraz ho ťarcha privalila. V očiach sa mu tmelo, dých sa zasekával, chrbát sa ako luk ohýbal a kolená podklesávali. Už dušu vypustí.
2: Som ti ťažká, človeče?
0: Ťažká. Veru, ťažká. Skoro ako môj život.
3: V tej chvíli sa mu smrť na chrbte takou ľahkou zazdala, ako by iba vrece s perím niesol. A len čo 3 kroky spravil, už stáli pred jeho domom.
2: Tak vidíš, milý môj, keď si kvôli svojim deťom aj mňa dokázal uniesť, budem tvojou kmotrou na veky. Na krst tvoje dieťa neponesiem, lebo by všetci z krstu zutekali. Ale za to ti pomôžem inak.
0: Inak? Nuž, možno by zo pár toliarikov pomohlo.
2: Peniaze budú. Len ma dobre počúvaj. Natrhaj si tu na túto zelinku a s ňou choď do mesta. Tam sa pýtaj na dom zlatníka, čo už 3 dni na smrť chorý leží. Len čo mu zelinku nad hlavou v prstoch rozmeníš, v tej chvíli uzdraví. A uzdraviť dokážeš každého, koho ti dovolím.
0: Ako budem vedieť, koho môžem uzdravovať?
2: Keď prídeš ku chorému a uvidíš ma stáť pri jeho nohách, môžeš ho uzdravovať. Ale pamätaj, komu ma uvidíš pri hlave stáť, ten už je môj a nie je mu pomoci.
3: Než sa ovčiar spametal, bola preč. Iba čo ho teplý vánok ovial. Ale aj to sa mu možno iba zazdalo, lebo kým smrť pri ňom stála, sálal z nej chlad ako z ľadovne. Neváhal ani chvíľu a vybral sa do mesta, aby sa presvedčil, či sa mu to všetko neprisnilo. A veru bolo tak, ako mu novopečená kmotra prisľúbila. Keď prišiel k chorému do izbice, uvidel kmotričku smrť, ako mu od zlatníkových nôh kýva, že má začať bylinkou zázračne liečiť. Zlatník ozdravel a hneď aj ovčiarovi za 3 hrste zlatiek nasypal. Od tých čias už bolo ovčiarovi sveta žiť. Ale hoci mu žena za ušami húdla, aby sa iba ako zázračný doktor živil, nezanevrel na ovčiarenie. Hodné stádočko si zadovážil a staral sa oň. A bol by sa aj podnes dobre mal, ale jedného dňa, keď od oviec domov prišiel, žena ho s krikom už vo dverách vítala.
2: Že už ideš? Kde si sa toľko táral?
0: A kde? Tam som bol, kde treba. Ty sa o svoje staraj.
2: Veď ja sa starám o svoje, ale aj o tvoje. Bola tu pani z Kaštieľa. Jej muž je veľmi chorý. V rece dukátov doniesla. Tak sa tam ponáhľaj, kým je čas.
0: No aj čo sa mám ponáhľať? Veď je to veľmi mrcha človek. Všetci to vedia. Koho z bohačích neokradne pri obchode, toho v kartách obohrá. A chudobný ho zbíja na dania, alebo inak oberiete. Toho škoda nebude.
2: Ty sa nestaraj, čo je, kto je, aký je, ale koľko dá. To je tvoja starosť. A vravím ti, žiadne vyhovorky. Peniaze som už vzala. Ak ho nevyliečiš, ani sa mi doma neukazuj.
3: Voľky nevoľky pošiel ovčiar do kaštieľa a keď do izby, kde chorý ležal, vstúpil, zbadal, že mu kmotra smrť spoza pánovej hlavy kýva, že z liečenia veru nič nebude. Chcel sa on vo dverách otočiť, ale štvoro sluhov vysokých ako hory mu do cesty zastalo. A keď mu aj pani pohrozila, že veru živý odtiaľ neodíde, ak jej muža neuzdraví, chytil sa rozumu. Potichu sa v kúte so sluhami dohodol, čo a ako. Tí potom z ničoho nič k posteli priskočili, chytili ju za nohy a na jeden raz dokola zvrtli. Len čo sa smrť pánovi pri nohách ocitla, pomedlil mu ovčiar bylinku nad hlavou. Pán bol v tej samej chvíli zdravý ako ryba. Ale ovčiar sa veru s domácimi netešil. Ani nezabával, ba ani zázračné uzdravenie nezostal oslavovať. Vedel on, že ho kmotra na pokoji nenechá. A veru len čo z kaštieľa vykročil, už pocítil chlad na chrbáte.
4: Či si to ty, kmotra?
2: Ja, kmotrík. Ja som. Veru si mi ty vyviedol, aby že ťa...
4: Nehnevaj sa, kmotra. Veď si videla, že som ani inak nemohol.
2: Mohol, nemohol. Bola by som ti pomohla, keby bolo treba. Ale ty si nerozmýšľal, ako prekabátiť pána, ale si radšej oklamal mňa.
4: Aj keď ešte aj žena mi nakladala. A v rece dukátov pochop, kmotrička. Kedy sa naskytne druhá taká príležitosť? A?
2: Teraz už nikdy. Už nie, že v rece, ale ani jeden jediný dukát za zázračné liečenie nedostaneš. A aj to ti vezmem, čo si za mojej pomoci nahonobil.
3: A tak sa aj stalo. Keď sa ovčiar domov vrátil, videl, že sa všetky toliariky a zlatovky pod zem prepadli. Tak ako aj všetko, čo si bol za ne pokúpil. Ešte, že počas doktorovania neprestal ovce pásť a malé stádočko si zhromaždil. Staré ovce sa síce kam si stratili, ale nad jahnencami, barancami a jarkami, čo si od nich odchoval, smrť vlády nemala. A aspoň tie mu zostali. A tak ako kedysi ovce pásol, na píšťalke vyhrával a keď sa dakto veľmi dopytoval, tak mu porozprával, ako kedysi mal za kmotru samotnú tetku smrť.

0: Ahojte, kamaráti.
1: Ó, čaute, kamoši.
0: Jakub, ja za to naozaj nemôžem.
1: Jani, ja to viem, ale nič to na tom nemení.
0: Ale mení.
1: Nemení.
0: Mení.
1: A čo to mení?
0: Mení to to, že sa musím asi zmeniť.
1: Zmeniť?
0: Ja neviem. Asi by som mala jesť nejaké iné ovocie.
1: Čo?
0: Alebo piť nejaký čaj na pamäť.
1: Čože?
0: Áno, je to tak. Možno je nejaká bylinka, taká že pamätníček.
1: Čože? Ešte raz sa spýtam, čože?
0: Že možno existuje taká bylinka, že pamätníček, a to mi možno pomôže na moju pamäť.
1: Janka, nehnevaj sa, ale asi ti nepomôže. A aj tak to nič nezmení.
0: Ale ja ti hovorím, že mení, a zmení najmä mňa.
1: Ako chceš.
0: Ešte neviem síce ako, ale viem, že musím niečo spraviť.
1: A čo by si chcela spraviť? Veď, Janka...
0: Uvidíš čo? Uvidíš a budeš prekvapený.
1: No toho práve sa trošku bojím.
0: Už sa ma nemusíš báť.
1: Oh.
0: Ja idem.
1: Ale kam ideš?
0: Idem to zmeniť.
1: No tak.
0: Oh? Nezdržuj ma. Už som mala ísť dávno. Maj sa!
1: No tak, ale Janka... Janka odišla. Kamoši, ja vám pustím asi nejakú pesničku, pokúsim sa ju dobehnúť. Hej, aj keď nahodila naozaj super tempo, také rýchle, síce má také malé, krátke nohy, ale snáď dobehnem. Janka!
2: Počúvaš Detské rádio.

0: kamaráti, kamaráti moji zlatí, nedobehol som ju. Ja viem, vy sa pýtate, čo sa to stalo a že či sme sa náhodou s Jankou nepohádali, ale uisťujem vás, že nie. Ale stala sa taká vec, hej. Včera som s Jankou sedel do noci a pripravovali sme sa na dnešné vysielanie. Áno, a taktiež sme sa pripravovali aj na vysielania do konca týždňa. Všetko sme si pekne zapísali a všetko sme si aj nakreslili a všetko sme si jednoducho pripravili tak, aby sme to nemuseli nosiť v našej hlávke. A na jedno vysielanie sme si pripravili špeciálny darček, ale to vám nemôžem prezradiť, že o čo ide. No, a ten sme dnes ráno nenašli. Ale on sa nestratil a asi ho ani nikto neukradol. Len si Janka nespomenula, kam ho odložila. A prečo si nespomenula? No preto, lebo keď som išiel domov, tak som... chcel som odložiť... chcel som ho odložiť, ale Janka, že nie, ona ešte trošku poupratuje, trošku popočúva hudbu, že nech to neberiem, nech to neodkladám, že ona to sa o to postará, že potom to odloží, ale keď som prišiel ráno za ňou, tak si nevedela spomenúť na to, kde ho uložila. Vedela si spomenúť na veľa vecí, ale na toto nie. Vedela si spomenúť aj na pesničku, ktorú si spievala, keď bola malá, ale na to, kde odložila náš malý poklad, tak to nie. A tak sa teraz niekam rozbehla, ja neviem kde. Ja neviem. A mám o ňu trošilinku strach. No, aby sa nezabudla vrátiť, lebo teraz má asi nejaké problémy s tou pamäťou. Tak mi držte prsty, hej, počas pesničky. Aj všetky palce na nohách, na rukách, ja neviem aj kde. A keby ste ju náhodou videli... tak ju pošlite späť do rádio, nasmerujte ju sem ku mne.
1: Detské rádio. Tvoje prvé rádio.

0: Chvala Bohu, no. Vidím, že si tu.
1: Vidíš, no vidíš, tak.
0: Vidím a vidím aj to, že si trošku aj usmiatá a trošku aj taká... Taká...
1: Pokojná.
0: No áno, aj pokojná.
1: Lebo som našla toto. Počkaj, vybalím to z tašky.
0: A čo je to?
1: Je to.
0: Čo je to?
1: Ginkgo biloba.
0: Ty ideš posilovať?
1: Čo?
0: Alebo posilňovať?
1: Prečo by som mala posilňovať?
0: No, že si si zadovážila film s Rockym.
1: Ja neviem.
0: Rocky, to je klasika, áno. Áno, ja som si to stále chcel pozrieť aj s tebou, ale ty, že nie, o boxeroch nechcem pozerať filmy, hej, že ty to nebudeš pozerať. Jaku? A zrazu, hej, že Rocky Balboa.
1: Ja nevravím Rocky Balboa, ja vravím Ginkgo. Ginkgo, Jakub. Ginkgo. No,
0: ale to sa mýliš.
1: Bilboa. Či teda, čo to hovorím?
0: To sa mýliš. Jeho nevolali Ginkgo. To bol Rocky Balboa Janka.
1: Nie, Balboa, prosím. Veď ja už som kvôli tebe zabudla, ako sa to Ginkgo skutočne volá.
0: Janka, tak sa Rocky nevolá.
1: Potrebujem si dať to Ginkgo okamžite. Jakub, toto Ginkgo je vraj úplný zázrak na pamäť.
0: Ale
1: Jakub?
0: Ty hovoríš o filme. Film má byť nejaký zázrak. Na pamäť?
1: Nie.
0: Rocky, Balboa?
1: Ja hovorím o rastlinke, žiaden film.
0: Aha.
1: Žiaden film.
0: Tak to je smutné.
1: Hovorím o rastlinke, ktorá je na pamäť.
0: A kde ju máš?
1: No veď tu, veď ti to ukazujem.
0: Veď to je prázdny kvetináč.
1: No, tak všetky rastlinky, ktoré tam boli, som už zjedla. A teraz čakám, že mi vyrastú ďalšie.
0: Janka, asi si istá, že si mala zjesť všetko?
1: Myslíš, že som mala zjesť len polovicu?
0: Ja si myslím, že si mala asi urobiť čaj.
1: No, porozmýšľam.
0: No, teraz, keď si to všetko zjedla, tak rozmýšľaj.
1: Ale rozmýšľam aj o tom, či sa teraz to Ginkgo volá Bilboa, alebo Balboa, alebo...
0: No, vieme, ako sa volal Rocky. To je dôležité.
2: Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.

0: Minútové správičky.
1: Polovica týždňa je za nami a navrhujem, aby sme to oslavili informáciami. Pozdravuje vás Lili. Aj v Košickom kraji žijú veľmi šikovní ľudia. Teraz sa im podarilo získať ocenie na prestížnom francúzskom festivale. Vytvorili totiž video, ktoré ukazuje, prečo by ste mali navštíviť východ Slovenska a aké krásy ponúka. A čo je ešte lepšie, do súťaže bolo prihlásených vyše 1000 videí. Gratulujeme. Súťaž Čitateľský oriešok pre základné a špeciálne školy je opäť tu. Táto čitateľsko-výtvarná súťaž podporí čítanie s porozumením. Prihlásiť vás môžu vaši učitelia, a to do polovice novembra. Tak im to nezabudnite pripomenúť. Môžete vyhrať naozaj zaujímavé ceny. Pri Strednej priemyselnej škole technickej v Trnave vyrastie nové športovisko. Pribudne tu atletický oval, multifunkčné ihriska, nové tribúny pre divákov, aj zázemie pre volejbal, tenis, hádzanu a malý futbal s umelou trávou. Tak snáď si tu čoskoro zašportujeme. Videli ste už niekedy volavku? Tieto vtáky môžu vyrásť až do výšky 1 metra. Ale čo je ešte zaujímavejšie, keď vidia korisť, letia za ňou rýchlosťou až 50 km za hodinu. Ja k vám priletím aj o hodinku. Zatiaľ ahojte.
0: Minútové správičky detského rádia.

0: Jani, čo robíš?
1: Snažím sa sústrediť.
0: A na čo?
1: Na ten náš poklad.
0: Aha, no.
1: Jakub, ale no, ja sa takto neviem sústrediť.
0: A myslíš si, že takto si spomenieš?
1: No tak to Ginko by už aj malo začať pôsobiť, aspoň si teda myslím.
0: Hej?
1: Tak určite, zjedla som ho toľko, že môj mozoček musí byť teraz taký nabudený.
0: No. A nefunguje to tak, že si budeš lepšie pamätať až nové veci? Lebo
1: čo?
0: To, kde sme dali poklad, to je stará vec.
1: Myslíš, že tie staré veci sú už fuč?
0: No tak fuč asi nie, ale asi ti na to tá rastlinka nepomôže.
1: Joj, a čo by pomohlo?
0: Podľa mňa by si si mala spomenúť na včerajší večer. Hej, čo sa dialo? Možno si spomenieš, že kde si to odložila.
1: Dobre, to môžeme vyskúšať.
0: No.
1: Rekonštrukcia situácie.
0: Tak najprv stav meditácie, najprv dýchaj. Pekne, pomaly. Zatvor oči. No a teraz rytmus. No, rytmus.
1: Čo, rytmus? No. Mám spievať niečo od rytmusa?
0: Nie, rytmus... Rytmus dýchania.
1: Ja?
0: Je pomalý a jednotný.
1: Áno.
0: Dobre, si opokajená, dúfam. Sústreď sa na včerajší večer.
1: Sústredím sa.
0: Je potom, ako si tancovala.
1: Áno.
0: Aj ako si sa najedla.
1: Áno.
0: A ako si všetko poupratovala.
1: Áno.
0: Aj potom, ako som odišiel.
1: Áno.
0: Takže už tam nie som v tej spomienke. Na čo si spomínaš?
1: Na niečo krásne.
0: To bude asi ten poklad, no. Ďalej, pokračuj.
1: Neviem, ale je to niečo také krásne, že sa pri tom musím smiať.
0: Áno.
1: A usmievať.
0: To bude ono.
1: Áno. Je to niečo také...
0: Čo také?
1: Juj!
0: Jani.
1: Také?
0: Čo, také smiešné a zábavné?
1: Jukuluj šumlieko.
0: Janka. Jani, čo je to? Čo je také smiešné a zábavné? Ona chrápe. Veď ona zaspala. Janka. Vstávame.
1: Spávame?
0: Vstávame.
1: Tak spávame alebo vstávame?
2: Popoludnie s detským rádiom.

0: kamaráti, Janka sedí v kúte. Ale nie preto, lebo urobila niečo zlé.
1: Nie.
0: Nie, nie.
1: Ale to, ako ma Jakub vystrašil, tak ja som zabudla ešte aj na moje tance.
0: A tak sa snaží upokojiť.
1: Takže pokúsim sa upokojiť.
0: A vy sa upokojite, kamaráti, pri Romanových ranejších dvojičkách.
2: Romanové dvojičky v Detskom rádiu.
3: Dnes som rozdelil deti na kýdaj slovkou a pohľad slovkou. Kýdaj slovko je taký podivný človečík. A prečo? Prečo je taký podivný? No lebo čo? Vy to naozaj neviete. Moment. Vy naozaj neviete, čo znamená slovo kýdať. No, ako by som vám to povedal? Slovo kýdať, inak my sme to niekedy normálne používali. Slovo kýdať je vlastne, keď niekto niečo hádže len tak halabala na zem. Slovičko kýdať sa ale viaže ešte s jednou vecou. S jednou takou vecou, ktorá je pre niektorých ľudí veľmi nepríjemná. Neviem, či to viete, ale je to taká vec, ktorá sa volá, že hnoj. No, viete, čo to je hnoj? Hnoj, kamaráti, to je taká vec, ktorú po sebe nechajú zvieratka, keď sa napapkajú a potom to pekne zo seba dostanú von. Áno, je to tak. To je, prosím, pekne hnoj a musia byť takí ľudkovia, ktorí ten hnoj musia kýdať. Hej? To znamená, že zoberiem ten hnoj a niekde ho hodím. Kýdanie je jednoducho hádzanie niečoho niekde na nejaké iné miesto. Ono, ten hnoj je veľmi dobrá vec pre rastlinky, alebo napríklad aj pre zem, ale keď sa ním raz pošpiníte, tak jednak strašne smrdíte a veľmi ťažko sa čistí. Je to jednoducho tak. Preto sa hovorí, že na niekoho kýdáme, to znamená, že na niekoho hádžeme zlé a škaredé slova. A slova, kamaráti, ubližujú. Slova, ktoré rania, jednoducho na niekoho nakýdáme. Nakýdáme na neho niečo, čo možno ani nie je pravda. Taký kýdajko, alebo kýdaj slovko, má jednu zlú vlastnosť. Jemu je jedno, že len tak kýdá na svojich kamošov, ale aj na ľudí, ktorých nepozná, lebo on si neuvedomuje, že keď, teraz pozor, keď na niekoho nakýdáte zlé slovíčka, tak ten človečik je ako keby ohádzaný tým, čo ste práve na ňoho naházali, tými zlými slovíčkami a nepravdami. A on sa nemá ako brániť. Je to tak? No je to tak. A jeho kamoši prichádzajú okolo neho a prechádzajú okolo neho a hovoria si, no ja viem, že to asi nie je pravda, čo sa o ňom hovorí, ale pozrite sa na ňo, on tak trošku zapácha po tých slovíčkach, čo na ňo nakydali a je trošku taký pošpinený, no neviem, či to náhodou nebude aj pravda. A je to tu. To nakydanie tých slovíčok spôsobí to, že jednoducho ten človečik sa nemá ako brániť. Potom, ako na niekoho niečo nakydáte, tak ten človečik je jednoducho pošpinený a veľmi, veľmi dlho mu trvá, kým sa z toho očistí. Pohľad slovko, tak to je úplne iný človečik. On vie, že aj slova vedia ublížiť, najmä ak ich len tak na niekoho nakydáte. A ak aj tie slova nie sú pravdivé, tak to je ešte horšie. Preto pohľad slovko robí všetko preto, aby svojimi slovami hladil, aby nikomu neubližoval, a keď sa stane niečo zlé, ak jeho kamoši napríklad niečo urobili, tak on najprv povie tomu kamošovi, počúvaj, ty si urobil takúto vec, ktorá nie je veľmi pekná, tak poď, porozprávame sa o tom, ako by sme to mohli zmeniť. Keď ten kamoš to nechce zmeniť, tak to povie ďalšiemu kamošovi, že poď, porozprávame sa s ním a skúsime to zmeniť, ale nebude na ňo kýdať niekde pred ostatnými ľuďmi a už vôbec nie na takom kýdacom mieste. Viete, aké je najväčšie kýdacie miesto? Miesto, kde sa nachádzajú vlastne len kýdaj slovkovia? To sú sociálne siete.
2: Romanové dvojičky v Detskom rádiu.

Informácie z domova, z kultúry, zaujímavosti zo zahraničia, rekordy, objavy či predpoveď počasia. To všetko ti prinášame v jedinečných minútových správičkách. Od pondelka do piatku v rannom a popoludnejšom vysielaní. Detské rádio. Tvoje prvé rádio.

0: je to jasné.
1: Čo je jasné?
0: Aby som už nebola taká zábudlivá, tak...
1: A aby si si spomenula na náš pokladík?
0: Áno, áno. Tak by som mala zmeniť...
1: Áno, mala by si zmeniť svoje červené šaty a modrú šatku.
0: Čo to?
1: No áno, áno, lebo ťa to možno vyrušuje.
0: Ako ma to môže vyrušovať, keď sa mi to páči?
1: Tak možno, možno je to také, máš na sebe červené šaty, sú ako oheň, vieš? A taktiež máš na sebe tú modrú šatku a myslíš pritom na more a na kúpanie.
0: Čiže myslím na more, na kúpanie a na oheň?
1: Áno, áno.
0: Čiže oheň, grilovačky, večerné posedenia pri krbe?
1: Presne tak.
0: More, dovolenka. No Jakub, no ty máš možno aj pravdu? Alebo? Nie.
1: Nie?
0: Nie. Ja som, mám pocit, že som na lepšej stope. Musím zmeniť svoj cirkadiánny rytmus.
1: Čo?
0: Cirkadiánny rytmus, prosím.
1: Prosím,
0: pekne.
1: Prosím.
0: No veď vravím.
1: Ty máš doma cikády.
0: Ale ty si cikáda.
1: Tak ale ty si povedala, že ideš zmeniť niečo s cikádami.
0: Nie, nie, nie, nie. Cirkadiánny. Cirkadiánny. Ny. No, no, no. I, už som sa s teba zbláznila. Cirkadiánny rytmus.
1: A to je akože čo? Veď to je veľmi zvláštne slovíčko, že cirkadiánny rytmus.
0: No, no, no, no, no.
1: Cirka znamená asi. Aha, takže to znamená, že sa asi zmeníš. Asi.
0: To neviem, ale diánny znamená denný.
1: Takže asi denný? Ó, a čo je to? Čo je to? Akože, prečo to spomínaš?
0: Lebo každý človek žije v nejakom cirkadiánnom rytme.
1: A je ja?
0: Aj ty.
1: A že o tom neviem?
0: No, ty vieš, teda tvoje telo vie, len nevieš, že sa to takto volá.
1: Tak to dokáž to.
0: Dobre, dobre. Tak ty si daj teraz dýchové cvičenie a ja sa pripravím na ten cirkadiánny oný...
1: Rytmus.
0: Áno, na to vysvetlenie.
2: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: Jojo.
1: Takže, milý Jakub.
2: Počúvam, milá Janka.
1: Asi vie, že deň má 24 hodín.
2: Samozrejme, to vie aj školák.
1: No, to si nie som istá. Minule som poslala moju žiačku na 15 minút na prestávku a už sa nevrátila.
2: No, no dobré, tak ja viem, ja
1: no,
2: viem,
1: no,
2: že má 24 hodín.
1: Takže, asi aj vieš, že každý si tých 24 hodín rozdelí inak.
2: Nerozumiem.
1: No takže niekto vstáva skoro a niekto neskoro.
2: Akože myslíš ráno?
1: Nie, ale že napríklad niekto spí 8 hodín, niekto menej, vieš, niekto 7, niekto 4, niekto 5.
2: Áno,
1: niekto...
2: áno, rozumiem, áno. Každý spí iný počet hodín a každý vstáva v inú hodinu
1: dobu,
2: ráno.
1: Áno, a každý chodí aj v inú dobu spať. A to je ten cirkadiánny rytmus.
2: No, a zase nerozumiem, stratil som sa.
1: No, ide o to, že ako si rozdelíme náš deň. A potom, vlastne, keď si to rozdelíme múdro, zdravo a s ohľadom na naše telo a mozoček, budeme si viac pamätať a budeme ešte zdravší.
2: Myslíš? Dokáž.
1: Určite áno. Dobre, takže, dobre, dokážem. Čo sa deje, keď spíme?
2: To je samozrejme ľahké. Chrápeme, odkopeme sa, hej, napríklad perinu, hej,
1: áno,
2: potom
1: áno,
2: nám je zima, môžeme sa aj prehadzovať, aj slinka nám niekedy tečie.
1: Výborne,
2: a
1: tu ťa stopnem.
2: Aj nejaké chrobáčiky nám vojdu do úst.
1: V tomto momente by
2: lebo
1: som
2: sú otvorené.
1: Stopla a odklonila otázku smerom, čo sa deje v našej hlave.
2: Jak, veď to ja neviem. Veď ja vtedy spím.
1: Čo... Dobre, dobre, tak ja ti to poviem. V tvojej hlave sa deje vtedy upratovanie, Jakubko.
2: Janka, si v poriadku?
1: Jakub?
2: Upratovanie?
1: No samozrejme, že sa v tvojej hlave, aj v hlavičke každého človečika, aj psíkov, aj zvieratek, deje proste upratovanie.
2: Takže chceš povedať, že tie chrobáčiky, ktoré prešli cez otvorené ústa, tak oni tam majú metly a upratujú mi v tej hlave nejaký prach?
1: Nie. Náš mozoček triedí veci a spomienky, hej, to je to upratovanie. Tie veci a spomienky, hej, a niektoré zachová v pamäti, hej, vyberá také, ktoré sú asi podstatnejšie, tie sa zachovajú a potom vyberá aj také, ktoré vyhodí, žiaľ, niekedy vyhodí aj tie podstatné veci. No, a najmä vtedy, keď spíme málo. No, a keď nespíme veľa, hej, keď nespíme dostatočne toľko, koľko potrebuje
2: tak ten
1: mozoček...
2: asi nemá čas na to upratovanie.
1: Áno. Potom sa stane, že on uprace, hej, no proste stane sa, že neuprace dostatočne kvalitne.
2: Aha.
1: Zrazu nám v mozgu stane veľa spomienok, veľa nepodstatných vecí, je tam v mozgu skrátka neporiadok. Nemáme tam to, čo potrebujeme.
2: Áno, napríklad náš poklad.
1: Presne
2: hej,
1: tak.
2: Nevieš si na

0: Zima dlho neprichodila. Slniečko hrialo, jahody znovu rozkvitli, ako keby mal prísť máj. Zlaté parohy ťažili jelenia a žiadalo sa mu zhodiť ich.
1: Jelenček, nezádzuj parohy, ešte ich budeš potrebovať, varoval ho Smolíček. Čím sa budeš v zime brániť proti vlkom?
0: Zima už nepríde, Smolíček. Staré parohy zhodím, oddychnem si a počase mi narastú nové.
1: Jelenček, a čo by na to povedal detko Machnáč?
0: Detka Machnáča poslúchal celý les. Jelene, veveričky, líšky, medvede, no veru všetky zvieratá, všetko vtáctvo, všetky rastliny. Detko Machnáč sa o tom ani nedozvie, hovoril jeleň. V jedno ráno zabehol do húštiny a vrátil sa bez parohov. Sotva, že prišiel k domčeku, spadla z oblakov prvá vločka, za ňou druhá a tretia, a kým jeleň dva razy zahryzol do trávy, začalo chumeliť. Sneh padal celý deň. Jeleň ležal v izbičke, hanbil sa, že nemá parohy.
1: Vidíš, hovoril som ti, vyčítal mu Smolíček. V zime nebudeš môcť bez parohov výsť ani na krok.
0: Smutný šli spať v ten večer. Ráno sa jeleň zobudí a vidí, Smolíčka tam niet. Vybehol von. Slniečko svieti, to je pravda, ale všade, kam jeleň dovidí, ležia vysoké záveje, vetvy sa skláňajú pod snehovými vankúšmi. Smolíček, chlapčíček môj, kde si? Volá jeleň, ale nikto mu neodpovedá. Na snehu zbadal stupaje, boli v nich otlačené Smolíčkové kapčeky. Vybral sa za nimi, ale čoskoro sa mu stratili. Fúkal vietor a zavial ich snehom. Odrazu zavili v blízkosti vlci. Jeleň sklonil hlavu a pripravil sa na boj. V tomu prišlo na um, že nemá parohy. Bez nich by sa pred vlkmi neubránil. Nuž obrátil sa a veľkými skokmi utekal do domčeka. A čo sa stalo so Smolíčkom? Smolíček už o polnoci vstal, teplo sa poobliekal a ticho, tichúčko, aby nezobudil jeleňa, vyšiel na mráz. Vybral sa za detkom Machnáčom vyprosiť pre jeleňa nové parohy.

0: čo mu to len prišlo na um. Podkýňal sa v tme, boril sa do závejov, vietor mu sypal do očí sneh. A k tomu všetkému ešte vôbec nevedel, kadial sa k detkovi Machnáčovi ide. Môžete si myslieť, že tie zlé víly chceli Smolíčka znovu dostať.
1: Ale kým ho dostaneme,
0: povedali si,
1: urobíme si z neho žart.
0: A Smolíček nič netuší, len ide v tej tme, každú chvíľu sa preborí do záveja a odrazu, kde sa vzal, tam sa vzal, s tmy priskákal a oblôčikmi na Smolíčka zažmurkal domček celý z cukru. Svetlo a teplo z domčeka Smolíčka veľmi lákali a cukor vždy rád maškrtil. Keby sa tak na chvíľočku ohrial, trochu si zamaškrtil, inakšie by sa mu potom kráčalo. Podbehol a domček sa mu odrazu stratil. Ozval sa pisklavý smiech zlých víl, obstúpili Smolíčka zo všetkých strán a volali:
1: Smolíček, už si náš, už nám svoju hlavku dáš.
0: Smolíček ich nevidel, oči mal ešte oslepené od žiary, čo išla z okienok toho cukrového domčeka. Začal utekať, ťažko vyťahoval nohy zo snehu, ale nezastal.
1: Smolíček, už si náš, už nám svoju hlavku dáš.
0: Smolíček pozbieral posledné sily a dal sa na útek. A jaskinky za ním. Vždy ho kúsok predbehli, počkali na ňoho, smiali sa mu do uší, chytali ho za čiapočku, za rukávy, za kabátik a znova ho nechali utekať. A znova ho kúsok predbehli.
1: Detko Machnáč, detko Machnáč,
0: začal volať Smolíček. Keď jaskinky začuli, koho to Smolíček volá, len sa tak za nimi zaprášilo, boli preč. Báli sa veľmi detka Machnáča, ten nemal rád v hore takú háveť. Smolíček dobehol k kolíbe zrúbenej z borovicových kmeňov, pokrytej chvojím.
1: Detko Machnáč, detko Machnáč,
0: neprestal volať Smolíček, lebo si myslel, že sú mu jaskinky ešte stále za petami.
2: Kto ma to budí zo spania?
0: Ozval sa z kolíby hlboký hlas. Smolíček vošiel dovnútra. Takej čudnej izbietky ste ešte nevideli. Svetojánske mušky tam svietili, v jednom kúte vytrčali klobúčiky z machu mladé huby, v druhom kúte spali jazvece, v treťom medvede. Vo štvrtom kúte stála postel z brezového dreva. Na nej sedel urastený starec, ruky a prsia mal zarastené machom, na tvári zelené fúzy, na hlave miesto vlasov ihličie.
2: Nuž, čo chceš odo mňa?
0: Spýtal sa Smolíčka. Smolíček rozpovedal, ako jeleň neposlúchol, zhodil parohy a teraz bez nich nemôže výjsť von.
2: A ja ti pre neho mám dať nové, však,
0: povedal starec. Vstal a vybral spod postele zlaté parohy. V izbičke sa od nich rozvidnelo ako vodne.
2: Počkaj tu na,
0: povedal detko Machnáč.
2: Zanesiem ich jeleňovi sám, sú veľmi ťažké a poriadne ho vyhreším.
0: Odišiel a Smolíček sa vystrel na vyhriatú posteľ. Zaspal hneď, ako keď ho do vody hodí. Naraz mu voľak to zaklope na čelo. Smolíček sa zobudí a vidí, ako pri ňom stojí detko Machnáč.
2: Vstávaj, Smolíček, jeleň už čaká.
0: Vonku je bielý deň, do izbičky sa cez dvere prediera slniečko. Medveď mrmle v kúte, huby naťahujú krky, čo sa to robí. Smolíček vybehol. Pred kolibou sa veselo natriasa jelen a pyšne pohadzuje zlatými parohami. Detko Machnáč vysadil Smolíčka na jedenia.
2: A druhý raz parohy nezhadzuj, kým ti nedovolím.
0: Hrozí prstom jeleňovi. Jelen sľuboval, že už bude poslúchať. Smolíček ďakoval detkovi Machnáčovi a volkal si, ako sa len dobre vyspal. Len tak leteli po zasneženom lese. Slniečko sa chytalo zlatých parohov, parohy sa blišťali, divže vrany neoslepli. Jelen celou cestou trúbil po hore, vlci sa ukryli a jaskinky sa báli, čo len nos vystrčiť. V domčeku bolo útulno a teplo a vonku biela zima s červeným slniečkom.
3: Popoludnie s Jankou a Jakubom. Detské rádio.

0: Prečo si taká zamyslená?
1: Tak, no. Veď vieš, že ja tak často. No.
0: To viem, ale neviem, prečo práve teraz. Takto, hej? Leď, veď už si prišla na to, ako to v tej našej hlavke zmeniť. Hlavne v tvojej, lebo ty máš vo svojej hlavke, kde je náš poklad.
1: No, ale ja preto som taká zamyslená, lebo myslím na čas.
0: Na čo?
1: Na čas, že vieš, na to, kým sa naučím dobre, kvalitne spinkať, hej, chodiť mm-hmm. zavčasu spinkať, potom zavčasu vstávať, cvičiť a tak, hej, no. Ten režim, no tak to prejde nejaký čas. No. A ja by som chcela všetko zmeniť hneď.
0: No, aby si mala dobrý pocit.
1: Áno, a nie len to.
0: A čo ešte?
1: No veď, aby som mala aj dobrú pamäť.
0: No, dobré, áno, súhlasím. A čo s tým? Ako sa to dá zrýchliť?
1: No asi to, že? Neviem. Preto tu tak sedím a premýšľam.
0: Možno by si sa mala fotiť.
1: No to mi pomôže?
0: No mala by si fotiť všetky veci, ktoré niekde odložíš.
1: Nejakú.
0: Vážne.
1: Vieš, koľko fotiek by som musela mať v telefóne?
0: Viem.
1: A vieš, koľko vecí za deň a koľko za týždeň alebo za mesiac si takto potom, keď si to takto odfotím, tak koľko si budem musieť odložiť, veď to je...
0: Asi veľa, nie?
1: Veľmi veľa. Keď si to všetko odfotím, tak tých fotiek bude toľko, že ja nebudem vedieť, ktorá fotka k čomu patrila.
0: Teda no dobre, tak ako vyriešime problém?
1: Neviem. Aj keď ten nápad s fotkami sa mi najprv nepáčil, ale možno by sme ho vedeli nejako vymyslieť. No, možno ako nás poznám, tak na niečo prídeme.
0: No dobre, hľadajme.
1: No hľadajme, možno by som mala fotiť len tie najvýznamnejšie veci.
0: No, asi by si bola na tých fotkách, teda ja by som bol hlavne na tých fotkách, lebo ja som veľmi významný.
1: Ale Lejka by ťa predbehla. Oh. Nie, všetko, spolu by ste tam boli.
2: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: Mám to.
1: Čo máš?
0: Už viem, čo je to riešenie.
1: Čo?
0: Denník.
1: Čo? Ako to myslíš?
0: Denník.
1: Akože sa prezlečieš?
0: Prečo by som sa mala prezliekať?
1: No, lebo...
0: Čiže sa takto nepáčim?
1: No, Jani, veď ty si hovorila, že sa chceš prezliecť za postavičku denníčka.
0: Čoho?
1: Denníčka.
0: Ale veď denník to nie je postavička.
1: Nie?
0: Nie.
1: Ja som myslel, že je to niečo ako večerníček. Hej, že keď je večerníček, tak možno je aj denníček. Lebo vieš o tom, že je detko večerníček?
0: Je,
1: tak
0: je,
1: som myslel, detko večerníček. Tak som myslel, že je babka
0: denníček. On je, ale...
1: Musíš uznať, že to tak znelo.
0: Dobre, uznávam, ale denník je niečo iné.
1: No, aha, áno, áno,
0: no,
1: áno,
0: konečne,
1: jasné.
0: Už vieš.
1: Denník.
0: No vidíš.
1: Bežím, už bežím.
0: Ale... No, tak ja neviem, ale dnes je nejaký vybehávací deň. Jakub sa vychytil, vybehol von, kde si smerom. Ó, presne vidím, kde. Cez okno. K obchodu. No toto? Asi mi chce kúpiť niečo fajné. Alebo mi ide kúpiť zošit na môj denník. To je od neho veľmi milé. Dobre, tak ja si idem pripraviť nejaké fotky, obrázky, ktoré by som si do denníka aj nalepila. A ešte by som si mala vymyslieť, ako ho budem zatvárať, či tam bude nejaká kladka, nejaké heslo, aby mi ho nikto nečítal, kým príde. Jakub, určite na niečo príde. Takže myslím, že by sme to mali celé osláviť pesničkou. Pesnička!
2: Detské rádio aj v Prešove na frekvencii 99,5. Detské rádio.

Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.

0: som tu, Janka, už vysielame?
1: Áno, práve na čas, práve včas.
0: Dobre, takže môžem sa pochváliť tebe a aj všetkým kamošom, keďže som v éteri. Tu je to... Nech sa páči. Tu sú ale... tie denníky.
1: Ale...
0: Čo sa deje?
1: Jakub.
0: Veď si chcela tieto noviny.
1: Veď toto sú noviny.
0: No áno.
1: Veď... To sú noviny.
0: Noviny, ktoré vychádzajú každý deň. Áno, to sú tie plátky, ktoré vychádzajú každý deň a to sa volá, že denník, lebo každý deň.
1: Jakub.
0: A potom je aj týždenník, ten vychádza každý týždeň, potom je mesačník, ten vychádza každý mesiac a potom je aj ročník a potom je aj občasník, čiže vyjde to občas. A toto je denník.
1: Ďakujeme za objasnenie.
0: Čítajme, čítaj.
1: Ale dovoľa by som ťa ja niečo objasnila. Denník, ktorý mám na mysli ja, denník, ktorý by nám mal pomôcť pamätať si významné veci, je proste zošitok, zápisníček, niečo také, kde si človek napíše dátum, áno, deň, rok, čas, napríklad miesto, hej, a zapíše si tú udalosť, ten zážitok, čo zažil.
0: Mm-hmm,
1: vieš,
0: to je
1: napríklad,
0: príjemné.
1: Milý denníček, dnes je toľkého a toľkého a ja som bola celý deň v rádiu, mali sme sa dobre, pili sme kamilkový čaj a povedali sme bla bla bla a to, vieš?
0: No to sa mi páči,
1: tak.
0: Lebo ja za celý rok naozaj zažijem kopec krásnych vecí, na ktoré potom zabudnem,
1: takže
0: keď si o tom napíšem, a vlastne aj mamka si robí takýto denníček, každý deň si zapíše, čo pekné zažila.
1: Áno, ja viem, že tvoja mamka tvoja si zapisuje aj také veci, že kde bola na výlete, na dovolenke, a to je perfektné, lebo takto si to bude pamätať.
2: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

skočil zajkom medzi kríčky, srnkám zahnal sladké sníčky a tie srnky, štrnky, brnky strmým skokom vedľa trnky.

Počula to sojka v letku, narobila kriku zmetku. Veverička sa len smiala, či som všetkých naľakala.

0: Minútové správičky.
1: Pohodové popoludne pre Lili. Pozrime sa, čo nové sa udialo vo svete. Deti na gymnáziu v Levoči už spokojne cvičia v novej telocvični. Teta Lídia hovorí, že ju vynovili a teraz tu športujú aj deti z iných škôl.
2: Ale využívajú ju aj detičky so zdravotným znevýhodnením zo spojenej školy Jana Vojtašáka a v prípade potreby ju samozrejme budú využívať aj stredná zdravotnícka škola v Levoči, aj súkromná škola základná, ktorá je v Levoči a takisto možno ostatné školy, ktoré to budú potrebovať. Takže o to viac je pre nás dôležité, že sa táto telocvičňa spravila.
1: Celkovo by tu malo chodiť cvičiť približne 800 žiakov. Tak si to poriadne užite. A poďme aj na jeden výskum. Vedci zistili, že vytvorenie skutočného priateľstva si vyžaduje oveľa viac času, než si myslíme. Ak sa má človek stať skutočným priateľom, zvyčajne to vyžaduje aspoň 80 až 100 hodín. Ale základom vždy je, aby sme sa v spoločnosti našich priateľov cítili naozaj dobre. Wimbledon je jeden z najznámejších tenisových turnajov. A neraz sa stane, že sa loptičky pri hre poškodia. Ale nie, nevyhodia ich. Organizátori z nich stále urobia malé domčeky pre myšky. Aspoň vidíme, že nie vždy všetko poškodené patrí do koša. A my naopak z pomyselného koša správiček nejaké vyťahneme aj o hodinku.
0: Minútové správičky detského rádia.

0: Jakub, ty si ma normálne inšpiroval.
1: Alebo?
0: Áno, vážne.
1: Ako?
0: Tak, že proste vážne, superne.
1: Ale.
0: Áno.
1: A čím som ťa tak inšpiroval, tak vážne a superne?
0: No, tak tými denníkmi.
1: Akože tými novinami?
0: Jasné.
1: Snáď mi nechceš povedať, že by si chcela vydávať noviny.
0: No akože ani to by nebolo zlé.
1: Nie, Joni, už sme to raz skúsili. A vieš, že sme prišli na to, že to nie je také ľahké.
0: Áno, ako nič na svete.
1: Presne tak. Ale veď teraz chceš pracovať na našej pamäti.
0: Mm-hmm.
1: A na tvojich denníčkoch. Nie na denníkoch, ktoré vychádzajú každý deň.
0: A o to ide.
1: O čo? No,
0: ide o to, že by som obohatila moje denníčky.
1: Ako?
0: Tak, že by som si každý deň nalepila do svojho denníčka aj nejakú správu z denníka.
1: Teda z novín z toho dňa.
0: Áno, a tak sa moje veci, ktoré som zažila, stanú aj vecami celej spoločnosti a celého sveta. A to je skvelý nápad.
1: Vieš, že aj mne sa páči.
0: No, vidíš. Vieš si predstaviť, že po rokoch sa pozrieš na to, akú knihu si si napríklad v ten čas čítal, alebo čo urobil môj psík doma, alebo keď si ty prišiel na návštevu, čo urobil môj psík, alebo aký super film sme si pozreli.
1: No, a popri tom vlastne bude aj správa o nejakom dôležitom dni vo svete, hej, alebo v našom meste.
0: A budú sa tie veci spájať, že vtedy sa vo svete dialo to a my sme zažívali to a tak sa aj tie naše veci stanú super dôležitými.
1: No, a keby si napríklad počase hľadala nejaký poklad, tak sa pozrieš do denníka, hej, a v denníku bude napísané, že kde je odložený a tým pádom by sme vedeli, kde je náš poklad, ale teraz nevieme, lebo ten denník si vymyslela až takto neskoro. Čo budeme robiť?
0: Tak dajme si čaj, hej. Áno, dajme si čaj, upokojíme sa. Dajme si aj horkú čokoládu, tá je dobrá na myslenie.
1: Aj mrkva, nie?
0: Mrkva,
1: tak som počul.
0: Mrkvu si dajme, tá je dobrá, áno, na pamäť, či nie?
1: Určite áno.
0: Áno, na pamäť, hej. Špenát si tiež dajme, to nám nezaškodí. A rozmýšľajme.
1: Dobre.
2: Popoludnie s Jankou a Jakubom. Detské rádio.

0: Čože? Dnes majú meniny líšky? Povedala si milá líška, dnes meninky máš, zvieratka dnes oslav... Všetky líšky?
1: Iba všetky líšky, ktoré sa volajú Eliška.
0: Aha.
1: Líšky Elišky, aj psíky Elišky, mačičky Elišky, aj
0: dievčatá
1: menom Eliška. Proste všetky dievčatka všetkého celého sveta, čo sa volajú Eliška. Takže milé Elišky, buďte zdravé, šťastné, milované, nech sa vám darí, všade kam vaša nôžka vstúpi, nech sa vám plnia vaše priania, nech sú vám osožné a... Od nás z rádia detská pesnička, samozrejme, že detská, ale hlavne pre vás detská.
0: Áno, a ešte chcem spomenúť, že meno Eliška znamená Bohu zasvetená, alebo wow. Boh je moja prísaha.
1: To je perfektné. Milé Elišky, buďte Bohu zasvetené po celý život.
0: Všetko najlepšie.
2: Počúvaš detské rádio. Detské rádio.

0: Milan Lasica, Hore nad mestom. Hore nad mestom v tichých záhradách, kde človek kráča slnku oproti. V zajatí svojej vlastnej samoty žije tam jeden maliar skúsený, čo dávno našiel svoje miesto v umení. Nad mestom maliar, hore v záhradách, zabúda svoje oči na plátne. Prežíva v tichu chvíle závratné. A jedno je mu, kto ho docení, pretože našiel svoje miesto v umení. Hore nad mestom, v tichých záhradách, kam nedolieha hurhaj ulice, maľuje maliar lúčne kytice. A jeho pokoj z toho pramení, že z kytíc uvil svoje miesto v umení. Ten starý maliár hore v záhradách do kytíc svoju dušu uložil. A keby ešte 1000 rokov žil, nič sa už na tom nezmení, že dávno našiel svoje miesto v umení.
1: Wow.
0: Občas mu zvyknú zlostne vyčítať dekorované miesta, stálice. Prečo vraj kreslí iba kytice? Nech konečne už tému zamení, aby tak našiel svoje miesto v umení. Maliar sa iba tížko usmieva, veď vyvrátil už dávnu poveru, že v kumšte platí iba šírka záberu a nezáleží, v akom znamení hľadáte svoje pravé miesto v umení. A tak nad mestom, hore v záhradách, kde vládne ticho, pohoda a mier, krčí sa skromný malý ateliér. Srdcom a prácou denne zdobený, a to je to, čo platí v živote. Aj v umení.
1: Krásna báseň. Ďakujeme, Jakubko.
2: Počúvaš Detské rádio.

0: Drevo? Čo myslíte? Čo to môže byť?
1: Horári?
0: Nie.
2: To je ťažké.
1: Hodinári?
0: Nie.
1: Hudobníci?

0: Čo to môže byť?
1: Murári.
0: Nie. Viete, čo to je?
1: Nie.
0: Natierajú asi nejakú stenu, takže...
1: Maliari.

0: Ja už nemôžem. Áno?
1: Už nie.
0: Čo nie?
1: No, nesmejme sa, už vysielame.
0: Jaj, my už vysielame?
1: Hej, hej.
0: Jeminky.
1: Veru, veru.
0: Kamaráti, prepáčte nám, ale toto sme nedali.
1: Hej, hej. Jaj. Tak sme začali vymýšľať, ako by vyzerali naše denníky.
0: A čo by sme si tam zapisovali?
1: A čo všetko by sme tam písali?
0: Áno, lebo to sme si ani neuvedomili, hej.
1: Hej, hej, my tam môžeme vlastne... Môžeme, ale zároveň aj nemôžeme napísať všetko, lebo to potom niekto môže čítať.
0: To sa nedá všetko zapísať ani, lebo predstavte si, koľko toho cez deň zažijeme.
1: No, veľmi veľa. Možno si to ani neuvedomujete.
0: Áno, ale ráno, keď vstanete... A ty, čo sa tam splýtal? Bo... To môže takto čítať a teraz to vyznelo, že nemôžeme tam zapísať všetko.
1: Ale my tam nemôžeme zapísať všetko. A dobre, tak poďme
0: ešte raz.
1: Lebo že
0: veľa sa toho udeje.
1: Ja viem. Poďme to zapísať ešte raz. Lebo tam musíme robiť niekde bodku. Len... A my to nemôžeme... Alebo ja tam nemáme... Dobre, ja to skúsim nejako ukončiť tam.
0: Odkiaľ?
1: Od začiatku musíme.
0: Nechce sa vysmiať.
1: Ani mne. No, lebo si to musela zastaviť.
0: Alebo... Čo to?
1: No, ticho, už nesmysl.
0: Prečo?
1: Už vysielame.
0: Jaj.
1: Hey.
0: Jeminky.
1: No, veru, jeminky.
0: Prepačte, kamaráti, nám. Prepačte nám.
1: Nie, prestaň. Už sa nemôžeme smiať.
0: Ale toto... Prepačte nám, kamaráti, ale...
1: My sme sa museli
0: smiať. Toto sme nedali. Hey. No.
1: Zachovali sme sa neprofesionálne, smiali sme sa, aj keď vysielame. Mm-hmm. Viete, a smiali sme sa aj na tom, že sme si predstavili naše denníky, že ako budú vyzerať.
0: Že čo by sme si tam všetko zapisovali. Hey.
1: Čo všetko by sme si tam písali.
0: Ale sme si neuvedomili, že my tam nemôžeme zapísať všetko, lebo si predstavte, koľko toho cez deň zažijete.
1: Áno, zažijeme cez deň toho strašne veľa, možno si to ani neuvedomujete.
0: Áno, už len ráno, keď vstanete, ako sa obliekate, čo si obliekate, v akej emócii si to obliekate a čo vidíte za oknom a vlastne, že koľko je hodín, či vôbec stíhate.
1: A čo potom jete, ako vám to chutí.
0: Áno, o čom sa rozprávate za stolom pri raňajkách.
1: Alebo aj po raňajkách s bratom, alebo so sestrou.
0: S ockou,
1: alebo...
0: s mamkou.
1: Hej, potom idete
0: do školy.
1: S ockom, už sa nesmejme.
0: S ockom.
1: A potom idete do školy.
0: Po ceste auta.
1: Ľudia.
0: Zvieratka.
1: Stromy a všetko možné.
0: No a potom ste v škole.
1: Alebo v škôlke.
0: Tam ešte zažijete veľa toho tam s kamošmi. No.
1: Jednoducho, keby sme chceli zapísať všetko, čo naozaj zažijeme a prežijeme, tak by nám nestačili ani 2 dni na písanie jedného dňa.
0: Áno. A takto by sme nechceli stratiť deň.
1: No takýmto spôsobom by sme stratili celý deň, hej?
0: Uh-huh. Hej. No a v tom... Sme si pozreli, že o chvíľku ide rozprávka na celú.
1: A predstavili sme si takú snehulienku, ako si robí denník.
0: Áno, alebo šípkovú rúženku.
1: Hej, a predstavili sme si, že čo tam asi majú napísané, alebo čo
0: že
1: by tam
0: čo by tam mali.
1: Mali.
0: Hej. Hej, a bolo by to úplne absurdné. No len si to predstavte, hej, že napríklad snehulienka by napísala, tak moja macocha sa rozpráva so zrkadlom a to zrkadlo jej odpovedá a ona tam rieši, že kto je najkrajší na zemi. Hej, zrkadlo povie jedného dňa, že akože ja snehulienka a preto ma macocha pošle preč, no proste, toto.
1: A jej posledné slová v denníčku by boli, jej, aké chutné, pekné, červené jablčko.
0: No. A potom ďalšie posledné slová by boli, kde to ležím, aký pekný princ sa nado mnou skláňa, ja som v rakve.
2: Počúvaš Detské rádio.

0: zasadil detko na poli repku. Nie na kraj, pekne do prostriedku. Repka si rastie, ako jej vôľa, sama vyrástla uprostred poľa.
1: Detko, detko, detko náš, čo nám to len vyvádzaš? Či na poli nemáš inú onakvejšiu zeleninu? Iba repku polievaš. Sám na slnku s holou hlavou, ale repku predpáľavou lopúchami prikrývaš.
0: Ale detko o nič nedbá, o repku sa stará len. Prihnojuje, okopáva, polievajú každý deň. Obchádzajú, pozoruje a sám sebe pochvaľuje.
2: Rastie repka, rastie, rastie, rastie o 106. Už je ako orech veľká, už je ako pest. Rastie, rastie, neprestáva, už je veľká ako hlava. Minúty preč letia a hodiny bežia. Už prerástla vedro, už je ako dieža, veď tá bude ako veža, už prečníva nad sudom, však tá bude ako dom.
0: Jesenné vetrisko previalo strnisko. Lístie zo stromov okmásalo, chmírie z bodľačia odfúkalo. Preč sú letné mesiace, prišiel september. Všetku úrodu hneď z poľa rýchlo domov ber. Ukryť repku do komory treba na zimu. Nachystal si detko vozík na tú obriňu. No na poli trikrát beda, vytiahnuť sa repka nedá. Ťahá detko, ťahá repu, fučí, vzdychá stena.
2: Tá repka sa v zemi drží ako prilepená. Obkopem ju dookola, možno, že ju takto zdolám.
0: Ale repka ako skala deduškovi odolala. Repa veľká ako dom, nechce ani za svet von. Keď si nevie rady dať, musí pomoc zavolať.
2: Babka! Babka, poče sem! Z repou pohnúť nevládzem. Možno, že ju von zo zeme dvaja dáko dostaneme.
0: Detko repku ťahá, ťahá. Babka ťahať mu pomáha. Za remeň sa zakvačila, ťahá, čo jej stačí sila. Ale repka ako skala všetkej snahe odolala. Čo tu robiť? Neváhala, babka vnučku zavolala.
1: Repa veľká ako dom, nechce ani za svet von. Nevieme si rady dať. Poď nám, vnučka, pomáhať. Snáď ju traja von zo zeme, vole ako dostaneme.
0: Ťahá detko repku, ťahá, ťahá, ťahá, namáha sa. Babka veru tiež neváha, ťahá detka ako dá sa. Vnučka babku kolopása, ťahá ako vládze zasa. Do seba sa zakvačili, každý riadne zaprie sa.
3: Hej, rup!
0: Myknú z celej sily, ale repka nehne sa.
4: Repa veľká ako dom, nechce ani za svet von. Nevieme si rady dať. Poď nám, psíček, pomáhať. Možno repu von zo zeme vo štvorici dostaneme.
0: Ťahá detko repku, ťahá, ťahá, ťahá, namá.

0: Váha sa, babka veru tiež neváha, ťahá detka ako dá sa. Vnučka babku kolopása, ťahá ako vládze zasa. Vnučku lapil za copík, mocný dunčo, verný psík. Do seba sa zakvačili, každý riadne zaprie sa.
1: Hej!
0: Myknú z celej sily, ale repka nehne sa.
2: Baf, repa veľká ako dom. Nechce ani za svet von. Baf, nevieme si rady dať. Poď nám, Micka, pomáhať. Snad tú repu von zo zeme piati dáko, baf, dostaneme. Baf, baf.
0: Ťahá, detko, repku ťahá, ťahá, ťahá, namáha sa. Babka veru tiež neváha, ťahá detka ako dá sa. Vnučka babku kolopása, ťahá ako vládze zasa. Vnúčku ťahá za cop psík, mačka psíka za chvostík. Do seba sa zakvačili, každý riadne zaprie sa. Myknú z celej sily, ale repka nehne sa. Ťahá, detko, ťahá repku, ťahá, ťahá, namáha sa. Babka zasa ťahá, detka ťahá mocne ako dá sa. Vnučka babku kolopása, ťahá ako vládze zasa. Vnučku ťahá za cop psík, mačka psíka za chvostík. Do seba sa zakvačili, každý riadne zaprie sa. Myknú z celej sily, ale repka nehne sa. Ťahajú svorne. Celá pere púť nevládze repku vytiahnuť. Vrtia sa, šklbú, točia ako had. Ale už im nemá viac kto pomáhať. Keď tu naraz okolo kráča myška malá. Oriešok si pred sebou do komory váľa. Smeje sa nad obrázkom, až si brucho drží. K utrápeným ťahúňom sa však nepridruží. Aj tak ju nikto neprizval. A kto by len tak pomáhal? Volačo ju však napadlo, keď vidí toto divadlo.
3: Mačka sa drží psieho chvosta. Mám príležitosť jednu zosta príkoria jej vrátiť. Pomste priebeh dať? Keď chcem, tak jej môžem na nos zabrnkať? Nie, pri nose sú aj zubiská. A tým radšej pokoj dám. Bude stačiť, keď ju za chvost z celej síly pomykám.
0: Chmatne mačku a na jej zlosť zo všetkých síl riadne mykne. Chrupne a zapraští mačke chvost. Aj pod repkou dačo pukne. Zrachoce bum a prásk, rach. Repka sa z hliny von vyvalí. A všetci ochutnali prach, keď na hromadu popadali. Iba sa nad tým rozosmiali. Len myška beží preč do diali. Dobre vie, že to pomykanie má už u mačky uschované. A tak, kým detko repu domov vezie, myšička pred mačkou do dieročky vlezie. Odvtedy mačka na myšku striehne. Pred dierou čaká, ani sa nehne. Pokojná, tichá, trpezlivá, aby jej úbohej urážku veľkú odplatila.

0: Janka, poďme pokračovať v tých našich vymýšľancoch.
1: Poďme.
0: Dám ti úlohu.
1: Niekto,
0: čo by si asi taká červená čiapočka zapísala do svojho denníčka?
1: No, tak ona by si zapísala. Milý môj denníček, dnes som zažila celkom bláznivý deň, išla som lesom zaniesť mojej starej mame nejaké tie dobrodky, nejaké to jedielko.
0: Na zdravie.
1: Cestou v lese som možno trošku prechladla, ale to nie je najdôležitejšie, čo ti chcem povedať. A ďakujem za na zdravie. No, najdôležitejšie, čo ti chcem dnes tam sem napísať je, že som v lese stretla hovoriaceho vlka, hej. Ten vyzvedal, nejakým spôsobom som mu dôverovala, keď už to bolo hovoriace zvieratko, tak prečo by som nedôverovala? To hovoriace zvieratko ma nejakým spôsobom predbehlo, zjedlo moju starú mamu a potom sa vydávalo to zvieratko za moju starú mamu, samozrejme, že som mu to uverila a potom ma zjedlo, hej. Bola som v tom bruchu aj so starou mamou, tam sme si pokecali, hej. A potom zrazu Ujo Horár nás zachránil. Hej, tak to je veľmi absurdný deň.
0: Áno, áno. Ja som napríklad vymyslel denník pre Pinokia. On by napísal niečo také. Milý denníček, dnes som zažil ďalšie veľké dobrodružstvo. Zase som sa dostal do problémov, pretože som neposlúchol Gepetta. Chcel som zažiť niečo zaujímavé a tak som sa vybral do sveta. Spoznal som nových ľudí, ale nie všetci to so mnou mysleli dobre. Uvedomil som si, že klamať sa neoplatí, pretože mi pri každej lži narástol nos. Chcel by som sa polepšiť a byť statočný, úprimný a poslušný. Dúfam, že raz budem skutočný chlapec a urobím Gepettovi radosť. Pinokio.
2: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: hroch.
1: Ja neviem, či sa mi bude chcieť každý deň písať.
2: Ale veď vieš, že písanie je super vec.
1: No to viem, veď mňa to aj baví, no. Ale tak veď to sme si hovorili nedávno, ale no, to nič tak nemení na tom, že neviem, či sa mi bude úplne každý deň chcieť.
2: No musíš myslieť na to, že keď píšeš, tak sa ti cibrí mozog.
1: Áno, uh-huh. Pripomeň mi ako.
2: Keď píšeme slovíčka, tak si prechádzame, čo sme zažili. Hm?
1: Áno, áno, lebo si to píšeme.
2: A náš uh-huh. mozoček si to musí predstaviť.
1: Áno. A hlavne náš mozoček si musí predstaviť každé slovíčko, čo sme napísali. No. Musí si ho predstaviť v praxi. Hej.
2: A potom si musí spomenúť, čo musíme urobiť s rukou, aby sme mm-hmm. napísali práve také písmenko, aké sa chystáme napísať.
1: Áno, preto je písanie super.
2: No.
1: Ale čo keď sa mi nebude chcieť každý jeden deň?
2: No tak potom si môžeš urobiť videodenník.
1: Čo?
2: Veď máme predsa telefóny.
1: Ó. Áno, veď tam máme kameru. To je dobré, že by sme si tak filmovali naše dni?
2: No, naše výpovede.
1: Mm-hmm.
2: No vieš, že by sme telefóny odložili a vytiahli ich na chvíľku večer.
1: Pospomínali na to, čo sme zažili cez deň.
2: No.
1: Nahrali to ako odkaz samému sebe.
2: Áno. Áno, aby to nebolo tak, vieš, že celý deň si niečo nahrávaš a tým pádom máš celý deň ten telefón v ruke, ale že ho vyťahneš až večer a tam si povieš, čo si všetko zažil, aby si to nemusel písať.
1: Áno, a jedného dňa si to vieme vypočuť.
2: Áno.
1: A to by bol náš videodenník alebo záznamodenník, kebyže by to boli iba zvukové nahrávky, lebo aj takto to vieme. Áno, súhlasím.
2: No, takže problém vyriešený.
1: Vyriešený.
3: Detské rádio aj v Košiciach na 102,5. Detské rádio.

0: Ja mám ešte jeden bláznivejší nápad.
1: Bláznivejší?
0: Áno, ako videodenník.
1: A to je čo?
0: Čo keby sme si urobili naše správičky?
1: Ako?
0: No, že by sme si urobili náš denník.
1: Naše noviny?
0: Naše spravodajstvo.
1: O našom dni?
0: Áno, a nahrali ho každý deň.
1: Ako moderátori?
0: Normálne, ako to robia aj minútoví správičkári.
1: O, tak toto je dobré.
0: Si myslím.
1: Takže by sme mali archív správ o našom živote?
0: Áno, mali by sme podelený deň na rubriky.
1: A tak ako správičkári, tak aj my by sme museli vybrať len tie najpodstatnejšie veci.
0: Áno, áno, čo by bolo pre teba asi ťažké, lebo ty by si chcela spomenúť všetko, ale páči sa mi to.
1: To sa mi veľmi páči. Boli by sme tam ako moderátori a hlavné hviezdy tých správ.
0: Aj to sa ti páči, čo?
1: Všetko sa mi páči, všetko by sme boli totižto.
0: A aj by sme vystupovali v príspevkoch.
1: Áno, všade by sme boli my.
0: Lebo veď ide o náš život, áno, robili áno. By sme so sebou rozhovory, ide áno. O naše zážitky.
1: Áno, áno, bolo by to celé o nás.
0: No, a potom by sme možno aj nahradili tých minútových správičkárov. Mali by sme si ich teraz vypočuť, aby sme sa inšpirovali, aby sme ich potom mohli nahradiť.
1: Nie.
0: Čo nie?
1: To im neurobíme.
0: Máš pravdu. Asi sme to trošku prehnali.
1: To sme naozaj prehnali.
0: Nechali sme sa zviesť našou predstavou, že budeme veľkolepí, ale
1: boli
0: vlastne...
1: Boli sme chtiví.
0: My nie sme až takí dôležití.
1: Sme dôležití, ale zase nemusíme robiť všetko.
0: Všetci sú na svete dôležití.
1: Áno, všetci sú dôležití.
0: Všetci sme rovnako dôležití.
1: Nechajme niekomu obľúbenú prácu, aby teda, že ďalej robila radosť.
0: Pekne si to povedala, že nemusíme byť v žiare reflektorov len my.
1: To som síce nepovedala, ale áno.
2: Počúvaš Detské rádio.
3: Detské rádio.

0: Minútové správičky.
1: Posledné strajšie minútové správičky vám prináša Lili. Ak chcete vedieť, ako vyzerá Slovensko na starých mapách, zavítajte do Prešova 27. oktobra. Tu otvoria výstavu, ktorá vás prevedie minulosťou našej krásnej krajiny. Ak si zberateľom poštových známok, zbystrite. Slovenská pošta totiž vydala nové, na ktorých je tradičný skalický trdelník. Táto známka doslova vyzerá na zjedenie. Zaujímavosťou známky je aj jej vôňa. Stačí jej pošúchať a uvoľní sa vanilková aróma. Aj v Trnavskom kraji funguje stredoškolský parlament. Teraz si dokonca zvolí svojho predsedu. Stredoškolákov tak povedie Tima Táborská. Prajme veľa nápadov a úspechov. A teraz jeden obrovský úspech, ktorý doslova obletil celý svet. Slovenská cyklistka Viktoria Chladoňová je majsterkou sveta v pretekoch s hromadným štartom žien do 23 rokov. Táto 19-ročná športovkyňa dosiahla obrovský úspech a my jej gratulujeme. A teraz naše informácie vystrelujú pesničky a rozprávky.
0: Minútové správičky detského rádia.
2: Hej, Batida! Máte bubny?
3: Máme!
2: Máte úsmev?
3: Yes!
2: Tak si zabúchame!
3: A ty sa stojte!

0: Dnes sa rozprávame o denníkoch a ja si myslím, že je potrebné povedať jednu podstatnú vec a dokonca najpodstatnejšiu vec pri denníkoch.
1: No daj.
0: Vieš, čo je to listové tajomstvo?
1: Že keď mi príde list domov, môžem ho čítať iba ja a nemal by ho nikdy otvárať, jedine, že by mal splnomocnenie.
0: Áno, takže otvoriť ten list môže len ten človek, ktorého meno je na tej obálke alebo na tom liste.
1: Áno.
0: A takisto je to aj s denníkom. Ak vieme, že ide o denník niekoho, že to nie je len taká obyčajná knižočka, tak by sme si to, nie že by sme si to, nemáme ten denník čítať.
1: Nemáme.
0: Lebo sa tam píšu osobné veci, uh-huh. A teda nie je to pre naše oči. Iba, ak by nám to ten dotyčný, ktorý píše ten svoj denník, dal prečítať.
1: Áno, iba vtedy. Ináč nemáme dovolenie. Jakub, a ty si písal niekedy denník? Ja, áno.
0: A ja som si písal, áno, áno.
1: Dobre, to som chcela. Pesničku.
0: Hej, a raz mi ho našla moja kamarátka Miška, našiel som si, ako si ho číta. A ja hovorím, Miška, ty vieš, čo listové tajomstvo?
1: To sa naozaj stalo?
0: Áno, stalo sa.
1: Čože?
0: Áno.
1: Ja som takto zase čítala denník.
0: Ani sa nepriznáva, Janka, to sa nerobí.
1: Ale nie, vlastne nečítala, iba chcela.
0: Ja viem.
1: Chcela.
0: A ja som tiež čítal denník Anny Frankovej.
1: To nám nedovolila, ale číta to celý svet, je pravda.
2: Počúvaš Detské rádio.

0: Jozef Urban, Ráno poskladaných slnečníkov.
1: Prší. Už od včerajška prší. Kolotoč stojí, vrkoče mu moknú. Prváčik v byte na prízemí rozpráva o ňom zahmlenému oknu. Preč sú tie časy, keď som nemal drobné na novú radosť z ďalších jazd? Tak úbohé sú naše peňaženky, keď na lunapark padá dážď a dážď. Strelnica skrýva ruže pod viečkom, dnes ho už neodklopí. Môcť si tak občas šliapnúť do blata a ako korálky tam nechať svoje stopy. Môcť sa tak nechať večne klamať skrivenou puškou, blufom lotérie. Lunapark pestrý podvodník už neožije, dnes už neožije. Vstávajú stánky na cukrovú vatu, aj dievča, ktoré deťom dáva lístky. Prečo je náš ten pozlátkový svet? Prečo je nám taký blízky? Autíčka s trochu smutným pohľadom poznali toľko detskej samoty. Zvonková dráha odpočíva zvlnená ako naše životy. Je ráno. Ráno poskladaných slnečníkov, podobných nášmu stratenému úžasu. Je ráno skrýpt a výkazov a mincí a básnikov, čo nie sú chorí na krásu. Je ráno dievčat v neutrálnych šatách. Je ráno boj a ráno zášť. Je ráno prázdnych lunaparkov. Je neskutočne dlhý, dlhý dážď.
2: Krtko vzdychá, plače, stone, jaj, bojím sa, sám som v dome, čo mám robiť, keď som sám, aha, viem už, na cestu sa dám. Vyhrabe sa na svetlo, nevidí nič, oslepo, lienka všetko videla, poblíž k nemu zletela a tak tomu radí. Krtko, okuliare nájdi, polosí na oči, až uzrieš svetlava sa ti zatočí. Joj, Lienka má pravdu, okuliare sa predsa doma nájdu. Keď ich na nos zavesil, svet sa zrazu pretočil. Joj, to je krása. Ďakujem ti, Lienka milá, že si mi svet pretočila. Nebojím sa, nie som sám, kamarátku, teba mám.
3: Detské rádio aj v Martine na 98,7. Detské rádio.

0: Jakubko?
1: Áno, Janka?
0: Poď nás všetkých inšpirovať k tomu, aby sme si tie pekné veci zapisovali, zaznamenávali, aby sme si možno viedli tie denníčky.
1: Áno, áno, áno.
0: Lebo tie spomienky, viete, to sa mi stáva. Chcem sa vám takto zveriť. Veľa spomienok, čo som si nezapísala, myslela som si, že to všetko si budem pamätať, všetko krásne. No, nepamätám. A preto ma niekedy prekvapí, že nejaká moja kamarátka alebo kamarát vyberú spomienku, perfektnú, ja som v tej spomienke, ale ja si vôbec nepamätám, že sa to stalo a je mi to veľakrát ľúto, že si to nepamätám.
1: Vidíš, mala by si sa vrátiť k tomu denníku. Takže kamoši, poproste svojich rodičov, aby vám kúpili nejaké zošity, prázdne zošity, či už s riadkami alebo bez riadkov. Vytvorte si možno nejakú obálku peknú, môžete si tam nalepiť aj svoju fotku, vypísať prednú stranu, že toto je môj denník, vaše meno a tak, aby ten denník nečítala nikdy nepovolaná osoba. Mm-hmm. A potom si do neho píšte svoje zážitky. Písanie denníka vás môže baviť a zároveň vám môže aj pomáhať. Zachytíte tam svoje zážitky, aby ste nezabudli na pekné chvíle. Môžete písať dokonca aj o svojich pocitoch, lebo denník je miesto, kde môžete byť úplne úprimné, decká.
0: A sami sebou.
1: Uh-huh. A keď si prečítate denník neskôr, uvidíte, ako sa meníte a ako rastiete, ako sa počase teda vyvíjate, hej, keď si prečítate staršie zápisky. Samozrejme sa vám zlepší písanie a vaša slovná zásoba a môžete si tam zapisovať aj malé radosti, napríklad, čo vás dnes potešilo. Myslím a dúfam, že vás dnes potešilo aj Detské rádio, takže si nás tam napíšte.
2: Počúvaš Detské rádio.

0: Milí kamoši, rada by som nadviazala na to, čo nám v predchádzajúcom vstupe Jakub hovoril o tých denníkoch, aké sú pre nás dobré, keď si ich píšeme. A napadlo mi, že sú výborné a dobré aj pre naše duševné zdravie. Lebo denník je kamarát, najlepší kamarát, váš dôverník, ktorému sa môžete zveriť so všetkým, čo vás teší, ale aj so všetkým, čo vás trápi. Takže je to tým pádom miesto také, dajme tomu, terapeutické, kde vy sa môžete vyrozprávať zo všetkého, čo napríklad momentálne v tej chvíli potrebujete zo seba dostať von, ale možno nie ste pripravení povedať to niekomu blízkemu. Nie ste pripravení o tom hovoriť s človekom, tak si to môžete napísať, vypísať sa z toho a verte, že vám bude lepšie.
1: Môžete si tam napísať, na čo sa hneváte, čoho sa bojíte, koho ľúbite, hej? Lebo niekedy, ako Janka hovorila, je ťažké hovoriť niekomu o svojich pocitoch. Niekedy nám pomôže, keď si to napíšeme a vieme, že si to nikto neprečíta.
0: Áno, áno. A tým spôsobom sa udeje rozhovor, ktorý sme tak potrebovali, a bol to rozhovor vlastne sám so sebou, s tým denníkom. A jedného dňa, keď si to po sebe prečítate, tak vám to vleje takú nádej, že áno, nad takým niečím som sa trápil, ale ako perfektne sa to potom vyliečilo, vyriešilo, a to vám dá takú nádej, že na všetko je vždy riešenie, na všetko boľavé je vždy liek, na všetku duševnú bolesť je vždy nejaké ako keby riešenie. A nehovoríme len o tých smutných veciach, ale aj tie veselé, keď si tam prečítate, tak vás to poteší, že wow, že také perfektné veci som zažil, chcem ich zažívať aj naďalej. Takže píšte si denníky.
1: Píšte si denníky a môžete si tam zapísať aj to, že o 6:00 počúvate Večerníček každý deň.
0: A že každý deň počúvate Janku s Jakubom a že boli to vaši možno takí prví obľúbení moderátori vášho prvého rádia, ktoré ste kedy počúvali, a potom keď vyrastiete, tak si poviete, Janka s Jakubom, to mi niečo hovorí.
1: Kto to bol?
0: Ale veď to sú oni, veď oni ma ovplyvňovali k dobrému, veď oni ma naučili, že si treba umývať zúbky tak, že budem šetriť vodou.
1: No, napríklad do toho denníka si môžete každý deň písať aj tému, o ktorej sa rozprávame. Takže poďme už k tomu večerníčku, k sľúbenému večerníčku, takže do pelieškov, napapať sa a spať. Tešíme sa na vás opäť na budúce.
0: A ešte predtým nezabudnite na dobrú noc poboskať mamičku, otecka, súrodencov a vašich psíkov. A keď vám to mačičky dovolia, tak aj mačičky. Čaute!
1: Detské rádio.

0: Bolo 18 hodín. Počúvaš Detské rádio. Rozprávka na celú.
1: Bračekovci!
2: Čo je?
1: Bračekovci, nezdá sa vám, že už je najvyšší čas? No na čo ešte čakáme?
2: Na čo?
1: Treba sa nám do sveta naskúsi vydať.
2: No ale svet je veľmi veľký a možno aj hrozný, braček Čuňo.
3: No. A keď ja mám stále taký pocit, že všade dobre, to má najlepšie. Mamička sa o nás stará, máme čo jesť.
1: Ale kvík! To chceš celý život len v chlieviku a na dvore pobehovať? Neláka vás skúsiť to na vlastnú pesť? Čo si uvidieť? Čo si zažiť? Aby bolo na čo spomínať.
2: Ale láka, čo by nelákalo? Len mám trochu strach.
3: A žijú v tom svete aj iné prasiatka? Myslíš, že si nájdeme nejakých kamarátov?
1: Pravda, že žijú, ale aj plno iných zvieratiek, ktoré nepoznáme.
2: Myslíš, Čuňo, že by sme si mohli postaviť aj dom?
1: Pravda, že kroch, veď sa musíme niekde bývať.
3: Niekto by mohol pred ním vysadiť plno kvetov.
2: A čo mamička? Čo keď nás nepustí?
1: Tak najrozumnejšie je ísť sa jej hneď spýtať.
2: Niekto by mohol za ňou ísť.
3: Poďme, kvík.

0: kvik, aj kroch. Asi sa už s tým musím zmieriť, že tie moje deti už vyrástli.
1: Mami, kde si?
0: No, čože je také súrne, že sa sem hrniete všetci traja ako veľká voda?
1: Mamička, prišli sme sa s tebou rozlúčiť.
0: A už je to tu. Rozlúčiť?
1: Áno.
0: A kdeže ste sa vybrali?
2: Vieš, musíme do sveta.
1: Skúsiť šťastie.
3: A zažiť veľa dobrodružstiev.
0: No, tak to nie je také jednoduché. Skúšať šťastie. Je to aj nebezpečné.
2: Nebezpečné.
1: Ale mamička, veď my to preca dobre vieme. Ale musíme aj niečo iné vidieť. Skúsiť byť samostatnými.
0: Máš pravdu, Čuňo. Nemám z toho veľkú radosť. Ale čo sa dá robiť? Tak už to chodí, čo svet svetom stojí. Deti opúšťajú svojich rodičov a idú na skúsy.
1: Takže nás pustíš?

0: pustím. Ale dávajte si na seba pozor. Mnoho nebezpečia môže na vás vo svete číhať. A najnebezpečnejšie zviera pre vás je vlk. Nedávajte sa s ním do rečí.
1: Mamička, dáme si pozor.
2: Dáme si poradím, kvík.
3: Mamička, tak dovidenia.
0: Počkajte, počkajte, prasiatka moje. Musím vám povedať ešte pár slov. Kvík.
2: Áno?
0: Ty nebuď lenivý.
2: Nebudem.
0: A pomáhaj svojim bračekom.
2: Budem.
0: Kroch.
1: Áno.
0: Ty si daj poradiť.
1: Dám.
0: A ty, Čuňo. Nemyslí len na seba.
2: Pokúsim sa.
0: Buďte k sebe dobrý. A pamätajte si, kým budete držať spolu, nič sa vám nestane.
2: Áno.
0: Veľa šťastia.
2: Ďakujem.
0: A vráťte sa mi skôr.

0: A to celý svet vyzerá takto, ako les. Čo to bolo? Počuli ste to? Nebol to vlk?
1: Nie, to bola sova. Neboj sa, Kroch.
2: A čím sa živí taká sova? Nežerie náhodou malé zvieratka?
1: Myslím, že žerie myši. Kvíč.
2: Áno.
1: Netrasa. Sovy sa nemusíš báť.
0: A nezdá sa vám ten svet nejaký tmavý?
1: Tak blíži sa noc.
0: Noc. Ale doma, keď prišla noc, mamička rozsvietila svetlo a bolo.
2: No a bolo.
0: A čo ešte žije v lese okrem sovy? Nežijú tam náhodou vlci? Jaj, počuli ste?
1: Prestaň jačať, Kroch. Poplašíš celý les. To bola len vrana.
0: Vrana?
1: Vrana.
0: Zdalo sa mi, že počujem vlčie krákanie.
1: Vlci nekrákajú, vlci zavíjajú.
2: Mňa sa už nechce, Čuňo. Trochu si odpočinieme.
1: Musíme si nájsť nejaký úkryt. Nemôžeme spať pod holým nebom a ležať v lese.
2: Ale mňa už bolia nohy a nevládzem.
1: Vydržte, uvidíte, nájdeme si nejaké pekné miestečko na nocľah. No čo je? Švihnite si, bračekovci.
2: Ja už, ďalej, nejdem. Počuli ste to?
0: Čo to bolo?
1: To je vlk! Zle je, bračekovia, zle je!
0: Utekajme!
1: Počkaj, Kroch! Vlkovi neújdeš! Vynuchá ťa! Ak sa rozprchneme po lese, dostane nás po jednom. Držme sa pohromade! Tak. Bračekovci, pripravíme sa na boj. Rýchlo nazbírajte šišku. Kvik, ty sa schovaj. Sem. Kroch, ty zaled rýchlo do kríkov oproti a ja sa skriem tu. Tak, a nechajte otvoriť mňa.
3: Som príšera hrozná. Čo sa lesom plíži. A ten, kto ma pozná,
4: už vie,
3: kto sa blíži.

gumy od hladu skúsi. Od hladu chcem niekoho zjesť. Nech moja korisť je kdekoľvek skrytá. Vždy, keď som hladný, tak to niekto schytá.

0: No, cítim jedlo. Však už bol najvyšší čas. Tá žaba, čo som mal na obed, bola odporná. Takže čo si dáme? Zdá sa, že dnes bude bravčovinka. Vylez von z babele, prasná! Chcem ti niečo povedať!
1: Na zdravie!
0: Ďakujem! Fuj, čo to hovorím, skoro som bol zdvorený. Počulo si ma? Zdaj sa bez boja! Tak to mám najradšej!
2: Ty sa vzdaj, potvora! Si obklúčený!
0: Nejaký čudný hlas má to prasa. Asi je zachlípnuté. Len aby som od neho neochorel. Ty si ale riadne drze. Posledný krát ti vravím. Vylez, lebo si pôjdem po teba.
3: Bratia Kovci, a čo bude ma teraz robiť?
4: Ja sa bojím. Radšej sa vzdajme.
3: Aby nás zožral. Bračekovci, pripravte si šišky.
5: Pozor.
3: Teraz! Láďte, bračekovci! Láďte! Duláš! Duláš!
0: Čo to je? Šišky na mňa lietajú zo všetkých strán! Koľko to ešte je? Bola to pasta. Musím sa dať na úšku. To ešte sa stretneme.
6: Jaj, kojek, kojek.
7: No, prestaňte sa triasť. Už je preč. Môžete vyliesť.
6: Jaj.
4: Boj, to bolo o vlasom.
3: Kojek, ešte že ja taký hlúpy. Toho sa netreba bať.
8: Už sa sem nevráti.
7: Oj, Kvík, ten sa len tak ľahko nevzdá. Vyzeral poriadne vyhladnutý a pomstichtivý. Bračekovia, musíme sa niekde ukryť na noc.
4: Veru, už je úplná tma.
3: Aha, kopa slamy. Zalezieme do nej a pospíme si. Ja už sa teším. Posuň sa.
7: Tak, si upravený. Dobrú noc, bračekovia.
3: To je príjemné. Dobrú noc, kumienko.
4: Dobrú noc.

0: Kujak? Aká ja to príjemná. Len si tak ležať na slniačku.
1: Dobré.
2: Dobré možno, ale ráno už dávno nie je.
1: Nie?
2: Nie. Pomaly bude obed. Vstávajte. Musíme ísť ďalej.
0: A ja veru nechom nejdem.
2: O to ako?
0: Krajšie miesto veru nenájdeme.
1: A čo náš domček, Kvik?
0: Môj domček bude stáť. To Kvik.
2: A z čoho ho chceš postaviť? Veď okrem slamy tu nič nie je.
0: A slama mi stačí, Kvik.
2: Kvik, to chceš bývať v stohu ako dajaký tulák?
0: Ostaňam tu a basta.
2: Mamička nám hovorila, aby sme ostali spolu.
0: Ja vás nevyháňam. Môžete bývať so mnou, Kvik.
1: No, dobre, ale veď sa sem môže vrátiť vlk.
0: Čo by sa ten vracal? Ten má dostal riadnu príučku, Kvik.
2: Domček zo slamy nič nevydrží.
0: Nevydrží. Ak sa ti to, Čuňo, nepáči, ja ťa nedržím. Choď si, Kvik.
2: A čo urobíš, ak sa vlk predsa len vráti?
0: Ak sa vráti...
2: No?
0: Tak...
2: Tak čo?
0: Tak vyjdem von a tak mu vynadám, že uvidím. A nachystám si na neho šišky, Kvik.
2: Lenže sám proti vlkovi nič nezmôže.
0: A zmôžem.
2: Tak si rob, ako chceš. Len aby si neolutoval.
1: Počkaj, Čuňo, ja idem s tebou.
0: Kvik, zradcovia. Len si chodte. Na čo sa trápiť so zajtrajším dňom?

bude krása. Na čo sa trápiť so zajtrajším dňom? Hlavné je to, že teraz tu som. Či slniečko svieti, či zahrmí hrom. Mám slamenie.

a domčak mám už hotový. Ja, aký je krásny. A aké to bolo ľahké. Kto je múdry, ten sa nenarobí.

0: toto putovanie, to je veru riadna otročina. Už si nohy necítim.
1: Vydrž ešte, bráček Kroch.
0: Že mi to nenapadlo prvému postaviť si slamený dom. Alebo som mohol ostať s kvíkom. Počúvaj, braček, a kam to vlastne putujeme? Prečo neostaneme tu? Už mám toho sveta vyše hlavy.
1: Nie je to tu bezpečné. A okrem toho, z čoho chceš stavať dom v lese, Kroch?
0: No ako z čoho? No predsa z dreva.
1: A ako to drevo napíliš? Varíš si bobor?
0: Veď dreva je tu dosť. Aha, pozri. Aj tuto, aj tu. A pozri, aká veľká kopa.
1: Ale Kroch, to nie je drevo, to je raždie.
0: Je to drevo.
1: Kroch, domček musí byť pevný. A z čoho chceš spraviť strechu?
0: Strechu spravím z tamtých veľkých listov. A keď budem hladný, môžem si zo strechy aj trochu odhryznúť.
1: A čo keď príde vlk?
0: Daj už pokoj s tým tvojim vlkom, Čuňo, stále iba strašíš. Poradili sme si s ním predtým, poradím si s ním aj sám.
1: Daj si povedať.
0: Už som sa rozhodol, ostávam tu. A teba mrzí, že si na to sám neprišiel. No ale ak chceš, môžeš ostať so mnou. Pomôžeš mi so stavbou.
1: V takej haraburde ja bývať nebudem.
0: Tak si choď, zbabelec.
1: Ja, že som zbabelec? A kto sa ľaká pri každom zvuku? Ha?
0: Ja?
1: Ty somár.
0: Ja som somár.
1: Tak
0: ty si potom vôľ. Aj si k tomu zbabelec a trúľo.
1: Takže ty si nedáš povedať. Dobre? Ako myslíš, braček? Maj sa tu dobre.
0: Ty sa maj dobre. Ty. No, čo si o sebe myslí, že je najmúdrejší? Poradím si aj...

0: nemusí mať strach, keď mi pri dverách zastane nezvaný hosť. Nemusí mať strach, ja zabuchnem dvere a dosť. Ja zabuchnem dvere a dosť. Ja zabuchnem dvere a dosť.
1: Dáko mi je bez bratov smutno. Kto vie, ako sa im vodí? A čím je tiež tak smutno, ako mne? Nemám ani bratov, ani strechu nad hlavou. Kvík je síce lenivec, ale je s ním veselo. A Kroch je tiež fajn chlapík, aj keď má tvrdú hlavu. Sme mi ale hlupáci. A ja som z ním najväčší. Nemal som ich nechať samých vlkovi na pospas. Veď ja som ich nahovoril na tú cestu.
2: Potvočík.
1: A aká pekná čistinka je tu. A ja už mám nohy zodraté po kolená. Tak trochu si oddychnem. Ochladím si ich vo vode. Aká je osviežujúca. Aj, to by bolo mať domček pri potôčiku. Ale z čoho ho postaviť? Kamienky sú príliš malé a okrúhle, z dreva to nejde, lebo nemám pílu ani sekeru a čo je to tam také? Také červené. Veď to vyzerá ako tehly. A naozaj sú to tehly? Tak z tých bude dom, ako sa patrí. Ale čo urobiť, aby domček držal pohromade? Už to mám. Škári, utesním blatom. Bude to veru riadna fuška. Ale bude to stáť za to.

0: Už týždeň hľadám tie hnusné prasatá, aby som im to vrátil aj s úrokmi. Lenže keď sa držia pohromade, predsa len sú v presile. Nie, že by som sa bál, to nie. Už skoro týždeň jem len chorobáky. A navyše sa mi zhoršuje alergia. Ale čo to počujem? Spievajúce prasa. Nadišiel čas pomsty. Ale aj obeda. Joj, len opatrne. Aby ma tí chytráci zase neprivítali strelbou. No, to je akési podozrivé. Vidím len jedno. Tie dve určite číhajú v zálohe. Ale ja sa už prekvapiť nedám.
1: Tra, la, la. Chujek. Ja tu nuda. Takto som si veru svet nepredstavoval. Nemám sa ani s kým porozprávať. Kulik. A poznám tak málo hier pre jedného. Kto vie, kde sa túľajú moji bračekovia? Aj, keby tu tak boli. Trom by nám bolo veselšie. Keby som nebol taký lenivý, mohol som byť s nimi. Kulik.
0: Takže milé prasiatka sa rozdelili. 1-0 pre mňa. Hej, prasiatko, dnes ťa čaká čierny deň.
1: Kúlik. Konečne v domčeku. Skoro ma dostal večisko.
0: Ale rýchle to prasa. A ja nesmiem behať, škodí mi to na alergiu. A toto je čo? Bari len je domček. A teda vyzerá to skôr ako kopa slamy. A toto ma má zadržať? Až mi je to prasaťa trocha ľúto. Veď nemá vôbec šancu.
2: Vylez, prasiatko! Nerob zbytočné problémy! Vylez von! Chcem ti len niečo povedať.
1: A nevyleziem. Čo by som vyliezalo? Povedz mi to odtiaľ, kde si.
2: Nemôžem. Je to dôverné.
1: Vlkom zásadne nedôverujem, Quick. Radšej ostanem v bezpečí.
2: V bezpečí? Že v bezpečí? Tá kopa slamy ťa neochrání. Len raz si kýchnem. A neostane po nej ani pamiatky.
1: A len si kýchaj, koľko sa ti páči. Ja si zatiaľ zdriemnem, ak dovolíš, Quick.
0: Rob si zo mňa posmech, Rob.
3: V mojom bruchu nájdeš hrob.
0: Posmievaj sa, prasiatko.
3: Zožeriem ťa zakrátko.

0: budem sa smiať ja. No vidíš, hovoril som ti to. Teraz ťa chytím za chvostík a konečne sa nažeriem. Vylej z tej slamy, prosím ťa. Som alergický na slamu. Počuješ? Ak nevylezieš, pôjdem si po teba. No počkaj. Budem ťa žrať zaživa. Lebo že by som si ťa pripravil na rošte. No kde si sa schovalo? Prasiatko, toto mi nemôžeš urobiť. Veď si moja korisť. Zvíťazil som. Ušlo. Hnusné prasa. Ale ja ťa dostanem. Oj, odporná slama. Počkaj, prasiatko.
1: Ja úbohy. A čo len teraz budem robiť? Musím pohľadať bračekovcov. Hádam, mi pomôžu.
0: Joj, svinský život. A čo svinský? Toto je život popsa. Cestený mi fúka. Minule som zjedol pol strechy a potom som strašne zmokol. A navyše ma z tých listov bolelo brúško. Bola to pekná hlúposť oddeliť sa od bračekovcov. Prečo som len taký tvrdohlavý? Prečo som sa s Čuňom pohádal?
2: Pomoc! Zachráňte ma, chujík!
0: Ja?
2: Pomoc!
0: Čo to bolo? Ako by som počul svojho bračeka Kvika. No, ale už mám asi z tej samoty halucinácie.
2: Pomoc! Pomoc! Kvik, zachraň sa, kto môžeš! Vlk!
0: Braček, si to ty?
2: Kvik, kvik!
0: Aký som rád, že ťa vidím.
2: Pomoc! Pomoc!
0: Čo reveš ako divia?
2: Braček, rýchlo sa skrime! Naháňa ma vlk! Kvik!
0: No? Veď to niekto iba kýcha. Už si nepamätáš, ako robíš vlk?
2: Ale to je vlk! Ale má alergiu. A je hrozne zúrivý, Kvik.
0: Prišiel
2: k môjmu domčaku a kýchol a domčak sa zrútil a má strašne alergické červené oči a vycerené zubiska a chce ma zožrať zaživo.
0: Upokoj sa, Kvik. Môj domček je z dreva, ten tak ľahko nezrúti. Povedal si zaživa.
2: Zaživa, Kvik.
0: Tu sme isto v bezpečí.
2: Už ja tu. Ticho, ticho,
0: A toto je čo? Uj, varilenie ďalší dom. A tu býva asi to druhé prasa. A zrejme aj to prvé zaliezlo k nemu.
3: Hej! Je tam nieco?
4: Nie.
3: Prasiatka, poďte von a bojujte. Vyzývam vás na súboj. No, vidíte? Kým vám pekne hovorím?
4: My sa ťa nebojíme. Môj domček je pevnejší.
2: A máme tu aj šišky.
3: Nekam, prasa. Mňa nenachytáš.
0: Ste tam ticho ako myši. Ukryté v drevenej skríši.
3: Ja najsilnejší som. Búram aj drevený

0: hrať sa k tomu očom.
1: Pomoc!
2: A máte, čo ste chceli. Teraz vás už len vyrabem. Je to si urobím na prírodný spôsob a druhé po čínsky. No. Kde ste zase zmizli? Prasiatka!
3: Au, pichol som sa dúkatým hnusným rachým. Toto je nečestné!

0: Leha? Zdalo sa mi, ako by som niečo počul. Ale veď to sú Kvik a Kroch. A kde sa tu nabrali? Haló? Tu som! Tu som!
1: Bratia, pomôži nám v petách!
0: Ale kto?
2: No predsa vlk vrátil sa a je hrozne zúrivý.
1: Alergický kvík.
0: Nebojte sa, bračekovci, môj domček nás ochráni. Rýchlo dnu!
2: No, poďme.
0: Kvík! Kvík, pozatváraj okenice. A ty, Kroch, ty zasuň závoru na dvera. Musíme byť pripravení, bračekovia. Ani neviete, aký som rád, že sme opäť spolu.
1: Bola to pekná hlúposť rozdeliť sa.
0: No to
1: mohol som za tú svoju lenivosť zaplatiť životom, Kvík.
2: Veru, ani ja sa nemám čím chváliť. Odpusť mi, Čuňo, že som ti nadával do zbabelcov.
0: A ty odpusť mne toho somára. Už som to 1000-krát doľutoval. Čo sa stalo? Stalo sa. Hlavne, že nám sa nič nestalo.
2: A že sme zase spolu.
1: Bračokovci, už sa blíži. To je náš koniec.
3: Ďalší dom. Ale sú tu. Cítim ich aj napriek alergii. Myslia si, že táto chalúbka ich ochráni. Ale mňa už nezastaví nič. Sfúknem ju ako sviečku.
4: Prasiatka! Zdajte sa! Vyjdite s rukami nad hlavou!
2: Živých nás nedostaneš!
0: Nedráždi ho veľmi, Kroch! Zlosť je hlúpa a dáva veľkú silu.
4: Dobre teda, nech je po vašom.
3: Ej, domček stojí ako predtým. Že by zoslabla alergia. Ako je to možné? Ani sa len nezachvel. Skoro ma to zabilo. Všetok vzduch som vydýchol. Úplne som sprasol. No, a teraz... Do čerta! Domček stojí ako predtým.
5: Čo teraz urobím?
3: Myslí, vlčko, myslí. Hoci starý otec mal iné slo. Nemyslí, nedaj sa. Jo, okna zavreté, dvere zamknuté. No, musí byť nejaká cesta. To by bolo nespravodlivé. A už to mám. Prepadnem ich zo zálohy. Odkiaľ by to ani vo sne nečakali. Áno, to bude dobre.
0: Je tam nejako ticho.
1: Asi sa konečne vzdal.
0: Ten sa tak ľahko nevzdá. Kroch, pozri von cez škáru na okenici. Určite niečo chystá.
2: Nevidím ho.
0: To je podozrivé. Asi má nejaký plán. Rýchlo. Rozmýšľajme.
2: Rozmýšľajme.
0: Cez dvere neprejde.
2: Nie.
0: Okna sú zavreté.
2: Zavreté.
0: Kadiaľ by len mohol.
2: Kadiaľ by mohol.
0: Už to mám.
1: Čo?
0: Komín. Chce sa spustiť cez komín. Rýchlo. Zakúrte v krbe.
1: Niečo počujem. Ale možno je to len vieto.
0: Ustup! Pustite ma bližšie ku krbu. To nie je vietor, bračekovci.
1: A čo?
0: No to je on. Rýchlo, priložte toho dreva, nech sa poriadne rozhorí.
1: Radšej sa schovajme pod posteľ. Čo keď to prežije?
3: Fú. To je výška. No a aká je tam tma? do tej diery sa mám vopchať. Čo si ja musím všetko vytrpieť? Ale toto im nedarujem. Zaderiem ich z kože. Len odvahu vecko zavrieť oči, nadýchnuť sa a... Ale som sa bál. Dobre, že som dolu. Ale je tu nejako horúco. Ne. No a niečo tu aj smrdí, ako spálená srst. Na chvoste.
4: Kde horím? Pomoc, pomoc, uhaste ma. Neznášam, keď horím. Páli. Vodu. Kde sú dvere?
0: Tuto, nech sa páči.
4: Také prasiatko. No ty čo to hovorím? Rýchlo k potoku.
3: Celý chvost mi rozkvrčal. S takým chvostom vyjdem na posmech. Jaj, proste. Toto vám nedarujem. Toto už je priveľa.
0: Kvík.
1: No?
0: Vidíš niečo?
1: Nevidno ho. Asi ešte uteká, kvík.
2: Hurá! Zvíťazili sme!
3: Len si jasajte. Ešte sme neskončili.
2: To je on? Vrátil sa?
1: Tak, teraz som sa už vážne nahneval.
4: Otvorte dvere, lebo ich vyrazím. Rátam do troch. Raz. Dva. Dva a pol?
0: Kvík, čo robí?
1: Čúva od dvier, skláňa hlavu.
4: Tri!
1: No, beží a rúti sa na nás. Utekajme!
0: Ukokoj sa, medzi nami sú ešte dvere. A nie sú z raštia, ale z dubového dreva.
1: Už je celkom blízko.
0: Kvík, čo sa stalo?
1: Leží na zemi a nehýbe sa, kvík.
2: V živote som sa tak nebal.
1: Myslíte, že je mŕtvy?
0: Poďme sa pozrieť.
2: Radšej nie, čo keď ešte žije.
1: No, kvík.
0: Neboj sa.
1: Dobre, ale ak sa pohne, rýchlo dnu. No.
3: Tuším, dýcha.
0: Počkaj, neplaš sa.
3: Vidíš som to? A kto som? Moja mama. Hlava. Na nič si neviem spomenúť. Posledné, čo si pamätám, sú hviezdičky. Strašne veľa hviezdičiek.
2: Aha, otvoril oči. Pozerá na nás.
3: Čo sú to za ružové potvory? Niečo mi pripomínajú. Dúfam, že nie sú nebezpečné. Dobrý deň.
2: On pozdravil, tuším mu šibe.
3: Len opatrne, aby som ich nerozúril. Ako sa máte?
6: My fajn. A vy?
3: Bolí ma to...
6: Hlava?
3: Áno, hlava. Ešte toto... No.
6: Chvost?
3: No, to som myslel. Chvost. Prepáčte, ctihodnosť. Neviete, čo tu robím?
6: Ležíte.
3: Takže
2: ležíte.
3: Áno, samozrejme. Ďakujem za informáciu. Ja som vlastne taký ležiaci, alebo ležiaca. Prepáčte, kto vlastne som? Nemôžem si spomenúť, aký mám okno.
2: Čo urobíme?
1: Musíme rýchlo niečo vymysliať, chovek.
3: A tie nezdvorilé tvory šepkajú si medzi sebou.
1: Tak ty si...
2: Ty si teda...
0: Koza!
2: Jasne, koza. Krásna, zubatá.
7: Koza.
3: Koza, ďakujem. Takže koza, ako som to mohla zabudnúť? A prepáčte ešte otázku, ako robím? Ako robí koza? Som dnes akási nesvoja. No vy ste ale neokrúchajec. Nehambíte sa takto správať k dáme.
7: Koza. Koza robí.
3: Koza robí. Už kápem. Prepáčte, jak som sa vás dotkol. Myslela som, že si zo mňa strieľate.
7: Nie.
3: Ne, no, celkom pekne to znie. Nebude vám prekážať, keď vstanem?
1: Nie.
3: Všetko ma bolí. Aká som hladná.
2: Jaj, pomoc!
3: Prepáčte. Mohli by ste mi prezradiť, čím sa živím? Teda, ak vám to je známe.
7: Trávou. Žerieš trávu.
3: No, ďakujem vám, ano, ste ku mne veľmi milí. Milí.
7: Vlci.
3: Ano, milí vlci.
7: Vlci.
3: Som vám veľmi vďačná. Vy... Ste vlci? No to my sme nejako povedome.
7: Áno, my sme vlci.
1: No a živíme sa.
2: Kozami.
3: Kozami? Nami? Me, to snad nie. Živíte sa. Prepáčte, milí vlci, ale musím sa s vami rozlúčiť. Viete, neodkladné povinnosti volajú. Už si začínam na všetko spomínať. A spomínam si, že sa niekam veľmi ponáhľam.
2: Ale sme mu dali.
1: A je to.
7: Dostal, čo mu patrí.
1: Chuj.
2: Tehly sú lepšie ako drevo.
1: Tehly sú lepšie ako slama.
7: A keď si sám, tak je ti clivo.
1: Chuj.

0: Tá tráva je nejaká čudná. Neveľmi mi chutí. Možno túto ani nemám rada. Ako by som z nej mala nádchu. Ne, mala by som nájsť niekoho, s kým by som sa mohla pásť. To budú moji bratia a sestry.
1: Ne, počkajte na mňa. Chcem sa pásť s vami. Ne, no kam utekáte? Bratia, sestry, vráťte sa.
2: Vidíte ho?
3: Aký ja smiašný.
2: A hlúpy.
4: Báž
2: mi ho, je trocha ľúto.

0: Odkedy moje prasiatka odišli, nemám pokoja. Stále myslím len na to, kde asi sú. Či sa im niečo nestalo. Či sú zdravé a živé. Oh, aj suseda poštára holuba som sa na ne spýtovala. Ale vraj ich nikde nevidel. Len nech sa už vrátia. Veru, smutno mi je bez nich.
1: Mamička! Mamička!
0: Prasiatka moje! Čudio! Kroch! Môj, vítajte doma, moji milí! Vidím, že ste zdraví a usmiatí. Takže ako sa vám páčilo vo svete?
2: Mamička, ten svet je tak strašne veľký.
3: A niekedy aj hrozný. Stretli sme v lese vlka.
2: A bola tam tma a tak sme ho obklúčili.
3: A hádali sme do neho šišky a zahnali sme ho.
4: Áno, ale potom nás napadol po jednom.
3: A zbúral nám domčeky a bol by nás dostal.
2: A potom spadol do komína.
4: A potom si rozbil hlavu.
2: A potom si myslel, že je koza a že ho chceme zožrať.
4: A myslí si to doteraz.
0: Vy čertiska, toľko si toho navymýšľate. Ale mám veľkú radosť, že ste zase doma. A že ste ma poslúchli a ostali spolu.
2: Kolek.
0: A naozaj ste si spolu postavili dom?
3: No, vieš, mamička, my sme...
2: Mamička, my sme strašne hladní.
3: A smedný, kujek.
4: A šťastný, že sme zase spolu.
2: Tehly sú lepšie ako drevo.
3: Tehly sú lepšie ako slama.
4: Keď si sám, tak je ti clivo.
5: Priateľa nikdy nemôžeš sklamať.
0: Tehly sú lepšie ako drevo a slama. A spolu veselšie, než keď si sám. Priateľ priateľa nikdy nesmie sklamať.

0: Poznáte to? Je to malé, zelené, sladké a guľaté. Viete, čo to je? No predsa ja, hrášok. A nie som sám. Mám ešte ďalších štyroch bratov. Vlastne mal som. Bývali sme všetci piati v jednom struku a bolo nám tam dobre. Keď pršalo, nezmokli sme, keď pálilo slnko, nevyschli sme a keď bola v noci zima, pritúlili sme sa k sebe a bolo nám dobre. A stále sme rástli, náš struk tiež. Lenže potom sa struku už akosi rásť nechcelo a nám v ňom bolo čo chvíľa tesno. A vtedy sa to celé začalo.
1: Netlačte sa toľko.
2: Ty sa netlač, brača. Stojíš mi na hlave asi čím ďalej, tým ťažší.
3: Ja, čo mám povedať ja? Musím vás držať oboch.
4: Hlavne sa toľko nestrkajte, lebo keď ten struk praskne...
0: Tak to by mohlo byť náhodou zaujímavé.
2: Radšej o tom ani nehovor, brače.
3: Mohol by som spadnúť do blata a zamazať si moje krásne lesklé brúško.
5: Náš urodzený braček krásavec by sa zašpinil.
3: No, ty nič nevrav, ty prízemný.
4: Ja nie som prízemný. Podo mnou je predsa ešte náš rozprávkar.
2: No, to, že je pod tebou, neznamená, že je prízemný. Jeho duša lieta v snoch a prekrásnych rozprávkových príbehov.
5: Jeho duša lieta. Náš bláznivý romantik sa ozval. Nech si duša lieta, keď on sám musí čušať celkom dole.
0: Realista romantika nikdy nepochopí. Aj príbeh
5: ďalší príbeh.
2: Dal si mu príliš pekné meno, braček rozprávkár, ufrfľancovi. Vraj realista.
4: Ja jediný vidím svet taký, aký je.
3: Prosím ťa, nič nevidíš. Sme tu všetci zatvorení. Až kým struk nepraskne.
1: A keď praskne, najďalej aj tak dovidím ja. Lebo som najvyšší.
4: Už som si myslel, že nám to nepripomenieš, braček. Ale z najväčšej výšky býva aj najtvrdší pád. To si pamätaj, nadutec.
1: Nehovor mi nadutec.
3: Tak sa nad nás nevyvyšuj.
1: Ja sa nevyvyšujem. Som nad vami, lebo mi to bolo súdené.
4: Súdené? Už hovoríš ako braček romantik.
2: Čo za zlovi nastrkáš?
3: Nestrká do teba, ale do mňa. Ty si od neho ďaleko.
2: Myslel som to obrazne, braček krásavec.
3: Ale tento tu sa strká úplne neobrazne. Celkom realisticky. Prestaň, braček. Oškrieš ma.
4: No a čo, pán krásavec? Keď nechceš byť oškretý, tak sa trocha posúň.
3: Ňau! Čo robíš?
4: Robím si miesto.
0: To si veríš, realista, braček. Keď nechceš, aby struk praskol, tak sa nestrkaj.
4: Chceš nám o tom povedať rozprávku?
0: Dnes máš mimoriadne zlú náladu, braček.
4: Je mi tu tesno.
1: Už aj prestaň.
0: To bolí.
1: No tak, prestaňte už naozaj.
6: Jaj, to je to. Struk praská.
1: Vidíte, hovorím to vám.
2: Čo sa deje?
3: Už nepraská.
1: Húra!
4: Nadučec, nereu, lebo to začne znova.
0: Čo sa vlastne stalo, bračekovci?
4: Čo by? Struk praskol.
3: Ale len trošku.
2: Aspoň konečne vidíme von.
0: A ja nič nevidím. U mňa dole nič neprasklo.
4: Keď nič nevidíš, môžeš si ďalej všetko vymýšľať, rozprávkár.
1: Ja vidím najviac. Vidím všetko.
3: Hlas najvyššieho.
1: Vidím slnko, vidím oblohu a vidím vtáky. To je výška. A ja raz budem lietať vysoko ako vták.
4: Jasné, narastú ti krídla, nadutec.
1: Áno. Krídla vtákom a vyniesú až do neba. To je môj osud. Byť najvyššie spomedzi všetkých.
2: Na čo sú závratné výšky, v ktorých je iba prázdnota a chlad?
6: Náš romantik.
2: Pozrite sa okolo seba. Koľko kvetov, koľko sladkej krásy je všade navúkol. Chcel by som byť nádherným, voňavým kvetom, ktorý všetkým prináša radosť a potešenie.
4: Radosť a potešenie? A nie je to náhodou to isté?
3: Čo do všetkých stále len rýpeš, braček realista? Naozaj nevidíš tú krásu sveta? Necítiš túžbu niečím sa stať? Niečo dokázať?
4: Uh-huh. A čo by si chcel dokázať ty, pán krásavec?
3: Uh-huh. Ja? Ja mám svoje miesto už určené.
4: Áno? A kde?
3: Vidíš tie kvapky rosy, ktoré sa ligocú na listoch?
4: Uh-huh.

0: patrím, tam vynikne môj lesk.
1: Ale rosa predsa vyschne.
0: A potom si nájdem miesto medzi niečím ešte ligotavejším. Som krásavec. A tak raz určite zažiarím medzi diamantmi na kráľovskom šperku.
1: No, ty si teda trúfaš.
2: A na čo si trúfaš ty, braček realista?
1: Na to, na čo každý hrá. Keď príde čas, ukryjem sa do zeme a vyrastie zo mňa silná rastlina, ktorá zarodí tými najväčšími a najťažšími hrachovými strukmi, aké kedy svet videl. A bude ich toľko, že nasýtia každého, kto ku mne príde.
0: Vraj realista.
2: Veru, braček, ty si svojimi túžbami pretrumfol úplne všetkých.
1: Čo chceš dosiahnuť ty, braček rozprávkar?
3: Áno, aké je tvoje želanie?
2: Moje želanie je jednoduché. Želám si, aby sa vám splnili všetky vaše túžby. Aby každý z vás, keď sa rozbehneme do sveta, našiel všetko, čo hľadá.
4: Dobre, ale čo ty?
2: Tak tiež sa chcem gúľať po svete. Gúľať sa a stretnúť niekoho, komu môžem porozprávať o vašich túžbách a kto mi na oplátku prezradí svoje túžby a želania. A tie potom porozprávať ďalším a ďalším. No a žiť si tak s príbehov a v príbehoch celého sveta.
5: Držte sa!
6: Celkom praskol a každý z nás sa odkotúľal na inú stranu. Za svojím osudom. Prvého z nás, toho nadutca, čo sedel najvyššie, chytil skoro ihneď do zobáka sivý holub a vyniesol ho až na kostolnú vežu. Chcel ním asi nakrmiť mladé.
4: Ani náhodou. Ja mám byť večera pre nejaké mizerné holuby.
6: Ale nadutec sa mu vyšmykol a zakotúľal sa do kúta zvonice, kde ho už holub nenašiel. Tak náš prvý brat vlastne dosiahol to, čo si želal. Dostal sa z nás najvyššie. Zostal síce zabudnutý v tmavom kúte medzi opadanou omietkou a holubým trusom, ale bol určite vyššie ako ktorýkoľvek z nás.

0: Hoci sa braček Krásavec spočiatku bál o svoje lesklé brúško, kotúľal sa veľmi ďaleko. Zakotúľal sa až na nádvorie kráľovského zámku. Zámok nebol veľmi veľký. Vlastne ani kráľovstvo nebolo veľké. Hádam by sa bolo celé zmestilo do obrovských vreciek na kráľovninej zástere. Práve vďaka týmto skvelým vreckám jej šlo upratovanie zámku vždy od ruky. Čo sa kde povaľovalo, to schovala do vrecka. Z vrecka to potom vyložila na miesto, kam to patrilo. A keď niečo svoje miesto nemalo, zostalo to ležať vo vrecku, kým sa tomu vhodné miesto nenašlo. Tak sa do kráľovniného vrecka dostal aj môj braček, Hrášok Krásavec.
1: Hurá! Už som postúpil! Teraz je to urodzená zástera a neskôr možno...
0: Hrášok sa tešil a kráľovna upratovala ďalej. Pýtate sa, prečo vlastne niečo také robila sama kráľovná? Nuž to bolo tak. Toto kráľovstvo totiž nielenže nebolo veľké, ale nebolo ani veľmi bohaté. No, nebolo ani celkom chudobné, skôr by som povedal, bolo šporovlivé. Ako hovorievala kráľovná kráľovi...
2: Čím viac ľudí bude na zámku, o to viac treba variť a upratovať. A o to viac ľudí zase musí byť na zámku. Keď tu budem len ja, ty veličenstvo a náš synček Borko, stihnem navariť a upratať aj sama.
0: Bola to naozaj múdra kráľovná. Áno, vzdelanie si na zámku vždy veľmi vážili. Jediná skutočne veľká miestnosť tu bola kráľovská knižnica. A bola nielen veľká, ale aj plná kníh. Princ Ctibor trávieval v knižnici celé hodiny. Kým bol malý, čítaval rozprávky a dozvedel sa, že každý princ, keď dospeje, vydá sa na cestu do sveta, aby si našiel princeznú. Keď bol trocha väčší, študoval encyklopédie a dočítal sa, že svet je veľmi veľký a princezien je v ňom ako maku. A keď už bol celkom veľký, čítaval romány a zbierky básní. Prečítal si aj hrubú kroniku kráľovského rodu a tak zistil, že jeho matka, ktorú mal veľmi rád a nesmierne si ju vážil, nepochádza ani z kráľovského, ani zo šľachtického rodu.
1: Ja? Naozaj? Ale to som sa potom mal radšej zagúľať.
3: Pšš, nerušiť.
4: Asi by som o tom nemal pred mamou hovoriť. Ale možno práve preto je naše kráľovstvo také malé a nie veľmi bohaté. Áno, určite preto. Veď pravou kráľovskou svadbou sa kráľovstvo zväčšuje. Spájajú sa kráľovské rody a kráľovské ríše.
0: A tak raz po večeri kráľ potichu povedal.
5: Nechcem ťa do ničoho nútiť, synak, ale myslím, že už je čas...
2: Aby si sa oženil.
0: Princ sa rozhodol, že zveľadí kráľovský rod a krajinu.
4: Áno, otec. Áno, mama. Ožením sa. Ale vezmem si iba pravú princeznú.
1: Chlapec vie, čo chce.
5: Ale kdeže chceš, synak, nájsť pravú princeznú?
2: Dole v dedine je kopa pekných a šikovných dievčeniec. Stokrát lepší ako akákoľvek princezná. Keby si stále nevysedával v knižnici...
4: Práve preto, že som vysedával, viem, že vo svete je princezien dosť. Stačí nájsť tú pravú.
2: Ale ako zistíš, že je pravá?
4: K pravej princeznej pocítim pravú lásku a...
2: To má z tých básni veličenstvo.
4: Alebo možno... to sa uvidí. Najprv musím stretnúť aspoň nejakú princeznú.
0: A tak sa princ Ctibor vybral na druhý deň do sveta. Kráľ mu od kováča z dediny požičal mocného koňa, kráľovná mu s plačom napiekla buchty aj pagáče a princ hneď po dobrom obede vyrazil na cestu. Večer sa strhla strašná búrka.
5: Čo sa tam bolo? Čerti ženia.
6: Ach, synček môj, Borko. Čo si tam vonku sám počneš v takom nečase?
5: Ale Borko nie je Bojko. Jedna búrka ho nemôže vyplašiť.
2: Pri teplom kozube sa ti ľahko hovorí.
5: Čo to bolo?
6: Synáčik sa mi vrátil. Búrka ho priviedla k rozumu.
2: Vezmi svietník, veličenstvo, poď mi posvietiť. Nech môžem odomknúť bránu.
5: Veď už idem, holubička, len si dám teplejšie papuče. Na chodbe je chladno.
6: Ó, tento to nie je, ani tento.
5: Stále ti hovorím, že nemáš mať všetky kľúče v jednom vrecku. Tie najdôležitejšie majú byť zvlášť.
2: A to sú ktoré?
5: Od komory. A samozrejme od brány.
2: No, hlavne od komory. Už ho mám. Moje zlatíčko. Konečne si doma. Daj si dolu ten plášť a kapucňu.
5: A kde máš koňa? Čo?
3: Nemám koňa.
5: A toto je čo?
3: Ja som, prosím.
2: Veď nestoj v tom prievane, dievčinka. Poď rýchlo dnu.
3: Dobrý večer.
5: Dobrý, dobrý.
2: Káš sa mi? Ó, kúriatko moje zmoknuté. Hneď ti dáme suché šaty a niečo na zohriatie.
3: Ďakujem.
2: Veličenstvo.
5: Áno.
2: Vezmi si jednu sviečku a bež do kuchyne. Rozkôr v peci a daj variť vodu. Spravíme si čaj. A v komore nájdi niečo dobré pod zub. Vyznáš sa tam lepšie ako ja. Najmä v noci. No, a ty poď, moja tadeto.
0: Dievčinka si v kráľovninej spálni vyzliekla mokré šaty a kým si vysušila vlasy, našla kráľovna v truhlici šaty, ktoré dostala od kráľa ešte ako svadobný dar. Dievčinke padli ako uliate. A keď jej kráľovná stočila vlasy do pôvabného drdola, prizdobila ho čipkovaným čepčekom.
5: Fíha! Tak, ešte uhorčičky.
2: Tak, už sme tu, veličenstvo.
5: Čaj už je hotový, holubička. Klobásku a chlebík som nakrájal. Ale ak by ste chceli niečo sladké, tak...
3: Dobrý večer.
5: Ejha...
2: Aké ejha, veličenstvo?
5: No tak, je toto naozaj to premáčané stvorenie, ktorému sme pred chvíľou otvorili bránu?
2: To je zmena. Však, veličenstvo. Pravá princezná.
5: No, neviem. Pravé princezné, hádam, nechodia po svete samé. V noci a v búrke.
2: A čo, Borko?
5: A čo? Čo, Borko?
2: No, keď môžu chodiť sami v búrke praví princovia, prečo by nemohli aj pravé princezné?
5: Dobre. A ako sa vlastne voláš, dievčatko?
3: Zlatka, prosím.
2: Vidíš? Ešte aj meno má ako pravá princezná.
3: Ale ja...
2: Si hladné, dievčatko, pravda. Nestoj, veličenstvo, podaj taniere.
3: Ďakujem. Veľmi pekne vám ďakujem. Ale chcela by som vám povedať...
2: Áno, moja, áno. Máš úplnú pravdu. Pravej princeznej sa nepatrí vysedávať takto v kuchyni.
3: Ja vlastne...
2: Vezmi tento veľký podnos, veličenstvo. Zoberieme si jedlo do hlavnej sály, gukozubu.
3: Ja vám pomôžem.
2: Ďakujem ti, moja. Vidíš? Má dobré vychovanie a urodzené spôsoby.
0: Ako áno, ako nie... Či už bola Zlatka pravá princezná, či nebola, zostala bývať na kráľovskom zámku. Kráľovná bola spokojná, lebo mala konečne tú správnu spoločnosť pri vyšívaní a háčkovaní a na otázku...
2: Bude táto rúža krajšia v červenej alebo v rúžovej farbe?
0: Konečne počula aj inú odpoveď ako...
5: Čo prosím? Áno, holubička, určite... To bude nádherné. Kde som to pristal?
0: Zlatka mala totiž cit pre farby a vzory. Ale vedela sa aj šikovne zvrtať v kuchyni či v záhrade. A tak si s kráľovnou výborne rozumeli. A čoskoro si ju obľúbil aj kráľ, lebo mu nikdy pred večerou nezabudla pristaviť gukozubu teplejšie papuče a s koláčov mu vždy odložila tie z kraja plechu.
5: Chrumkavé... Ja mám rád.
0: Kráľovná každý večer spomínala na princa Borka. Vlastne princa Ctibora. A Zlatka mala čoskoro pocit, že ho pozná už od detstva. Jeho tvár z obrazu nad kozubom sa jej zjavovala aj v snoch a ona sa vždy prebúdzala s úsmevom a jeho menom na perách.
1: Fíha, ale to znamená, že Zlatka...

0: Rok ubehol ako voda a bolo to práve na výročný večer princovho odchodu, keď sa vonku opäť strhla strašná búrka.
1: Vonku sa tuším čerti ženia.
2: Presne ako pred rokom, keď Borko, synáčik, kedy sa mi vrátiš?
3: Tibor?
2: Veličenstvo, rýchlo, vezmi svietník.
1: Áno, možno je to ďalšia
2: princezná. Veličenstvo, kde je zasa ten kľúč?
1: Vidíš, stále ti hovorím.
2: No, tu je.
3: Môžem ísť otvoriť ja?
2: Ale
1: veď ju nechaj.
2: No tak dobre, tak bež moja.

0: Dobrý večer.
1: Dobrý večer.
0: A vy ste...
1: Ja som Zlatka.
0: Tak...
1: No, kráľ s kráľovnou vás čakajú v hlavnej sále.
2: Princ sa radostne zvítal so svojimi rodičmi. Zlatka odbehla do kuchyne po niečo pod zub a keď sa vrátila, princ už sedel na kožušine pri kozube a rozprával o svojej ceste.
3: A tak som konečne našiel ten zámok. Naozaj našiel, lebo som sa k nemu musel predierať cez burinu a kríky divých ruží. Už som si myslel, že to bude ako v tej rozprávke o šípkovej ruženke a ja budem môcť boskom prebudiť spiacu krásavicu, ktorá sa do mňa okamžite zamiluje. Ale keď som prišiel na nádvorie, ukázalo sa, že zámok ako zakliatý iba vyzerá, lebo z brány vyšiel úplne živý sluha a odprevadil ma dnu. Nebol veľmi upravený a vôbec v celom zámku bol dosť veľký neporiadok.
4: No ale toto?
3: V trónnej sále ma privítal sám kráľ a keď som mu povedal, že som sa prišiel uchádzať o ruku jeho céry, veľmi sa potešil. Dal zvolať všetkých dvoranov, aby na moju počesť ihneď usporiadali veľký bál. Trvalo dosť dlho, kým sa všetci poschádzali a práve preto mi bolo čudné, že boli všetci akýsi neupravení. Páni neoholení, dámy neučesané, poobliekané, len tak halabala. Začala hrať hudba, ale dajako príliš pomaly. A muzikanti viac zývali, ako hrali.
5: To je čudné.
3: Aj mne sa to zdalo čudné. Mal som chuť odísť, ale povedal som si, že počkám aspoň na princeznú. Napokon prišla. Bola veľmi pekná. Teda, bola by bývala veľmi pekná, keby sa aspoň trocha učesala a poriadne obliekla. Ale jej spod šiat trčal ešte rukáv nočnej košielky.
4: No ale toto...
3: Zvalila sa na trón, že ona tancovať nebude, lebo jej sa absolútne nechce.
5: Taká princezná.
3: To ani nebola princezná, ale kôpka lenivosti. Pravá princezná nemôže byť predsa lenivá.
4: To určite nie.
1: Prepáčte, princ Ctibor, môžem vám naliať šálku čaju?
3: Áno, ďakujem. Keby tak bola tamtá princezná ako táto dievčinka...
4: Zlatka je veľmi šikovná.
3: Zlatka? Áno, Zlatka.
6: A čo bolo ďalej?
3: No, premohol som svoju lenivosť a šiel som ďalej. Šiel som a šiel, až som prišiel k prekrásnemu palácu. Všetko tu bolo čisté, upravené a krásne. Aj princezná bola krásna. Azda až príliš krásna.
4: Príliš?
3: Áno, lebo už po pár hodinách, ktoré som s ňou strávil, som pochopil, že nič iné ako jej krása ju ani nezaujíma. Chcela, aby som jej neustále hovoril, čo sa mi na nej páči, chválila sa, že všetci básnici v kráľovstve skladajú verše iba o nej, o jej nádhernom nosíku, rozkošných perách a prekrásnych očiach. Usporiadala dokonca súťaž, kto zloží najvýstižnejšiu báseň o jej kráse. Hlavnou cenou mala byť princeznina ruka.
6: A kto ju vyhral?
3: Ja teda nie. Aj z tohto kráľovstva som radšej rýchlo odišiel. Princezna, ktorá je taká pyšná na svoju krásu, nemôže...
4: Nemôže byť pravá princezná.
3: Presne tak.
7: Takže zase nič?
3: Nič.
1: Nedáš si koláčik, Borko?
3: Dám. To si piekla ty, mama?
4: Tieto piekla Zlatka.
3: Je naozaj šikovná. A pyšná? Pyšná nie ani trošička. Stačí aj šaty po mojej mame. A je v nich taká pôvabná.
1: Chutia vám?
3: Sú vynikajúce.
6: A potom si už nenašiel žiadnu princeznu?
3: Ale našiel. Vyzerala skvelo a bola skromná, ale...
6: Ale?
3: Bola príliš vážna. Nerozumela žiadnemu vtipu. Vlastne v tom kráľovstve sa ani nepatrilo hovoriť vtipy. Všetci boli stále zadumaní, smutní, zo všetkého im bolo doplaču. Princezna namiesto závoja nosila veľkú vreckovku, aby si mohla stále utierať uplakané oči. Keby to nebolo na plač, bolo by to celé na smiech.
4: Takže ani v treťom kráľovstve si si nenašiel nevestu.
3: Rozhodne nie. Oženiť sa s niekým, kto nemá ani štipku zmyslu pre humor? Za to, Zlatka, to je taký rozkošný smejko.
6: A to je všetko?
3: všetko. Žiadna z princezien, ktoré som stretol vo svete, nebola tá pravá.
4: Ach, jaj. Iste si už unavený, synček. Poď posteliem ti, natrasiem periny, aby sa ti dobre spalo.
1: Ja ešte rýchlo opláchnem týchto pár tanierov a šálok.
4: Ďakujem, moja drahá. Dobrú noc. Poď už aj ty, veličenstvo.
6: No, veď už, holubička. Dobrú noc, moja.
3: Dobrú noc.
1: Dobrú noc.

0: Bude sa ti spať ako v bavlnke.
1: Vlastná posteľ je vlastná posteľ.
0: Zlatka by ti možno poslala lepšie, ale nechcela som ju uviesť do rozpakov.
1: Zlatka, to dievča ste si veľmi obľúbili. Odkedy pomáha na zámku?
0: Prišla pred rokom, hneď v prvú noc, čo si odišiel do sveta. Zablúdila chúďa, bola celá premrznutá a zmoknutá.
1: A nehanbila sa poprosiť o pomoc práve na zámku?
0: A prečo nie? Kde inde by už mala princezná hľadať pomoc?
1: Princezná? Ako vieš, že je princezná?
0: Zdalo sa mi, že si si to všimol aj sám.
1: Tak áno, je pôvabná, skromná, usilovná a veselá.
0: Má všetko, čo princeznám, ktoré si stretol vo svete, chýbalo.
1: Áno, ale...
0: Spoznala som ju za ten rok veľmi dobre. Myslím, že by ste sa k sebe hodili.
1: To myslíš, že by som sa s ňou mal
0: oženiť? Hmm?
1: Ale ja som povedal, že si vezmem iba pravú princeznú.
0: Ale veď ja viem.
1: Ale ak aj Zlatka je princezná, ako mám vedieť, že je skutočne pravá princezná?
0: Vieš čo? Vyspí sa na to, synček. Ráno je múdrejšie večera. Ešte ti natrasiem, vankúš.
1: Mama, niečo ti vypadlo z vrecka.
0: Ukáž? Hrášok.
2: Áno, áno, to som ja. To som ja, hrášok, krásavec.
1: Na tom by sa mi asi zle spalo.
0: Hrášok. Už viem.
1: Čo vieš?
0: Už viem, ako sa dá zistiť, či je princezná pravá.
1: Ako?
0: Čítala som o tom, kde si v jednej rozprávke.
1: No tak už hovor.

0: Ešte nespíš, moja drahá?
1: Nie. Stalo sa niečo?
0: Nie, nič sa nestalo. Dobre, že ešte nespíš. Obleč si župan, dnes v noci je veľmi chladno.
1: Dobre, len nechápem.
0: Ctibor sa na teba pýtal.
1: Áno?
0: Bol smutný, že sa tu o teba tak zle staráme.
1: Ale to predsa...
0: Povedal mi, že sa vo svete dozvedel, že na každom zámku, každej princeznej, každú noc postieľajú na posteľ 20 matracov a 20 prachových perín, aby sa dobre vyspala.
1: Ja naozaj...
0: Ďalej!
2: To je prvých 10 matracov. Ostatné sú pred dverami. Hneď donesiem aj periny a môžeme ustieľať.
1: Ale snáď...
0: Keď je to tak všade... Musí to byť tak aj u nás. Podaj mi moja jeden matrac.
3: Zatiaľ, čo sa Zlatka zohýbala, šupla kráľovna rýchlo pod matrac na posteli malý hrášok.
4: Tak, konečne prišiel môj čas.
3: Potom spoločne so Zlatkou a Ctiborom nastlali na posteľ tú hromadu matracov a perín. Nešťastná Zlatka napokon vyliezla po rebríku na posteľovú horu.
1: A naozaj to musí byť tak?
0: Musí, moja milá, musí. Dobrú noc.

0: Skoro ráno doviedla kráľovná rozospatého kráľa a princa Ctibora k Zlatkinej spálni. Vošla potichu dnu.
1: Dobré ráno, Zlatka. Ako si sa?
2: Dobré ráno.
1: Dieťa moje, a to si celú noc spala takto v kresle iba v župane? Veličenstvo, Borko, poďte sem.
3: Dobré ráno, Zlatka.
2: Dobré ráno.
4: Holubička, čo sa stalo?
1: Hovor, dievčatko. No.
2: Najprv som skúšala spať na posteli, ale nehnevajte sa na mňa, prosím. Na tej kope perín som nemohla ani oka zažmúriť. Stále som sa len prehadzovala. Bola som ako dolámaná.
1: Vedela som to. Ja som to vedela.
4: Ale ako, čo?
1: Zlatka je pravá princezná.
4: Zlatka?
1: Áno, lebo len pravá princezná má takú jemnú pokožku, že aj cez 20 matracov a 20 prachových perín ju bude tlačiť tento maličký... No, pobož mi, Borko.
4: A tu je.
1: Aj tento maličký... Hrášok.
4: Čo?
2: Hrášok?
4: Hrášok. Hrášok, hrášok, hrášok, hrášok.
0: A tak bola kráľovská svadba. Veľká a malý hrášok...
5: Ja. Haló, počujete? Ja, hrášok krásavec.
0: Malý hrášok na pamiatku tejto udalosti zasadili medzi diamanty do kráľovskej koruny. Takto sa môjmu druhému bračekovi krásavcovi napokon predsa len splnil jeho veľký sen.

čo deti? Ste zvedavé aj na príbehy ostatných bratov z jedného struku? Tak počúvajte. Hrášok realista, teda ten, ktorému sa sny všetkých zdali príliš prehnané a nadnesené, hrášok, ktorý sa chcel držať pri zemi, sa negúľal veľmi ďaleko. Na konci dediny ho zastavil prach dverí chudobného domca. Našiel ho tam malý chlapec, lebo ako vieme, maličkí si všímajú všetko maličké. Chlapček chytil hrášok jemne medzi prsty, položil si ho na malú teplú dlaň, nežne ho ofúkol a potom, veselo skackajúc, ho odniesol do chalúbky. Položil ho doprostred stola a zavolal všetkých, aby sa prišli pozrieť na ten zázrak. Hneď sa zbehlo ďalších 10 detí a privolali aj mamku, ktorá v kúte kolísala najmladšieho. Deti boli veľmi otrhané a vychudnuté, až si hrášok myslel, že už od ľútosti natoľkou biedou praskne. Ale očká im pri pohľade na neho žiarili takou radosťou, že sa mu až jeho guľatá zelená hlávka od šťastia zatočila. Vtedy ho mamka zobrala opatrne do dlaní a obklopená húfom štebotajúcich ratolestí ho pomaly a slávnostne ako poklad odniesla do malej záhradky za chalúbkou. Tam vykopala mekú jamku medzi kopčekom so zemiakmi a skromným záhončekom cibule, jemne ho do nej uložila, zasypala zemou a hojne poliala. Hrášok sa trochu pomrvil, aby si našiel v zemi to správne miesto a začal rásť. Naozaj neviem, či to spôsobila jeho túžba všetkých nasýtiť, alebo láska, za kou sa oň chudobná rodina starala, ale hrášok rástol neuveriteľne rýchlo. Už o pár dní sa na záhone týčila obrovská rastlina, obsypaná množstvom kvetov. Bola taká mocná, že nepotrebovala oporu z palíc a motúzov, ako iné hrachy. Sama hrdo naťahovala k slnku lesklé listy a krehké okvetné lupienky. A krásne biele kvety sa akoby zázrakom takmer okamžite premenili na obrovské baculaté struky plné veľkých sladkých hráškov. Chudobná rodina mala čo jesť celé dlhé týždne. Ale všetky hrášky nepojedli, pár ich odložili a o rok znova zasadili. A hoci rastliny, ktoré z nich vyrástli, už neboli také bohaté ako tá z prvého hrášku, predsa len rodili hojne a boli silné a odolné. Tak sa môj tretí braček stal zakladateľom rodu skvelých hrachov, vychýrených po celej zemi svojou sladkosťou a vínom.

0: Viete, deti, o ktorom Bračekovi Hráškovi som vám ešte nerozprával? Samozrejme, o romantikovi. Tu je jeho príbeh. Hrášok sa gúľal po ceste, okolo rozkvitnutých lúk, polí a hájov, ale svet okolo seba si nevšímal. Sníval o najnádhernejšej nádhere, o prekrásnej záhrade plnej veľkých voňavých kvetov, pod ktorými sedia roztúžení zaľúbenci a šepkajú si nežné verše. Tak sa zasnívaný hrášok dogúľal až do veľkého mesta.
1: Čo je to? Kde som? Aké hrozné miesto. Toľko holúku a smradu a tá špina. To je príliš nie len pre moju romantickú dušu, ale aj pre moje krehké telo. Čo sa to robí?
2: Aha, hrášok. Kde sa tu vzal?
3: Už aj ma pusti. Máš špinavé ruky.
2: To bude skvelý náboj do môjho praku. Á, tam je jeden vypasený holub. Trošku ho postraším. Leď, hrášok!
1: Ja letím! Pomoc! Pomoc! Vlastne...
3: Ja letím!
1: To je môj koniec. Určite som praskol.
0: Ale nepraskol. Vyletel z chlapcovho praku vysoko nad hlavy ľudí a dopadol na strechu starého domu. Gúľal sa po nej, až ho zabrzdila stará doska pod oblúočikom podkrovnej izbičky. Nakoniec sa zošuchol do pukliny medzi strechou a doskou. Bola tam meká hlina a vyrastal z nej mach.
1: Tu je tma, ako v suchom struku. Ale je tu aj príjemne mekúčko. Po tej dobrodružnej ceste by som si mal hádam trochu oddychnúť. Tu mi bude dobre. Tu ma nikto nenájde.
0: Ale našiel. Nie síce hneď, ale po pár dňoch ho medzi vyrastajúcim machom objavil jeden zvedavý slnečný lúč.
1: Čo to? Aj kto ma to?
4: Stávaj, ty malé zelené guľaté čudo. Čo si zač? Takýto druh machu som tu v meste ešte nevidel.
1: Ho, aký mach? Ja som hrach.
4: Veď vravím, mach.
1: Hrach, hrášok, sladký hrášok.
4: Sladký? No, neviem, skôr trochu zaprášený.
1: Sladký, som iba pre ľudí.
4: Pre ľudí? Ľudí poznám. Aj tu za týmto okienkom bývajú dvaja ľudia. Matka s malou dcérkou. Dievčatko je veľmi choré, vôbec nevládze vstať z postele. Ani moje šteklenie mu nepomáha. Ale možno, keby si mu dal svoju sladkosť.
1: Ja nechcem, aby ma niekto zjedol. Ani choré dievča, ani nikto iný. Mojím osudom je záhrada plná kvetov.
4: Tak to si trochu zablúdil. Toto je len obyčajná stará špinavá strecha.
1: Veď ja ju raz nájdem. Najkrajšiu záhradu na svete. A moje kvety...
4: Ty si teda zasnívaný romantik. Preber sa.
1: Prestaň, nešteklivá. Nešteklivá, lebo od smiechu prasknem.
0: A naozaj praskol. Ale nebolo to odšteklenia. Jednoducho prišiel jeho čas. V malom hrášku už totiž od vlhka v machu dávno začala klíčiť malá rastlinka. A teraz sa predierala na svet. Mala, vlastne mal, veď to bol stále ten istý hrášok, takže mal stále tú istú romantickú dušu a preto, keď vykúkol zo šupky, už sa mu ďalej ráz nechcelo. Nepáčila sa mu špinavá strecha, ani hluk mesta dolu pod ňou. Sedel ticho v machu a smutne sníval o tichej záhrade. Ale slnečný lúčik prišiel aj na druhý deň na návštevu k rastlinke hrášku a znova mu rozprával o dievčatku za oknom podkrovnej izbičky.
4: Jej mamička je veľmi chudobná. Nemôže jej zaplatiť lekára ani kúpiť lieky. Má málo peňazí aj na jedlo.
1: Prečo mi to hovoríš? Bolí ma srdce, že im nemôžem pomôcť. Som iba malý, krehký klíček.
0: Na tretí deň prišiel Lúčik znova.
4: Dievčatko je dnes veľmi smutné. Mamička odišla na celý deň do práce a ono sa nemá ani s kým porozprávať, s kým potešiť.
5: Prečo ma trápiš? Už som ti povedal, že s tým nemôžem nič urobiť.
4: Tak sa na ňu aspoň pozri. Je krehkejšia ako ty.
5: Nedovidím tam. Som príliš malý.
4: Tak sa trocha natiahni.
5: Ako?
4: Dotkni sa ma, pomôžem ti. Áno, tak. Poď.
5: Aha.
4: Pomaly.
5: Aha.
4: Pomaličky.
0: Tak pomohol slnečný Lúčik hrášku rásť. A na druhý deň ráno, keď mamička potisla postielku chorého dievčatka bližšie k oknu a teplému slniečku...
6: Mamička, čo je tamto zelené za oblúčikom? Ejbe sa to vo vetre.
7: Čo, moja malá? Veď to je malý hrášok. Naťahuje k slniečku drobné lístočky. Kde sa tu len vzal?
6: Aký je maličký.
7: Vidíš, budeš mať vlastnú záhradku.
6: Moja záhradka. Môj hrášok.
0: A dievčatku sa po dlhých, dlhokánskych smutných dňoch choroby prvýkrát objavil na tvári úsmev. Aj hrášok sa potešil slovám o záhradke a začal rásť ešte rýchlejšie. O pár dní už bol z klíčka skutočný mocný hrach a bledému dievčatku, ktoré sa na neho každý deň pozeralo, ako by sa do líc začala vracať zdravá farba.
6: Mamička, je to také krásne. Slniečko svieti, môj hrášok rastie silne a ja už tiež necítim takú slabosť. Určite čoskoro vyzdraviem a pôjdem sa poprechádzať na slniečko.
7: Dieťa moje, keby sme mali toľko šťastia.
0: Mamička zapichla k hrášku drevený kolík a natiahla kus povrazu, aby sa mala rastlinka o čo zachytiť a okolo čoho sa ovíjať. A hrášok rástol, naťahoval sa a ovíjal. S každým jeho novým výhonkom a listom, ako by sa bola aj do malého dievčatka vlievala nová sila. Až raz ráno...
6: Mamička, pozri, mamička, môj hrášok bude kvitnúť. Pozri sa na ten drobný biely púčik.
7: Cérenka moja.
0: Matke sa pri tom pohľade od šťastia podlomili kolená. Ale nedívala sa na hrach. Úžasnutá pozerala na svoju malú dcéru, ktorá sa po mnohých mesiacoch konečne sama posadila na posteli a so širokým úsmevom sa zblízka prizerala hrachovému puku. Mama dievčatko len ticho objala a pohľadila po vláskoch. A v duchu hladkala aj lístočky hrachu, ktorý tak veľmi pomáhal dievčatku v boji s chorobou. Od toho dňa sa dievčatku očividne darilo stále lepšie a lepšie. Veselo štebotalo a začalo mu chutiť jesť. Až jedno popoludnie, asi týždeň potom, čo sa na hrachu objavil prvý púčik, našla matka po príchode z práce stáť dievčatko pri otvorenom obloku.
7: Bože, to je zázrak?
6: Áno, mama, zázrak. Na mojom hrachu rozkvitol zázračný biely kvet.
7: Boží zázrak, ktorý priniesol pod naše okno ten malý hrášok, aby ti dodal nádej a silu a mne radosť z tvojho uzdravenia. Dieťa moje drahé.
6: Vyzerá skoro ako anjel.
0: Malé dievčatko sa sklonilo a nežne poboskalo jemné lupienky hrachového kvetu.
5: Aha. Ja som ju vyliečila.
0: Môj štvrtý brat hrášok romantik v malej záhradke nad hlučnými ulicami mesta našiel viac, než hľadal. Nežnú lásku v žiariacich očkách malého dievčatka.

Tak toto sme my. Malé hrášky, bratia Hraškovci. Bolo nás 5 z jedného struku a ja som tiež len jeden z piatich. Zagúľal som sa až k vám, aby som vám vyrozprával naše príbehy. Ako to, že viem, čo sa stalo, keď sa každý z nás zakotúľal inam? Nuž, možno to tak bolo a možno nebolo. Možno som si to celé vymyslel. Veď aj moji bratia ma volali rozprávkár, lebo som si vždy rád vymýšľal rôzne príbehy a rozprávky. A možno, možno iba verím na splnené sny. Aj na tie vaše.

0: Máš koňa, no? Mami, môžem sa ísť s ním zahrať s koňom? Prosím ťa. Iba pol hodinu.
1: Dobre. Detské rádio.

Všetci radi mali, verili, že sa im dobre žije. Len tu raz ku ním choroba zablúdila a smrť sa rozhodla povolať mamku k sebe.

Viete, deti moje, v živote už to tak chodí, že niekto na svet prichádza a niekto ho opúšťa. Dôležité je, koľko lásky, než svet opustí, stihne rozdať. Snažila som sa dať vám je toľko, aby vám vydržala na celý život. Aby vás naučila držať pospolu. Lebo spolu všetko ľahšie prekonáte. Veď delený žiaľ je polovičný žiaľ. Delená radosť je dvojnásobná radosť. Nezabudnite na to. A neopatrujte.

0: Snažil sa horár, snažil i o horu, i o domec, i o deti sa postarať. Ale akože on už dievčatku parádnici vrkôčiky zapletie, ako ju tkať priučí, ako synkovi košielku popláta. No vybral sa raz dole do dediny a priviedol deťom druhú mať. Veril, že zas dobre bude. No nie je druhá mať ako druhá mať. Táto macocha mala srdce z kameňa, oči z ľadu a jazyk len zlým slovom zdobený.
1: Anča, či si už vody nanosila? Dlášku vydrhla, hríby nakrajala a ja na podrebo poslala.
2: Ja už som tu, len sa mi ťažko, lebo som si veľa nabral.
1: Neudral
2: si sa, Janičko.
1: Vidíš ho, nemehlo, že veľa. Že ma pán Boh takýmto brenom obdaril, len vy dva hladné krky, oni len na robotu nie ste.
0: Ako roky išli, videl horár, že márne dúfa, že sa šťastie do jeho domca navráti. Trápil ho pohľad na nešťastie detí a tak radšej čoraz viac do hory utekal. Lebo proti zlobe druhej ženy ako si nemal dosť síl. A tá do domu len krik a žiaľ za hostí zvala. Deti, keď nie buchná tom, tak zlým slovom častovala.
3: Neboj sa, braček môj. Kým sa my radi máme, kým ja tebe môžem boliestku pofúkať, ty ku mne hlávku pritúliť, všetko zvládneme, tak ako mamička sľubovala.
1: Čo si to tam vy dvaja šepcete? Ha! Dievka pomaly na vydaj a s malým bratom sa túli. Tam ho dačo na večeru chytiť pošli. A ty chybaj zemiaky obieliť, plátnom popolievať a do pece priložiť.
2: Ale veď...
1: Vary si nepočuli, ano? Hýbaj do hory zajaca uloviť. Keď sa ti tatko zas Boh vie, kde túla.
2: Malý je ešte na lovenie.
1: A na jedenie je dosť veľký, čo? Ha, tak nech sa stará. Ak toho zajaca neprinesieš, na môj pravdu z teba pečienku urobím. Opracte sa mi z očí, kým vám pekne vravím.
0: Utekal Janíčko, čo mu nohy stačili do hory, čo ho vždy šumom vítala, pod konáre, ktoré ho odmala kolísali, pred zlým pohľadom skrývali. Ale darmo bežal, či malý, či veľký, nemohol by on tetivu natiahnuť, nemohol šíp na ušiačika vypustiť, život z hory odniesť. A tak vedel,

0: účinku neprinesie. Darmo sa mu hora lístím privrávala, darmo vánkom hladila, strach pred macochinou zlobou zahnať Jankovi nemohla.
1: Anča, či si do tej pece priložila?
2: Priložila.
1: A plátno poliala?
2: Ako ste prikázali, poliala.
1: A čerstvú vodu narosila?
2: Veď už idem, už nesiem. Janko? Janko, si to ty? Prišiel si, braček môj. Prišiel, ale bez zajaca.
3: Či so zajacom, či bez zajaca, aj tak by to bolo jedno.
2: By ma skantrila, však by ma skantrila. A ja nechcem, Anička. Bojím sa, nevrátim sa k nej, čo by, čo bolo.
3: Tak nepláč. Utekaj.
2: A ty?
3: Pri hore ma počkaj, braček. Len do ručníčka dve jablčka zabalím a pobežím s tebou. Hádam, tatenko pochopia, prečo sme tu už nemohli byť.

0: Či si už zemiaky objelila? Anča!
1: Kde ju zas čerti? A toto je čo? V peci pomaly dohára, robota nedokončená, jej šatka zmizla. Veď to oni k hore utekajú. No veď len počkajte, paskudníci, siroty zlobné, nevďačné.
0: Bodaj by ste sa na to premenili, z čej stupaje sa napijete. Z čej stupaje sa napijete.
2: Poď, Janičko, poď. Ešte kúsok pobehneme.
3: Už nás nedochytí, však Anička.
2: Nedochytí.
0: Bodaj by ste sa na to premenili, z čej stupaje sa napijete.
2: Ale... Zlé slovo nás dochytilo. Počul si, Janičko?
3: Už ho viac nechcem počuť. Nechcem, nechcem.
2: Neboj sa. Nebudeš. Teraz budeš počuť len mňa. A pesničku, čo nám mamička spievala.

0: Slnko sa nad stromy vyhuplo. Anička s Janičkom ďalej pred macochou utekajú. Nevedia, čo budú jesť. Nevedia, čo budú piť. Nevedia, či da kde spolu šťastie postretnú.
1: Sestrička Anička, postojme trošička. Slnko je už vysoko a ja by som tak pil.
2: Akože ti dám napiť? Ty tu nikde studničky nie.
1: Ale tamto! Á, v mláčke voda zostala.
2: Ach, nepí, Hanko. Nepí. Veď to voda v medvedej stupají zostala. Pari si na zlé slovo zabudol? Tu máš. Radšej toto jedno jablčko zjedz.

0: Sestrička Anička, slnko sa už dávno cez poludne pregulilo. My sme studničku nenašli. Z tejto mlačky sa už isto napijem.
1: Nepí, Janko, nepí. Veď to voda vo vlčej stupaj zostala. Tu máš. Zjedz radšej i to druhé jablčko.

0: slnko už za stromy zajde a my sme ani cestu, ani studňu, ani nocľah nenašli. Nehládze, Manička.
1: Vydrž. Prečo môj, vydrž. I mňa nohy bolia. I smet ma kvári. Ale skúsme ešte kus prejsť.
0: Tak mi daj aspoň jablčko.
1: Obe som ti dala. Nemám ti čo už dať.
0: A ty si si ani raz neodhryzla. Ale pozri, našiel som pre nás vodu. Poď sa napiť.
2: Janko, nie! Janičko, to je jeleň, ja stúpaj.
1: Ach, braček. Braček, jelenček. Poď ku mne. Poď. Čože si ja teraz s tebou počnem? Ako ťa ochránim? Ako spolu šťastie hľadať budeme? Čo keď prídu polovníci? Tí ťa dostrieľajú. Alebo ťa psi a diviaky roztrhajú. Nie, netras sa. Neboj sa, neboj. Ja ťa nedám. Na dobrom i zlom pri sebe si ťa nechám. Len sa mi vždy pri boku drž. Pozri, tamto pod tou plánkou prenocujeme.
3: Veľká vie byť ľudská zloba. Veľké vie byť nešťastie, čo zlé slovo spôsobí. Nad nešťastím Janka Aničky ešte i hora, čo v nej spali, zaplakala. A tak, keď sa ráno zobudili, na Aničkyných vlasoch a jelenčekových parvoškoch sa strieborné kvapky jagali. Lebo keď hora zaplače, strieborné slzy jej kanú. A kam spadnú, tam zostanú navždy.

0: Matúš! Matúš, vidíš to, čo jačí sa mi sníva? Jeleň so strieborným parožím. Toho musím mať!
1: Pán kráľ, hej, pán kráľ, počkajte! Sám ho neuštvete! Ani psi vám nestačia!
2: No, sivko môj, pridaj! Na konáre nedbaj, tam pri tom strome na čistine. Tam ho máme! Stoj!
0: Kto si?
3: A kto ste vy, pane?
0: Kto si? A kde si sa tu vzala? A odstup od toho jelenia.
3: Nie, neubližujte mu, pane. Neubližte nám, prosím. To je vaša hora však. My sme chceli len prenocovať.
0: To je tvoj jeleň? Má strieborné parohy. Ako ty vlasy. Krásne.
3: To v noci. Z vašej rosy. Z rosy vašich stromov. Ale my sme naozaj nechceli. Nechceli sme nič, čo nie je naše. Vlasy si odstrihnem. Dám vám ich.
0: Prestaň, prestaň. Neboj sa. Neublížim ti.
3: Naozaj? Ani jelenčekovi?
0: Ani tebe, ani jelenčekovi. Nikdy. Máš moje kráľovské slovo.
3: Vy ste kráľ, pane?
0: Som. A ty budeš môjim hosťom. I s jeleňom.

0: najvyšší pane, vidím, že máte z neho radosť. Je len so strieborným parožím a k nemu hneď aj víla. No, trochu prízemná, ale krásna.
1: Neposmievaj sa, Matúš. Bude tvojou kráľovnou.
0: Odpuste mi moju smelosť, najjasnejší kráľ, ale dievča z lesa kráľovnou. Odmietli ste obe krásne céry susedného kráľa.
1: Jedna bola bezcitná, druhá hlúpa.
0: Vaša striebrovlasá Anička tiež ešte toho veľa nevie.
1: Ale má nádherný dar. Vníma nielen rozumom, ale aj srdcom. Pozri. Kto vie dať toľko nej, toľko lásky i nemej tvári jeleňa, tomu nebude ľahostajný osud žiadneho tvora v mojej zemi. A taká má byť kráľovná.
2: Či bude aj taká dobrá?
3: Akože by nie. Múdre nosu zlú ženu nevezme.
4: Ty si šťastie až domu vyhral.
5: A náš pán kráľ je múdry dosť.
6: A veru tak i bolo. Zaničky sa stala nielen krásna, ale i múdra a dobrá kráľovná, z kráľa šťastný a spravodlivý vládca a z jelenčeka, verte či neverte, strážca ich šťastia. Ale v živote to i tak býva, že šťastná chvíľa je krásna, ale krátka.
2: Milý môj, či som tvoju lásku stratila, keď sa ti tvár pri pohľade na mňa zachmúrila?
1: S leskom tvojich vlasov, s dupotom kopýtok tvojho jelenčeka, vošla do tohto paláca radosť. S tebou po boku som rozvážnejší, vďaka tvojim radám spravodlivejší, cez tvoj súcit prajnejší k svojmu ľudu. A po tvojej zvesti, že mi čoskoro povieš syna, stal som sa najšťastnejším. Už ako by sa mi pri pohľade na teba mohla zachmúriť tvár.
2: A predsa sa jas z tvojich očí stratil. Predsa v tvojom hlase nielen šťastie, ale i smútok zaznieva.
1: Šťastie, že ťa mám. A smútok, že by som ťa mal opustiť.
2: Opustiť?
1: Mhm. Každý rok o takomto čase ľudia v mojej zemi i v tých najvzdialenejších krajoch čakajú na môj príchod. Veria, že prídem pomôcť spravodlivosti na svet tam, kde sa krivda stala. Že sa so svojim kráľom budú môcť podeliť o svoje starosti i radosti. Lenže teraz...
2: Teraz zvoláš svoju družinu a pôjdeš si plniť povinnosti vládcu.
1: A ty? Kto mi ťa ochráni? Tvoje šťastie postráži.
2: Môj jelenček ma v zlej chvíli neopustí. I v dobrej bude pri mne stáť.
7: Je tu stará Dora? Vravili mi, že sem zašla.
8: No.
7: Dora, tu si. Pôjdeš so mnou?
8: A to už prečo?
7: Povýšili ťa, baba. Zo dvora do paloty. Král si želá, aby si bola k ruke mladej kráľovnej.
8: Aj moja dcéra.
7: Tá sa bude ďalej o hydinu starať. Ale ty si vraj vychýrená pôrodná baba. No už máš byť odteraz, až do okamihu, kým sa dieťa nenarodí. Deň čo deň pri kráľovnej. Budeš strážiť každý jej krok, plniť každé jej želanie a
9: aby sa dieťa to narodilo skôr, ako sa ja kráľ s družinou z cesty po kráľovstve vrátim, stráží oboch ako oko v hlave. Okrem jelenčeka k nim radšej nikoho ani nevpúšťaj.

0: Bežali dni, bežali týždne. Dora kráľovnej slúžila, na dcéru pritom myslela. Jelenčeka obchádzala a v srdci zlobu a závisť dusila.
1: Nebola si vždy kráľovnou. Ani ňou dlho nebudeš.
2: Vravela si niečo, Dora?
1: Že nie väčšej radosti, ako ti slúžiť, pani moja.
2: Dora, bolesti ma obchádzajú. Pomôž.
1: Hneď, hneď.
0: Pomohla Dora na svet kráľovičovi, striebrovlasé dieťatko pozavíjala, Jelenčekovi na parohy pokolísať dala, ale keď ten odbehol a dieťa spať uložila, o nevládnu kráľovnú sa veru viac neobzrela.
2: Píď, prosím, Dora, daj mi píť.
1: Popodoblok voda tečie, napísa z nej.
2: Vári sa to dá. Smedná som. Nevládzem. Ako dieťatko nakojím, keď sama vláhy nemám. Prosím ťa, Dora, daj mi piť.
1: Ty sa sama nenapiješ. A ja ti vody nepodám.
0: Jelenček za dverami, kráľ za horami, kto Aničke pomôže? Tu na oblok kačka zletí, vodu z peria pootriasa, mokrou blanitou nohou po obločnici pochodí. Náhne sa Anička k obločnici, jazyk na kvapkách ovlažiť, a len čo sa kačacej stupaje perou dotkne, jej strieborné vlásky na strieborné perie sa premenia a ona celá sa zrazu na kačku zmení.
1: Vedela, že príde tá chvíľa. Vedela, že raz zmizneš, moja milá. Nie takej kačky, čo by mohla byť kráľovnou. Nie takej kačky, čo by sa o kráľoviča postarala. Tak. Počkaj, nech ti oblok lepšie otvorím, a ty tam k ostatným na vodu, veš? Alebo nie, počkaj. Istejšie bude natekáč, počuješ? Však ja ťa dolapím. Natekáč položím, darmo sa pekoríš, krídla mi trepeš, neuletíš mi. Len oblok zatvorím. Uletela. A nech. Nech si len lieta po podnebo. Nech si pláva v dákej vode. Ktože by už kráľovnú medzi kačkami hľadal?
3: Na, pipi, na, Morena.
1: Mara! Mari, nepočuješ, Mara?
4: Čo vy tu, mamo?
1: Čuš, a stúpaj za mnou.
4: Kam ideme, mamo?
1: Do palôd, kde sa po kobercoch chodí k posteli, ktorý sa hodvávom prikrýva, k stolu, pri ktorom sa zo strieborných čaší pije, tam bude tvoje miesto.
4: A varí tam? Ja môžem, mamo.
1: A nespýtuj sa a otváraj. Sme tu. Umy sa, uteš sa. Do kráľovských šiat sa obleč a do postele líhaj. Malého občas privinieš k sebe a ináč čuš.
4: Ale ja?
1: Ty, moja dcéra, odteraz budeš kráľovnou.
3: Mamo, kde ste boli? Veď ten malý len plače, jeleň kopytom do dverí búcha. Keď otvorím len parohami do mňa, slúžky sa spoza dverí spýtujú, a vy? Nikde. Ja tu, mamo, nebudem.
1: Čus!
0: Nenadarmo Dora už toľké roky po zemi chodila, nenadarmo zlým okom jastrila, naučila sa občas i nemej reči rozumieť. Schmatla chytro kráľoviča a Jelenčekovi ho na parohy šmarila.
1: Na, volíš si ho, keď ináč nedáš.
4: Mamo, veď on s ním preč uteká.
1: Stojíš ho, paroh jeden. Kam bežíš?
0: A Jelenček s kráľovičom na paroží tam utekal, kam ho srdce tiahlo, kam ho sľub viazal, po bok svojej sestričky Aničky. Bolesť srdca jej utíšiť, dieťatku ukázať. A ako sa k vode blížil, vlnky mu zašepotali.
2: Braček Jelenče, a hľadáš mladého kráľoviča matku.

Len čo sa parôžky jeleňa vo vode striebrom blisli, už vodu zčerilo strieborné perie a Anička kačička vodu z peria striasla, na kráľovnú sa premenila, syna nakojila, okúpala, povila a horko zaplakala.

0: chce chrániť ma. Zbavil ťa, mamičky.
1: Po 3 dni nosil jelenček kráľoviča matke. Keď tu...
2: Vracia. Bojím sa.
3: Za kráľovskú korunu môžeš trochu strachu vystáť. Len čuš. A ostatné nechaj na mňa.
4: Chcem vidieť svojho syna, svoju krásnu ženu.
1: Dura.
2: Váš syn, najjasnejší pane. Už sme sa vás nevedeli dočkať.
1: Môj syn. Môj syn Ján. Ako si si želala, však Anička. Hlas má tuším po mne a krásu po tebe, kráľovná moja. Kráľovná Dora, čo je s kráľovnou? Kde sú jej jasné oči, nežný úsmev, strieborné vlasy?
5: Sám ste povedali, prešli na malého kráľoviča.
1: A prečo nič nevraví? Varí je s ňou tak zle? Kázal som ti dávať na ňu pozor. Nech sa jej vlások na hlave neskriví a pozri.
3: Pane, priviedla vám na svet syna. To ešte síl nikomu nepridalo. Mali by ste ju brať takú, aká je. Iste, je trochu iná, ale je to kráľovná.
0: Či sa to kto dozvie? Braček môj milený, čo sme sa dočkali takejto premeny. Či raz tvoj otec vie, synček môj maličký, že kto ťa

0: tretí deň sme doma, pane, a ani jeden úsmev som na vašej tvári nevidel.
1: Ako sa usmievať? Ako rozpoznať radosť od žiaľu? Tešiť sa synkovi? Či žialiť za milotou svojej ženy? Viem, krása pominie. Nie jej strieborné vlasy, ale jej nežné slova mi chýbajú. Múdre rady, dobrý pohľad.
0: Je chorá, pane.
1: A so starou veselo rapoce. Zatiaľ, čo malý plače, toho už len jelenčik vie utišiť. Pozri, i teraz s ním cez záhradu beží a oni dve to iste ani nezbadali. Kde je malý kráľovič? Kde je môj syn Ján?
2: Ja...
3: Najjasnejšia kráľovná si želela, aby ho jeleň ponosil.
1: Je tak?
2: Tak, pane, tak.
1: Odkedy ma ty znovu pánom voláš?
3: To iste kvôli vášmu prísnemu hlasu, nedobrej vôli, najjasnejší kráľ. Ale veď vy sám ste jelenia púšťať prikázali.
1: Pravda je, ale teraz prikazujem. Jelenček s kráľovičom môžu von, len keď ja budem pritom.
3: To by už len bolo, aby nám jeleň v ceste stál. Nedovolím, aby z neho na nás pliaga prišla.
2: Ba príde, veru. Príde, mamo. Kráľ uvidí, že mi jeleň decku ani na ruky nedovolí vziať. A vás, že paroh mi od neho durí, že...
3: Čuž. A nekujkaj. Pravda nie je burina. Tá sa sama zo zeme na svet nederie. Kráľovi by dlho trvalo, kým by na ňu prišiel.
2: Mamo, ale jeleň...
3: Veď práve. Aby mu jeleň nepomohol, musíš urobiť to, čo ti poviem.
4: Najjasnejší pane, nerad vás ruším, ale Dora odkazuje, že kráľovnej sa priťažilo.
1: Nie. Musím ju zachrániť. Musím jej vrátiť jej úsmev. Kráľovná moja, Anička.
3: Nad ránom sa jej prisnil akýsi sen.
2: Oj, zle mi je, zle. Jeleniho mesa sa mi žiada.
3: Kričala, volala, kráľoviča pred jeleňom bránila a že umrie, ak práve z neho mesa neokúsi.
1: Z tvojho jelenčeka mesa? Veď som ti prisahal. Dal kráľovské slovo, že mu neublížim.
2: Ale zle mi je, zle. Jeleniho mesa sa mi žiada.
1: Zavolajte polovníka. Nech ide okamžite do hory a skolí jelenia. Kuchár, nech dá vodu hriať.
3: Ale čo za polovníka? Na čo polovníka? Mesiara privedte a toho jelenia tu, čo do mňa strká, na kráľovnú očí, toho do hrnca vrúďte.
1: Dosť, stará! V tomto kráľovstve, v tomto zámku i v tejto komnate ja rozhodnem, čo sa bude diať. A teraz utíšte budúceho kráľa. Podaj ho kráľovnej. Nech ho svojou láskou utíši.

0: Ale ako láskou dieťatko tíšiť, keď lásky ani v mare, ani v dore niet? A než kráľ stihol ruky za synom natiahnuť, podložil jelenček pod kráľoviča strieborné parohy, zadupotal kopítkami a utekal s dieťatkom, kam ho srdce tiahlo. Utekal tak rýchlo, ako silno túžila Anička za svojim synčekom, a tak nebolo toho, kto by ho dobehol, nebolo toho, kto by mu cestu zahatal.
1: Hej! Zastavte ho!
2: Nedá sa, pane!
3: Najjasnejší pane, poľovníci už odišli, voda sa... Kam bežíte, pane?
1: Musím jeleň a s dieťaťom nájsť!
4: Prišiel si, bráček môj milený, synka mi priniesol. Daj, nech pierka strasiem, kráľoviča s láskou do rúk vezmem. K srdcu priviniem, nakojím, poviem, ešte posledný raz. 3 dni po sebe mi môžeš synka priniesť. Ak ani za tie dni pravda svetlo neuvidí, tak Mara kráľovnou, ty naveky jelenčekom a ja kačičkom zostaneme. Tak mi to vetrík pošepol, tak mi to hora odkázal.
0: A zatiaľ beží kráľ, beží, už záhradu prebehol, ohradu preskočil, stopy kopít k brodu sledoval, ale synčeka v jeleňom paroží nikde nevidel. Keď tu vzadu pri sádku strieborný odlesk zbadá a nežný hlas začuje.
4: Či sa

0: cvie, synček môj maličký, že kto ťa chrániť mal, zbavil ťa mamičky.
1: Ale veď to je Anička. Moja Anička!
2: Priskočil kráľ ku svojej žene, strieborné vlasy jej boskami zasypal, keď tie na perie sa menia a v rukách miesto kráľovnej kráľ len kačku zviera. Tá krídlami trepoce, objatiu sa vzpiera.
1: Nepustím si ťa. Nepustím, kým sa mi späť na ženu nepremeníš. A čo by to nikdy nebolo, čo by si takto nemá v perí navždy ostala, i tak si ťa nepustím. I tak ťa nikdy neopustím.
2: Veľká vie byť ľudská zloba. Veľké býva nešťastie, čo zlým slovom či skutkom spôsobí. Ale láska vie byť väčšia a vernosť mocnejšia.
0: Muž môj, milý môj.
1: Anička.
0: Pozdravujem ťa, kráľ môj.
1: A to je...
0: Môj braček Jelenček, môj brat Jan. Tvoja láska a jeho vernosť nás všetkých z kliatby zachránila.
2: A tu kus po kuse vykladá kráľovi pravdu. I o macoche, i o prekliatí, o mamičkinej rade a o jej naplnení. Ale aj o Dorinej zrade, Marinej trúfalosti, a kráľ sa veru hnevom spravodlivým nahneval. Neprezradil svoje šťastie, ba neprezradil ani svoj hnev.
3: Počúvaj ma, Matúš. Po 3 dni kráľovná s Dorou svoje komnaty neopustí. Po 3 dni nikto mojich komnát nevkročí. Za tie 3 dni nech poľovníci lovia, kuchári varia, cukrári pečú, záhradníci zdobia, všetci nech hostinu chystajú, na ktorú všetkých vzácnych a môjmu srdcu milých ľudí na oslavu narodenia môjho syna, na oslavu šťastia i spravodlivosti povoláš.
2: Keď sa na tretí deň ľudia do zámku zišli, baj horár so ženou medzi nimi, kráľ Doru s Marou v kráľovských šatách za vrch stola usadil.
3: Vzácni hostia, múdri ľudia.
4: Kráľ hovorí.
5: Čujme kráľa.
3: Pozval som vás dnes, aby som s vami narodenie svojho prvorodeného syna oslávil. Ale tiež, aby som sa s vami poradil. Tak sa vás dnes spýtujem. Čo má urobiť kráľovská spravodlivosť s takými ľuďmi, čo svoje šťastie na nešťastie iných budujú? Ba nešťastie iným sami vo svoj prospech spôsobia. Zahubiť?
6: Čože zahubiť?
3: Priam na smrť poslať sa neboja.
5: Na smrť poslať! Potrestať!
6: Toto komu takto zahubiť neviny?
5: Ako oni, tak aj ich!
6: Do krásnych hámov navliekli. Nebudeme my kráľovať. Veď to o nás hovoria.
7: Čuš, radšej sa hľaď ku dverám do Sasku, ako drápo do šiku.
2: Komu ku dverám, komu nie. Dore s Marou, bani horárke macoche, sa nimi pred spravodlivým trestom ujsť nepodarilo. Kráľ ich dal ďaleko do tej svojej hory vyviesť, aby tam sami žili a zlým slovom ani skutkom viac nikomu neublížili.

0: Brazílii objavili vedci fosíliu doteraz neznámeho jaštera. Svedčí o jeho výskyte pred približne 240 miliónmi rokov.
1: Vedeli ste, že morské koníky spolu každý deň tancujú? Pomáha im to utužovať vzťahy. Možno by sme sa mohli inšpirovať aj my.
2: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.

na zemi, kde ako doma ste stále vítaní. Ja viem,

0: úspech vašej školy si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.
1: Tancuj, tancuj. Vykrúcaj sa, tancuj. Tancuj, tancuj. Vykrúcaj sa, tancuj.

Detské rádio aj vo zvolenie. Na 98,7. Detské rádio.

Informácie z domova, z kultúry, zaujímavosti zo zahraničia, rekordy, objavy či predpoveď počasia. To všetko ti prinášame v jedinečných minútových správičkách. Od pondelka do piatku v rannom a popoludnejšom vysielaní. Detské rádio. Tvoje prvé rádio.

0: knižnice sa pre mládež mesta Košice uložila časovú schránku pri pobočke Nezábudke. Listy písali aj deti. Časovú kapsulu by mali budúce generácie vykopať a otvoriť v roku 2055. Minulý rok patril medzi najteplejšie, aké boli kedy zaznamenané. Teploty dosiahli nové rekordné hodnoty, čo znamená, že v budúcnosti sa u nás ešte oteplí.
1: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.

0: páč, psíček, bolí ťa to?
1: Dám si na nos čerstvé plato. A čo tvoja nožička?
0: Obviaže ju šatôčka.

0: páči.
1: Detské rádio aj v Prešove na frekvencii 99,5. Detské rádio.

0: Tvoj rozprávkový svet v rozprávke na celú. Každý deň od 6. rána do 8. večer. Jedine v Detskom rádiu.
1: Deti sa dnes hrajú, pôjdu do luku Dunaju. Keď sa budú musieť vrátiť, mami na ne zavolajú. Rieka tečie, kto vie kam. Rieka tečie, kto vie kam. Všetky naše lode kotvia v plitkej

pôjdu dolku Dunaju. Keď sa budú musieť vrátiť, mami na ne zavolajú. Rieka tečie kto, tie kam, rieka tečie kto,

vedľa teba. Keď ťa z izby mama hreší, ja už chrápem, ty si svieži, mesiac smiechom špúli ústa.

0: Informácie z domova, z kultúry, zaujímavosti zo zahraničia, rekordy, objavy či predpoveď počasia. To všetko ti prinášame v jedinečných minútových správičkách. Od pondelka do piatku v rannom a popoludnejšom vysielaní. Detské rádio. Tvoje prvé rádio.
1: Svetom sa dá rapotvor.

väzne. Ukradli si ponožky, trnky a troje gatí, vyjedli si chladničky a zmysli, kým sa ten druhý vrátil.

Jana kocúr myšku naháňa. A tá myška šup do diery, a kto nechce, nech neverí, že tá myška uchaňa, že tá myška uchaňa, smeje sa hneď zaraz.

Úspech vašej škôlky si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

0: Košiciach skúmali duševné zdravie školákov. Výsledky sú priaznivé, väčšina žiakov sa v škole cíti príjemne, bezpečne a má pozitívne vzťahy so spolužiakmi aj učiteľmi.
1: Vedeli ste, že samci myši spievajú milostné piesne svojim samičkám? Vraj majú najväčší úspech tie, ktoré sú rýchle a zložité. Ukazuje to, že samček je nadaný.
2: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.